おはようございます。時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ、埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております。 FM 渡良瀬、朝9時から正午12時までの3時間おはよう渡良瀬、生放送でお送りいたします。月曜日担当の大平玄也が正午まで3時間お送りしますのでよろしくお願いいたします。さあ今日は2026年5月11日の月曜日ということで、まあ昨日まで大型連休をもしね取られていらっしゃったという方はもうゴールデンウィークも明けてという感じになりますでしょうかね。まあ先週の5月の6日の時点で明けていらっしゃる方も多いかもしれませんけれども、まあ、欲を取って欲張って7、8と木金もお休みにされた方、まあ、カレンダー通りの方はですね土日と昨日母の日までお休みの方もいらっしゃったかもしれません。さあ今日はそんなゴールデンウィークが明けて平日なんですけれども、スタジオの前にお越しいただいております。ありがとうございます。うちわも持っていただいております。ちょうどね暑くなってきましたから仰ぐのにもいいですね、今日も頑張ってねということで書いていただいております。ありがとうございます。まさか今日はあの先週の祝日はたくさんの方がねお越しになられていらっしゃいましたけれども、今日はまあ通常通りの平日ということで、寂しい感じかなというふうに思っておりましたけれども、ありがたい限りですね。びっくりいたしました。朝からお越しになられております。こちら道の駅加須渡良瀬の物産施設2階にありますスタジオと申し上げましたけれども、道の駅加須渡良瀬にお越しの皆さんも、こちらスタジオの前は休憩スペースになっておりますので、どなたでも足を運んでいただけます。生放送している様子見ていただけますので、道の駅のね、こちら外にもスピーカーで聞こえているかと。まだでも朝ですね。あまり今日はどうでしょうかね。ただお天気がすんごくいいので、もしかしたら、お昼にはお越しの方も多いかもしれませんね。ここの近くからは、三軒橋とね、一歩ずつで県を3つまたいでいただけるスポットも結構やっぱりこうテレビなどで取り上げられると、あ取り上げられたんだなっていう、なんかその後の様子でなんとなく分かりますよね。人手が多くなっているみたいな感じで、そんな三軒橋にもすぐ足を運んでいただける場所にございます。さあ皆さんはゴールデンウィーク大型連休いかがお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。まあ、ちなみに昨日は母の日ということでありましたが、ちょうど私もですね、まあ、結婚式、ブライダル披露宴の司会担当しておりましたけれども、昨日もいいお天気でですね、まあ、母の日ということで、まあ、もちろんお父様にもではあるんですけれども、お母様へのね感謝のお手紙なんていうところも、あ母の日になんかちょっと沿ってる感じもあるのかななんていう、そんな、ご神父様の手紙の内容もありましたね。ちなみにカーネーションが母の日といえばという感じになりますけれども、改めて、まあ、昨日でありましたが5月の第2日曜日がまあ母の日ではありますよね。アメリカに習ってということでありますが、そんなアメリカの母の日の起源をちょっとまあ過ぎた今日お伝えすると、戦場の負傷兵の衛生改善活動を行ったアン・ジャービスの娘さん、アンナ・ジャービス、

1907年の5月12日、亡き母を偲んで、母が教師をしていた教会に、そんなお母さんが好きだった白いカーネーションを祭壇に飾ったと。これに感動した人々が、その翌年の1908年5月10日、同じ教会で470人の生徒と母親たちが母の日として祝ったそうですね。この時アンナは参加者全員に同じく白いカーネーションを手渡したということで、赤いカーネーションが定番ではありますけれども、始まりは白いカーネーションだったんですよね。白いカーネーションあったかな。よくやっぱり私はこの放送を何度か聞いてくださって、いや何度か、ずっと聞いてくださってる方は、私が幼稚園の頃の子供の時の夢は、あ、大人になった時の夢はお花屋さん、将来の夢ね、お花屋さんだったでね。今もちょっとこうお花屋さんが近くにあると、こうどんなお花があるのかなっていう感じで見てしまうんですが、白いカーネーションあったかな。なんかカーネーションいろいろあったような気がしますけれどもね。まあ、最近はなんか青いバラとかね、なんか、技術の進歩みたいなところもありましたけど、カーネーションいっぱい置いてあったけど白いカーネーションなかったような気がするな。起源は白いカーネーションだそうです。さあ5月快晴でございます。では今日はこちらのナンバーから参りましょう。5月の地図。

0: 本日のオープニングナンバーをお届けいたしました薬師丸ひろ子さん5月の地図でした。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするのでぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お届けいたしました。岡村孝子さんの5月の晴れた空でした。まさに5月の晴れた空がこちらのスタジオからも見えております。朝家を出るときはもう本当に雲一つない快晴だったんですが、今はポツポツと雲が見えてますね。なんかあの可愛らしい雲、あれはなんかランチデパラダイス明日火曜日担当のホタルさんのなんか絵みたいなキャラクターっぽい感じのですね、可愛らしい雲が。あとはあれかな、少年足部のゴマちゃん、わかりますか？ゴマフアザラシのゴマちゃんみたいな感じの雲が可愛らしく浮かんでおります。そんな空の様子が見えるこちら道の駅かぞ渡良瀬でございます。さあ今日は5月11日ということで、私の勝手な語呂合わせで毎回ですねメッセージテーマを設定しているんですが、今日ちなみに X のポストでも書きましたけれども、ご当地の日っていうのがあるらしいですね。本当に、5で11で当1ということですね。都一っていうとちょっとなんか違う意味に借金みたいな感じの、都一はあんまりあれかもしれないけど、11で都一と読むとすればご当一、ご当地の日ということで、まああのこちらはね埼玉県加須市ピックアップということで、ご当地な話もいろいろとねお届けできればというところでありますが、ご当地の日、地域の活性化を目指し街を元気にするご当地キャラクター同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信することが目的と。ご当地キャラが結構こう押されている感じの日だったんですね、ご当地の日。まあご当地といえばふるさととかいろいろあるんじゃないでしょうか。あとはご当地があるならば骨董市の日もあるんじゃないかと。これは私の勝手な語呂合わせです。ということで今日のメッセージテーマは2つ合わせて、心のふるさとアンティークな話というのがテーマでございます。なんじゃそりゃそりゃわけわからんでございますけれども、捉え方は人それぞれでございます。あとね、私がもう一つ、5と読むならば5月11日でファイト一発な日っていうのもいけるかなと思ったんですけど、まあこれに合わせてね、まあちょっとゴールデンウィーク大型連休も明けて、まあいわゆるその5月病なんて話もねあるかもしれませんし、何かこうちょっとうつうつとしたところもある方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとここは気合を入れて、まあ軽い気合でも結構です。もうこれから夏に向けて強い気合をということの込められている方はもうファイト一発の話でも OK ですので、ぜひともお送りください。アンティーク、あ、ちなみにアンティークとヴィンテージってちょっとね調べたんですけど、アンティークの方が古い感じ。

なんですね。100年以上経過しているのがアンティークみたいな。100年未満なのがヴィンテージだそうですね。なんかそんな明確な境目があるとは知らなかったんですけど、アンティークとヴィンテージ、そうかと思って。だから99年ぐらいだったらヴィンテージというの。あ、まあでもね、老舗のお店とかっていうのもなんかちょっと概念が若干変わったりしましたよね。昔はそれこそ100年以上経過しているというか、創業100年を超えているお店のことを老舗って言ってましたけど、今は50年超えてたら老舗って言っていいみたいなね、そういうのもあるみたいですね。なかなかそう50年以上続いていくお店っていうのも難しくなってきてるっていうのもあるんですかね。まあこういうなんか、まあナレーション原稿みたいなところを読むときは、老舗って言うとちゃんとこう創業を調べて、あ、100年経過してますねみたいなことを昔は調べてたような気がしますね。今は50年経過していれば、まあ老舗、これもアンティークとかヴィンテージにもつながるんでしょうか。ではでは、皆さんからのメッセージお気軽にお寄せください。メールは info@wataraji.com、 info@wataraji.com、 それからホームページにはですね、メッセージフォームもございます。そちらからでも OK です。それから旧 TwitterX ご活用の方はハッシュタグ FM 渡らせをつけてポストしてください。こちらももう一言でもね、あのポストいっぱい埋めていただければと思いますので、可能な限りではありますけれども、できるだけになりますけれども、ピックアップいたします。FM はアルファベット、渡らせはひらがなです。またね、 X の使用上ハッシュタグは3つ目までに FM 渡らせをつけてくださいね。ファックスは0280337561、0280337561までお待ちしております。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

届けいたしました。テレサテンさんでふるさとはどこですかでした。あなたのふるさとはどこでしょう。心のふるさとはどこですか、教えてくださいませ。さあ、では皆さんからいただいている、朝からありがとうございます、ポストをくださっております。さあ、こちらひまわりさんいただいております、ありがとうございます。こちら、おはようございます、いつもとは違うイメージですね、今日も番組終了までのんびり聞かせていただきますと、ひまわりさんいただいております、ありがとうございます。今朝ね、スタッフさんに撮ってもらった写真でございます。ちょっとなんかピンクな感じピンクな感じでまたおかしいことを私は言ってるわ。あのお越しいただいております風船さんがね、あのバラ色の衣装なのかしらみたいなところをおっしゃっていたので、もうこれしかないと思いまして私はちょっと華やかにピンクをまとわせていただきました。ぜひ皆さんも X の FM 渡らせ公式アカウントよろしくお願いいたします。さてさて、ではでは、今朝方私はちょっとバラのお花の写真をアップいたしておりましたけれども、その風船さんくださっております、ありがとうございます、おはようございます。これまたひねりひねりテーマですねといただいております。ひねりひねりでいいですね、ねじりねじりじゃないですね、ひねりひねりテーマということで、今日は心のふるさとアンティークの話、よくわからなかったらファイト一発の話でも OK です。風船さんは、偶然ですが昨日は横浜の山手イタリア山庭園でいいんですか、イタリア山庭園山庭園かしら、に行ってアンティークなものをたくさん見ました。そしてシンクのバラも今日の現地も

バラ色の装いかしらといただいておりました。アンティーク、これはじゃあ、まあ、さっきの定義で言うと100年以上経過しているのかしら、それはちょっとわからない。でも家具とかだったら、まあ、アンティークって言われていたら大体ね、なんかこうかなり昔のイメージがありますけれども、アンティーク家具でもなんかそのさっきのね定義、年数がどうとかっていう話であんまりヴィンテージって言わないですもんね。家具をヴィンテージとかってあんまり言わない。なんかヴィンテージっていうと例えばジーンズとかね、なんかそういうイメージが結構バーンってきたりしますけど、アンティークを昨日はご覧になったと。あら、ちょうどいいですね。そしてこちら、みどりさんいただいておりました。ありがとうございます。もうすでにお仕事に向かわれてお仕事中でありましょうかね。おはようございます。連休終わってしまいました。朝のお弁当作りや夕飯の支度、休みボケでいつもより手間取った気がする。みどりさんはどれぐらいの連休だったのでしょうかね。アンティークな話、私がもうアンティークなの、え、私がもうアンティークなのでこれはどういうことですか。何でもありかしら。頑張って帰ってきて聞きますね。疲れそうだということで、確かに連休明け、今日がじゃあちょうどやっぱり本当に昨日が連休の最終日だったのかね。連休明け初日っていうのは確かに疲れるかもしれない。お仕事頑張ってくださいませ。お仕事終わり、夕方のおかえり渡らせの生放送で聞いていただけるでしょうか。私がもうアンティークなので、これはなんかおしゃれな自虐ですねいいんですよ、アンティーク。だからこうポジティブに捉えるという意味ではね、やっぱりこう年輪を重ねることによってアンティークになると、ヴィンテージになると。あとは、まあ、私がお世話になっている方が言っていて、この放送でも一度か二度言ったこともあるかもしれませんが、年齢はカラットであるからね、増せば増すほどいいというような話をしておりました。なのでいいんですよ、アンティークになるということで素晴らしい。あ、こちらひまわりさんいただいておりました。さらに、おはようございます。シンクのバラ華やかですね。家にもピンクのバラが咲きました。あら、ピンクのバラ、今日もテーマに添えずかもですが最後までよろしくお願いしますといただいております。風船さんにひねりひねりテーマといただいているので、もう全然テーマに添えなくても大丈夫でございます。むしろなんかいつもわけわからんと言われているので、そのわけわからなさを楽しんでくださいませ。さあ、それからこちらしょっぺこさんいただいております。ありがとうございます。ピンクゲンさん、おはようございますいただきました。今日はピンクな感じですね。昨日の母の日は紫色のカーネーションを送りました。こちらは紫色、母好き、あ、間違えた、花好きの母は喜んで仏壇に飾っていましたよと。紫色のカーネーション、カーネーションもすごい色がありますね。やっぱりこうパッて思い浮かぶのは赤ですけれども、紫色ですか。今は本当にさまざまな色が、ちょっと今パッと調べたところといいますか、このねカーネーションすごいいっぱいありますね。赤から始まり、まあ、その赤もねさらに濃い赤色のカーネーションで、白はもちろんあって、ピンク、紫、オレンジ、青、黄色、めちゃめちゃありますねカーネーション。まさに色とりどりですね、紫色のカーネーション。お花好きなんですねお母様ね。えちなみに何のお花が一番好きなんでしょうか。自分は何なのと問われるとまたこれ迷っちゃうんですけどね、好きなお花がありすぎて困っちゃいますが。こちらウージーさんもいただいておりました。こんな私のこのねちょっとピンクをまとった姿、あまりにもあややすぎます。松浦彩さん、そんな衣装を着られてたんですね以前。あら、そんなところもいただいておりました。あ、こちらブルーツリーさんもくださっております。ありがとうございます。あ、ご当地の日に合わせてご当地キャラのお話、縁結びご利益ある目沼正殿山にちなみ、縁むちゃん、縁むちゃん

0: なんです。顔がハートになってるんですね。これエムちゃんのこの髪型は何を表してるんですか？絶対何かこう意味がありますよね。エムちゃん可愛い、縁結びのエムちゃんってことでいいんですよね。エムちゃん、え、エムちゃんは男の子なんですか？男の子らしいよって書いてますよ。あ、頭はこれは縁結びを連想される二股大根。あ、お顔もほっぺもハート型、やっぱりハートで合ってた。誕生日は縁結の語呂合わせで6月6日だそうです。みんな語呂合わせが好きですね。縁結ちゃん大根だったのか、この頭は。ブルーツリーさんありがとうございます。ご当地キャラもね、これまた好きなキャラがいっぱいいるんじゃないですかね、皆さんね。私のまたお世話になってる方とか知り合いの方もご当地キャラ好きな方がいましてね、ご当地キャラの追っかけっていうのかし、推し活なのかな、わからないけど、されてる方もいますね。ご当地キャラいろいろ好きな、どんなご当地キャラが好きでしょうか、皆さんは。さあ、ではでは、ちょっとここでよ、加須市からのお知らせもご紹介いたしましょう。一人で悩まないでご相談くださいということで、心の健康相談ご利用ください。憂鬱な気分が続いている、家族や子供との関わり方で悩んでいる、ストレスから体の調子が悪い、こんな悩みを抱えていらっしゃいませんでしょうか。感染症などの影響で人との関わり方や仕事の働き方が変わったりしていませんか。今までの生活と違う毎日を送ることはとても大変なことです。些細な思いを人に話すことで少しだけ気持ちが楽になることがあります。お気軽にご相談ください。ご家族からのご相談も受け付けておりますということで、こちら心の健康相談、加須市のホームページにも掲載されていますので、子育て中の方もご相談くださいというふうに書かれております。何かね、こちらご利用していただいて、ちょっと気持ちが柔らかくなる方はご活用いかがでしょうか。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は午前9時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。週明けの今日11日東京株式市場、日経平均株価は一時500円余り値上がりして2営業日ぶりに6万3000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐって先行きの不透明感が広がる一方、

好調な決算を発表した半導体関連の銘柄を中心に積極的な買い注文が入り、株価が上昇しています。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が今月14日から2日間、中国の習近平国家主席と北京で会談すると発表しました。トランプ政権の高官は、イラン情勢が議題の一つとなり、中国はイランを支援しているとして、トランプ大統領が圧力をかけることになるとの見通しを示しました。アメリカのトランプ大統領の中国訪問について、ホワイトハウスの報道担当官は、10日、記者団に概要を説明しました。それによりますと、トランプ大統領は13日の夕方、北京に到着して翌14日午前に習近平国家主席と会談するということです。また午後には習主席とともに世界遺産に登録されている天壇公園を視察し、夜には晩餐会に出席するということです。15日には昼食などを共にしながら習主席と意見を交わし、その後中国を離れるとしています。トランプ政権の高官は、イラン情勢の首脳会談の議題の一つになるとの見通しを示し、トランプ大統領はイランやロシアの問題について習主席と複数回話し合ってきた。この中には資金や物資の提供、武器輸出の可能性も含まれ、こうした対話は続くと考えていると述べました。さらに、イランを支援したとしてアメリカが中国企業などに制裁を科していることを踏まえて、トランプ大統領が圧力をかけることになるだろうと述べました。おしまいに、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日、スペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島に到着しました。日本人1人を含む乗客や乗員は、専門家が体調を確認した上で順次下船し、その後航空機でそれぞれの国に向かっています。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、10日午前6時半ごろ、日本時間の10日午後2時半ごろ、カナリア諸島にあるテネリフェ島の港に到着しました。クルーズ船を運航する会社によりますと、乗客と乗員は5月8日の時点で、日本人1人を含む24カ国の合わせておよそ150人だということで、スペインの保健省は、クルーズ船からはまずスペイン国籍の14人が下船し、その後バスで空港に移動した後、空港機で首都マドリードに到着したと発表しました。この後市内の病院で検査などを受けるということです。このほかフランスやイギリス、オランダなどの乗客や乗員も専門家による体調の確認の後下船し、それぞれの国が手配した航空機に乗るためバスで空港に向かっていました。 WHO によりますと、このクルーズ船では6人がハンタウイルスに感染していることが確認されたほか、さらに2人が感染した疑いがあり、この8人のうち3人が死亡したということです。ただ、一般市民やカナリア諸島の人々への感染のリスクは低いと説明しています。一方、フランスのルコルニュ首相は SNS に投稿し、航空機でフランスに向かっていた5人のうち1人が機内で症状を訴えたため、全員を隔離したと明らかにしました。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在周辺道路混み合っている箇所が出ております。国道122号羽生行き須影歩道橋付近で600メートル、赤羽行きの須影付近で400メートル、国道125号上り多文字付近で500メートル、町屋付近200メートル、県道152号加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたしますが、この時間かなり多くの路線で遅れが出ております。京浜東北根岸線

湘南新宿ライン、東海道本線、南武線、中央線の快速、青梅線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、常磐線、京葉線、武蔵野線、東急東横線、東急目黒線、相鉄線、都営三田線、ブルーライン、臨海線、つくばエクスプレス線と列車の遅延が発生しております。こちらね、この近くまで続いてくる路線、私も今朝方乗っていた路線でもありますけれども、高崎線や埼京川越線、宇都宮線、こういったところも遅れが出ております。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあ今日の青空は素敵ですね。5月の晴れた空です。ただいまの時間の発表されている警報注意報をまずご紹介しましょう。埼玉県加須市、羽生市、茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。この辺りの地域では群馬県板倉町館林市に雷乾燥注意報が発表されております。空気が少し乾燥しているでしょうかね。火の取り扱いにも十分お気をつけください。雷注意報も群馬県板倉町館林市には発表されております。さあ今朝方熊谷地方気象台発表によります天気概況をご紹介いたします。今日11日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。昼過ぎから、あら、そういった場所も見えるというところですね。ただこちらは埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬からお送りしておりますが、加須市全体の今日のお天気ではずっと晴れマークがついております。降水確率は 0% です。予想最高気温が26度と出ております。暑くなりそうですね。夏日超えていきますよ、予報ですけどね。明日もちなみに12日火曜日晴れ、降水確率 0%、明日も気温は予想最高気温26度台まで上がる見込みとなっております。ちらっとねこの1週間見てみますと雨マークはついておりませんので、かなりこの晴れたお天気1週間になりそうですが、気温も高くなっていきそうですね。週末には30度の文字が見えますね。16日土曜日は30度乗っかってくるかもしれません。これはもう夏ですね。まあ、梅雨に入る前にね、かなり暑くなっていきそうな気配がありますね。どうぞ皆さん、体調管理にはしっかりと気をつけていただきまして、毎日をできるだけ健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。FM 渡良瀬 76.1

お送りいたしました安室奈美恵さんで Fight Together でした。気合が入りますね。元気になる曲でございます。さあではメールをご紹介しましょう。いただいております。こちらはなべなべさん、ありがとうございます。あ、メールにもハッシュタグ FM わたらせをつけていただいている、ありがとうございます。ぜひポストもよろしくお願いします。メールもありがとうございます。こちらおはわたーいただきました。ただいま勤務先で健康診断があり行ってまいりましたと。あら、朝一から健康診断だったんですか。だいたい血液検査で脂質異常症と診断されちゃうんですが、今回は違います。毎日トマトジュース生活をしてます。それを踏まえての今回の健康診断、結果がどうなるか楽しみです。源屋さんは健康そうですよねといただきました。まあ、健康だけが取り柄と言ってもいいかもしれませんね。私はまあでもアグラを

0: ておいてはいけないんですけれども、なんかいろいろもうね、昨今はこの情報過多時代でもありますからね。それこそ X ポストしてくださいねなんて言ってますけれども、まあ X もそうですし、インスタグラムとかもそうですけれども、なんかもうすごい勝手にいろいろ流れてくるじゃないですか、おすすめがね。まあ別にいいんですけれども、ただまあそこでね、こういうなんかちょっと警告みたいな、例えばこれとこれはカロリーがこんなに違いますよとかね、あとなんかまあお医者さんが発信されてるようなやつみたいな感じですかね、これは体に良くないぞとかね、糖尿病リスクがとかね、いろいろこうなんか出てきたりしますけど、どういうアルゴリズムでそういう風に出てくるのかは分かりませんが、なんかそういうちょっといろんな情報を目にしてね、なかなかあれですけれども、トマトジュース生活、結果どうなるか楽しみですね。でもあれですよ、トマトジュースもおそらくなべなべさん健康に気を使われてるからあれですよね。ご自身でトマトジュースにしてるのかな、どうですかね、こう買ってるんですかね。その買うのもやっぱりこう果糖がいっぱい入ってるやつじゃない方がいいと思いますね。トマトジュースも結構糖分が高いって言いますから、その自然の甘さと言いますかね、トマトの甘さをよりこう何でしょう、重きを置いて使われているトマトジュースがいいんじゃないですかね。やっぱりこう私も自動販売機大好きなんでね、いっぱい買っちゃうんですけれどもまあ自販機で手軽に買えるトマトジュースばっかりだと、もしかしたらこう糖分過多になってしまうかもしれませんので、そのあたりもね。まあでもきっと健康診断はいい結果でしょう。なべなべさん、良い結果を待ちましょう。ありがとうございます。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

時刻は午前10時を回りました。お聞きいただいておりますのは FM 渡瀬です。 FM76.1MHz、 それからリスンラジオ、リスラジのアプリでもお聞きの皆さん、ありがとうございます。こちらは埼玉県加須市にあります道の駅加須渡瀬物産施設2階にあります FM 渡瀬のスタジオから生放送でお送りしております。リスンラジオ、リスラジ、こちらは日本全国つつうらうら、果ては世界、そして宇宙へと届けとお送りしておりますので、この辺りの地域の方だけでなく、いろいろと皆さん聞いていただいております。ちなみにそんないろいろとというところで、やっこさんも朝からいただいております。ありがとうございます。夕方の4時から夜7時までのおかえり渡らせ、こちらの3時間の生放送もお送りしておりますが、毎週月曜日の午後5時55分頃には郷ひろみさんのナンバーを必ずお送りしております。いつもですね、やっこさんも朝から予想をいただいておりますけれども、郷ひろみさんの曲の予想を皆さんしていただいておりますので、よろしければいかがでしょうか。前段ご紹介しましょう。おはようございますとやっこさんいただいております。福岡朝からいい天気です。福岡も今日はいい天気ということで、全国ね、日本列島のちょっと朝方天気図見てきましたけど、沖縄がちょっと雨マークではありましたけどね。ただなんか沖縄は梅雨入りしてますが、なんか梅雨の中休み的なところも、情報でも見てましたので、ちょっと今日雨降ってどうなるかね、もしかしたら晴れていくかもしれません。結構他は北海道から九州までずっと晴れマークが出てましたね。やっこさんのメールですけれども、そんな福岡は朝からいい天気。今日のテーマ、心のふるさと、アンティークな話。アンティークとはちょっと違いますが、何日か前に実家にある自分のものを整理しようと引き出しを開けたら、40年以上前の郷ひろみさんのコンサートチケットが出てきました。40年以上前、撮っていることをすっかり忘れびっくりでした。今では貴重なお宝ですということでいただいております。メールの後半は午後のね、放送の予想曲ということで、また夕方にご紹介いたしますけれども、40年以上前のコンサートチケット、まあ郷ひろみさんのファンでいらっしゃるから、まあファンの方はね、撮ってるのかもしれません。私も上京してからものすごい数のですね、まあ舞台、まあ映画もそうですね、見に来ましたけど、もう撮ってあるものもいっぱいありますが、そうですね、どこにあるのやらなんかこうちゃんとファイリングしているかといえばそうでもないですしね、なかなかこう難しいですよね。しかもやっぱりどんどん増えていってしまいますからね。でこう、まあ、紙っていうのは本当にね、素敵だなと思いますし、なんか本を読むのか電子書籍を読むのかでまたこう味わいが違ってくるとかもありますけれども、やっぱりどんどん増えていきますからね。そう考えると、このデジタルで保存されていくっていうのは何ともすごい技術でありますね。だペーパーアイテム、まあ、舞台とかも結構チケット、このなんていうんですか、コンサートとかもそうか、もうスマホの中にね、あってね、紙じゃなくなってきているパターンもありますよね。この二次元コードを読み取ってみたいな感じでピッてやって、でも逆にそれがうまくできなくて、なんかこう受付というか、まあ、いわゆるこのチケットでいうところのもぎりの場所でわちゃわちゃわちゃわちゃなっている場合もあったりとかね、一長一短かもしれませんけれども、そうですか、それはすごい、まあ、ヴィンテージなのかアンティークなのか、40年、どうやって保存されてたんですかね。なんか撮っていることをすっかり忘れっていうふうに書かれていらっしゃいますけど、なんかに入れてたのかな、ファイリングしていたのかしら、アルバムの中に挟んでいたとか、貴重なものですね。もうちょっとなんかこう忍ばせておいて、なんとか鑑定団に出してもいいんじゃないでしょうか1枚だけだとあれか、なんかこうラインナップがあればいいかもしれないですね。ということで今日はね、
もう全国的にも晴れ、ちょっと沖縄は梅雨の感じかもしれませんが、まあ、こういう晴れているとどうしてもね、さつき晴れって言いたくなりますけれども、5月ですからね。まあでも本来の意味で言うと、これまたさみだれと一緒ですけれどもね、さつき晴れは梅雨の合間の晴天ということですからね。なので、まあ、沖縄で晴れればさつき晴れっていう風に使えるかもしれませんけど、ここで今この快晴の状況をさつき晴れっていうとちょっと違うのかもしれないんですが、まあただやっぱりその旧暦の5月、陰暦の5月というところがだんだん薄れてきているようで、もうなんか、5月の快晴であったり、こういう風薫る5月と言いますけどね、こういう時もさつき晴れって割と言うようになってきているようですが、ただまあ本来の意味というところをこうなんか重きを置くならば、梅雨の晴れ間というのがさつき晴れですね。さみだれも梅雨のことですからね、というちょっとなんかうんちくを述べました。さあではでは、さらにちょっとメールもたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。こちらはよ、宇治さん、ありがとうございます。ゲイヤ兄さん、おはようございます。くださって

ております。おはようございます。私の心のふるさとですが、やはり昔はにぎわっていたお店ですかね。今は大型ショッピングモールや通販サイトが主流になった流れもあり、以前はにぎわっていた近所の総合スーパーみたいな店が今ではにぎわいがなくなって寂しくなっています。いろいろこう商店街とかもね、なんかシャッターがしばシャッター街みたいな感じになってしまうのも寂しいですもんね。幼少期の思い出が詰まったお店が取り壊されるのは非常に悲しいです。でも建築から年月が経っていたり、多目的トイレがなかったりして、みんなが安全に楽しめるスポットがあるか微妙なところです。エモくなって仕事にならない。あ、いろいろこう思いをはせ、あ、写真をいただいている。これは、あれ？お子さん？ご自身が子供の時の写真ってことですか？あら、すごいちっちゃい。これは、その当時の場所なのかしら。ショッピングモールのところな。なんか上にバルーンがあって、そのバルーンに向かって、気球みたいな形のバルーンに向かって手を伸ばしている男の子。こちらが宇治さんなんですか？おいくつぐらいなのかしら。確かにこういうところね。なんかこう、子供の頃にあの場所に行ったな、みたいな大型ショッピングモールみたいな、その思い出とこう、やっぱなくなってるかもしれないですね。まあ、書いていただいてるその、まあ、多目的トイレがなかったりっていうのはその設備のところだと思いますが、やっぱりその耐震のね関係とかはあるかもしれないですね。耐震のその基準満たしてないとかっていうのが割とそういうところが大きいかもしれませんね。結構最近もね各地で地震もなんか多いなっていう感じもしますんでね、改めてちょっと備えを皆さん確認してくださいね。さあ、それからこちらはマダムバタフライさんいただいております。ありがとうございます。大平さん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。今日ゴールデンウィークから解放され、すがすがしい朝を迎えることができました。ゴールデンウィークから解放という感じなんですね。逆にゴールデンウィークが縛りになっていたのか。さて、私の心のふるさとですが、もう会うことができなくなってしまった母が使っていたガマ口財布でしょうか。最後は財布を開ける力もなくなってしまいましたが、大切に使っている光景が今でも昨日のように思います。あれだけ私と母は仲がこじれていると思ったのに、こんな感情になるのは本当にずるいですよね。昨日は母の日だったので、より気持ちが強くなってしまいました。それではごきげんようと、マダムバタフライさんいただきました。ガマ口財布、私も祖母が持っていたガマ口財布を今このメールを読ませていただいた間に思い浮かびましたね。祖母が持ってた、それをなんかもらった記憶もあるんですよね。これ使うみたいな感じで。でもあの祖母が持っていたのは、まあ、子供の時はなんかジャラジャラしてて、なんかキラキラしてて可愛いなって思いましたが、今それを持ってるとだいぶ浮いている感じもしなくもないですけど、わかりますか？なんかスパンコールみたいな感じのね、それでもう覆われた、それもピンク系な色だったと思うんですよね。今日私がスタッフさんに撮ってもらった写真のなんかキラキラピンクをまとってるぐらいの、あれぐらいのこうキラキラ感のあるピンクがもうスパンコールで覆われたガマ口財布、それをなんか、あれスパンコールなのかな、多分そんビーズ、いやビーズではないと思いますね。なんかスパンコールっぽい感じ、もうちょっとなんかキラキラが平面的な感じだった気がしますね。でもスパンコールだとちょっとチャッチーか、もうちょっとなんか厚みのあるスパンコール的な感じだったのかもしれないですね。そのなんかこう手触り感はすごい良かったですよ。なんかこうジャラジャラしててなんか 手に収まる感じ良かったんですけど、そんなガマ口財布、祖母が使っていたのかな、それを持っててあげるって言われたものだったのかちょっとあれですけれども、なんかそんな思い出がありますね。あ、呼び起こされました。マダムバタフライさん、ありがとうございます。皆さんからのアンティークの話いただいております。もうね、冒頭に私がアンティークとヴィンテージの定義なんて言ってしまいましたけど、そんなのは関係ありませんので皆さんの思い描くアンティークをくださいませ。さあ、生放送でお届けしております FM わたらせのおはようわたらせ、正午12時まで続いてまいりますよ。

毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあではまだまだメールをご紹介してまいりましょう。皆さんありがとうございます。こちらは吉達さんからいただきました。ラジオネーム吉達さん、大平さん、皆さんおはようございます。おはようございます。こちらも最高の天気といただいております。今いらっしゃるのは、こちらは1時間も経ってないか、50分ぐらい前にいただいてたメールでありますけれども、今愛知県稲沢市の宿とくださっております。週末からこちらにと、あ、お出かけで宿泊されていらっしゃるということなんですね。名古屋の栄南音楽祭に、シンガーソングライターたちの国内最大のイベント、昨年に続き私は2回目ということで、あら、音楽祭にこれからお出かけなんでしょうか。2回目、実は40年前名神高速道路の料金所で、料金収受を新規採用職員研修の一環でした。その時住んでいたのが稲沢市の職員宿舎でした。あ、そちらにお住まいだったんですね、その勤務されていた時は。まさか40年後に音楽祭のシンガーたちの応援に来るとは当時思っておりませんでしたね。これから帰路につきます。明日は午前中に北川部ひばりの里さんのオレンジカフェに出席しますので、それまでには帰ります。じゃあもうちょっと稲沢市を堪能されてということなんですかね。だから週末のその国内最大イベントの音楽祭にいらっしゃったと。ちょっとその音楽祭の情報も後で調べてみよう。では帰りも、新東名高速を120キロで走りますが、途中のサービスエリアに寄りながらのんびり帰ります。速度大丈夫ですね、お気をつけくださいね。てなわけで、大平さん、普段パソコンで渡瀬さん拝聴しておりますので、とりあえずここで、私は実に充実した楽しい連休でした。皆さんも休み明け楽しい1週間をお過ごしくださいとくださっております。ありがとうございます。こちらが、帰りに行かれる前、帰りの高速に乗る前ということだから、今乗ってるのかしらね、どうだろう、まだかな。でもギリギリまで現地を堪能される、それまでにはっていう風にね、中黒を打って書いていただいておりますので、多分ギリギリまで堪能されるんでしょう。40年前にその名神高速道路の料金所で料金収受をされていた。あれ、40年前ってさっきも出てきたな、ね、40年以上前か。やっこさんにいただいていたのは郷ひろみさんのコンサートチケット。じゃあその時のコンサートあたりの時かなのかな。コンサートと音楽祭でなんかリンクしてますね。吉田さん、ありがとうございます。じゃあ当時の思い出、心のふるさとは愛知県の稲沢市なんでしょうか。それにもかかってくるでしょうか。さて、それからこちらはよ、ラジオネームきなこのみさんからいただいております。ありがとうございます。げんやさん、は新しいリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。おはようございます。心のふるさとエピソードが思いつかなかったので、大学1年生の義理の弟が朝早く来ているためちょっと聞いてみました。エビアンを飲み干した後、エビアン、水ですね。心のふるさとか、18年も生きてればいろいろあるよねと遠くを見つめた後、中学の頃に買って使っていた香水を嗅ぐといろいろ思い出すんだよなと言い出しました。そうだよねと話を聞いていましたが、冷静に考えたら中学って5年前ですよね。こないだじゃんと思ったアラフォー母ちゃんでしたとくださっております。18歳で大学1年生、こうなんか黄昏のこの目線をちょっと

いや5年前ってこの間でしょって感じですね。だってコロナ禍になっても5年以上経ってますからね。そう考えるともうだいぶ経ってますよね。5年か。しかも驚いたのは、私中学の時に香水使ってたんですか。それもびっくりですけど、あ、こんにちは。生放送でお届けしております FM 渡良瀬です。いい天気ですね今日はね。お出かけですね。スタジオの前にもお越しいただいている方いらっしゃいます。中学生の時に香水使ってたんですか。すごいですね。制汗剤とかじゃなくて香水。そんな中学生すごいな、ね、あ、 ありがとうございます。良い一日を。スタジオの前に顔を見せていただいておりましたけれども、中学生の時なんてもうそれこそあれですよ、84ですよ、84ね、スプレーでシャーっていう、それもするかしないかぐらいですよ。高校生になってようやくなんか色気づくかみたいな感じでね、ちょっと汗臭い匂いだとあれかなみたいな感じで嫌われちゃうかなみたいなところを思うところだ。中学生なんてそんなねえ、84って今ありますか。あれありますよね。84の CM 懐かしいな。それをまあシューってねするぐらいでした。香水を使うのか今の中学生は、すごいなというところに一番びっくりした私でございます。さあ、それから、あ、風船さんいただいております。ポスト、そう、こんな感じの写真をちょっと X ご活用の方はご覧ください。これスパンコールで合ってんの？スパンコールじゃないのか。なんかでももうちょっとこのキラキラ部分が本当になんかこう一個一個の円が重なってるぐらい、それぐらいなんかこう手触り感もザラザラジャラジャラしてる感じのね、おばあちゃまから譲り受けたお財布はこんな感じといただいておりましたが、かなり近いこんな感じでしたね。うん、そんなガマ口財布のお話もアンティークということでいただいておりました。先ほどメールくださっておりました宇治さん、あ、写真いただいてたこちらね、お顔はメールのところではあれですけれども、X のポストにも上げていただいておりますが、8学年離れた弟ですと。あ、そういうことなんですね。撤退した雑貨店の重機とともに、え？どこに重機が？あ、この周り囲ってるところってこと？だから撤退、あ、そうか。ちょっと寂しげな雰囲気だったらもう撤退した感じのお写真だったってことなんですね。これはでも金華堂があった時代にと書いていただいてるから、何年くらい前なのかな。でも私もなんかそのショッピングモールで結構撤退したところがいっぱいあるところで、ただ中に映画館が一個入ってる場所があるんですね、都内なんですけど、そこはですね、その映画館に行くのに通ってはないけど行くときにはあるんですけど、でも映画館はすごい、なんて言うんですかね、繁盛、すごい、なんて言うんですかね、ずっとやってるんですよ。でもその映画館に入る手前あたりのところにはだいぶこう、なんて言うんですか、もう空いてるスペースばっかりみたいなっていうところがですね、都内にあるんですけど、なんかそういう雰囲気にも似てますね。こちら金華堂があった、なんかこの茨城県境町の金華堂の話、宇治さん前もしていただいてましたもんね。何年前だったのかしら。弟さんと一緒に撮られた写真ということでいただいておりました。ありがとうございます。さて、ではでは、まだまだメールやファックスポストもいただいておりますけれども、この後もお送りしながらちょっとね、楽曲もお送りしますよ。あとチャレンジリクエストもたくさんいただいているのでね、どれがピックアップできるのかというところではありますけれども、まだまだお届けいたします。正午まで。それでは FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬、まだ続きますよ。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

さあそれではここで一曲お送りいたしましょう。ちょっとね5月ナンバーもお送りしておりますが、続いては5月の絵画。

お届けいたしました浜田省吾さんの5月の絵画でした。いいですね浜省吾さん、いい声ですね。さあではではいただいております、こちらファックスご紹介いたしましょう。ありがとうございます。朝からいただいておりますけれども、お顔も見せてくださっております。風船さんからのファックスでございます。元ちゃんおはようございます。昨日は母の日でしたね。元ちゃんはお母様にプレゼントなどされましたか？私は毎年送る側としてもサボり、送られる側としても音沙汰なしです。笑い。でも親としては子供が元気でいてくれるのが一番の贈り物だと思っているので、これでいいかなって感じです。今シーズンのドラマでそんな親の気持ちに毎回共感しているのが時すでにお寿司です。けんちゃんお忙しくてご覧になっていないと思いますが、見られてないんですよね。全然ドラマは見られていない。長作ひろみさん演じる役に感情移入しまくっています。あ、長作ひろみさんですかね、いつまでも美しい長作ひろみさん。そしてドラマの内容としては無関係なのですがって急にめちゃお寿司でつながっていく感じですね。すごい、このなんていうんですか、母の日から、親、時すでにお寿司、そしてお寿司の話にどんどんとこう話が移行していきます。素晴らしい。お寿司の話、元ちゃんに聞いてみたいことがあります。お寿司を食べるとき手づかみですか？多分手づかみが正しい作法なのかなと思いつつ、私は箸を使っています。でも元ちゃんが手づかみなら私も真似っこして金輪際お箸は使わずに手づかみすることにします。だから教えてねというふうにくださいました。ありがとうございます。ファックス朝からいただいておりますが、申し上げましょう、私はお箸です。カウンターのお寿司に行ってだとしてもお箸ですね。ただこのお箸で食べるときに、皆様こう倒してますか、 お寿司をどうやってこうお醤油をつけるのかっていうところが、ここが味噌ですね。醤油なんですけど味噌ですね。お箸掴むときにどうしてもこのそのままお箸をこう平行に入れると、お醤油につけるときにネタをひっくり返さなきゃいけないですね。お寿司を、わかりますか？手のひらを返した状態でお箸を横に開いて、シャリないしはネタと一緒に掴むとすると、そのまま手のひらを下に返して醤油皿につけないといけない。そうすると、ネタが落ちてしまいますね。もちろん、大将がしっかりと握ってくださっているとは思いますが、その付け方はちょっとよろしくないと。しっかりとこう1貫2貫置いていただいた状態で、右利きであれば倒すと、1回お寿司を1回倒します、左側に。それからお箸で挟んで、醤油皿に持っていくと、ネタ部分にしっかりとネタとシャリをお箸で挟みながらお醤油つけることができると。なので倒すのが作法でありますね。そこがちょっと難しい。なんかこれしている人がいて、そんなんで文句言うんじゃねえっていうふうに怒られるかもしれませんけれども、私、もちろんですね、そんなあれですよ、頑固な話で言うと、上京してからお寿司屋さんで働いていたというところもあるんですが、あ、こんにちは、生放送でお届けしております FM 渡良瀬です。今日はお出かけの方が多いですかね。今後ともよろしくお願いします。よろしければメールをお送りください。そう、お寿司でたまにこのね、握ってもらったその目の前でネタをこう剥がしてお醤油つけて、それでまたこうシャリに戻してっていう風に召し上がる。もちろん自分でね、購入された商品ですから、どのように召し上がっていただいてもいいんですけれども、やっぱり大将が目の前にいる状態でネタを剥がしちゃちょっと悲しいという感じですね。もちろんお家で食べる分にはどんな

ふうに食べていただいてもいいんですけれどもね、ちょっと剥がさないでいただきたい。なのでこううまくお箸を使うには、ね、もうお寿司自体をコテンって倒す、これが一個重要ですね。そして、ネタとシャリを一緒に箸でつまんでお醤油につけると。あとはあれですね、あまりこうつぶらない方がいいんじゃないですかねよくお醤油のことを紫とかね、お茶を上がりとかね、あとはお会計のことをお愛想っていう風にお客さんの方からおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、あれ基本的にはもうお店側の隠語というかね、使われてる言葉だから、もう全然お醤油はお醤油、もう上がりも基本的にお茶でいいんですよね。お茶はお茶くださいって、でお会計お願いします。自分から お愛想っていうのは、まあ自分に敬語を使っているってことにもなるので、まあ実は逆なんですよね。うん、まあ敬語っていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、なのでちょっと言い方としては違うと。まあだからなんやねんっていう感じではあるんですけれども、ちょっとなんかね、お寿司のお話でございました。あ、お寿司で言うとちょっと今日この話をしようかなと思ったんですけれども、皆さん鳥貝はお好きですか？今ですね、もうこの時期しか食べられないのが生の鳥貝、これが置いてあるお寿司屋さん、まあ生の鳥貝ね、結構鳥貝っていうとボイル、茹でた状態といいますか、火が通った状態の鳥貝が多いんですけど、まあ、もちろんそれも美味しいんですね。ただ、生の鳥貝、この美味しさを味わってしまうと、もう後には戻れないかもしれないぐらい美味しいのがこの生の鳥貝で、時期的にはもうね、本当に今の時期なんですよね。春先からもうそろそろ終わってしまうかなというぐらいですかね。5月終わりぐらいまでじゃないでしょうかね。生鳥貝が置いてあるお寿司屋さんに行くと、今素敵なものがいただけるかと思います。召し上がりますよ皆さんね。全然違いますから、見た目はそんな変わんないです。こう鳥貝がボイルされるとちょっと縮むんで、サイズ的には小さくなるんですけど、生の鳥貝はもう生きのいいものはですね、こう叩くとキュッて締まりますから、それがですね、またで鳥貝って、まあ、黒い色をしているのがまあ基本的には鳥貝、まあ、白鳥貝とかっていうのもあるんですけど、この生の鳥貝はですね、その色素、その黒い色素がまな板に作るぐらい新鮮であれば、生きが良ければ、もうそれぐらいなものがね、この美味しさたるや、まさにこの今の旬ですから。まあ旬で言うと今はね、ホタルイカとかも、あと桜エビとか、生シラスとかね、うん、このあたりも美味しいと思います。あと初ガツオとか、やっぱりこの初夏で言うと初ガツオですね。カツオも美味しいんじゃないでしょうか。ね。目には青葉。山ホトトギス初ガツオですからね、今の時期はね。あ、大変私の話ばっかりしているわ。皆さんのメールをご紹介しましょう。あ、こんにちは、生放送でお届けしております。あら今日は、あらこんにちは、可愛らしい麦わら帽子をかぶっているわおいくつですか？おいくつなのかな？指で4、4、3、3指を、お父様が指を折っている2歳です。かわいらしい。今日はどこに行くんですか？三軒許可、あ、お近くなのかしらねえ、よかったらメール送ってくださいあら、手を振ってくれてる、ありがとうございます。かわいらしい、ピンクの靴を履いていますよ。あら、スタジオの前に可愛らしいお姿見せていただきました。今日お出かけの方多いですね。道の駅数渡らせからお送りしております。さあ、ではこちらをメールご紹介しましょう。わさびオレンジさん、ありがとうございます。源屋お兄さん、加須市の皆さん、おはようございます。今日からゴールデンウィーク明け、仕事始めですとくださっております。外回りしながら聞きたいと思います。外回り中ですね。最近はマッチングアプリを始めたので、下着を良いものに新調したのですが、
いろいろと収まりが良くなくて、よく履いている近所の安い衣料品店の下着を履いたら、まるで実家に帰ったような安心感っていうくら

0: 収まりが良かったです。皆まで言わないですね、これはね。見栄を張りすぎてました。やっぱり心の余裕を持つために下着から始めないとですね。終始何言ってるか分からなくてすみませんって書いてますけれどもでも確かにね、気が引き締まると言いますかね、このインナーからっていうのはあるかもしれないですね。ほら、お笑い芸人さんの千原ジュニアさんもなんか赤いふんどしを履かれてるというのが結構有名じゃないですかね。千原ジュニアさんね、確かね、こうなんか誰に見られるわけでもないけれども、こう下着をこれを履いてるっていう、なんかこうちょっとファイト一発っていう感じになるんじゃないですか、今日のメッセージテーマに合わせるならば。うん、なかなかこうね、気持ちはやっぱり内面、心からっていうところもあるし、インナーからっていうのもあるかもしれません。ぜひインナーマッスルも鍛えてまいりましょう。インポート古着ですと言われるとすぐに買いたくなっちゃうんです。時を超えた運命の出会いだと勘違いしてお会計をするときに現実へ戻されます。男性の方が古着に対する気持ちが強いから、男性の方が古着に対する気持ちが強いから、もしかしたら源ちゃんも理解してくれるかなと思ってエピソードを書きましたとくださっております。ありがとうございます。私もでもインポート古着ね、そのフロアに行くと値段が跳ね上がってるんですよね。だから一通りそこを見ますけど、ちょっと桁違うんじゃないっていうね、インポートの場所はね、ちょっとね、あまり手を出せないですね、私は。だからそのフロアを一回りして、うん、このフロアはやめようっていうふうにいつも思っております。なので、そうか、でも買いたくなる気持ちはすごいわかるんですよね。なんか服買おう。メールありがとうございます。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

さあこちら FM わたらせアーティストマリコ、そして佐藤花風さん、お二人のユニット加藤引っかからない宣言隊によります詐欺引っかからない宣言をお送りしております。加藤氏のホームページにこちらございます。警視庁推奨アプリで詐欺電話をブロックと最新情報が出ております。携帯電話スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しているということです。犯人からの電話を受けない対策が有効です。こちらもですね、特殊詐欺対策アプリということで、無料で埼玉県警から、ダウンロードできるお知らせも掲載されていますので、詳しくは加藤氏のホームページご覧ください。皆さんも詐欺に引っかからないようお気をつけください。ではこの後は道路交通情報です。時刻は午前10時45分を回っております。この時間の道路交通情報、日本道路交通情報センターアーティスによりますと、混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須影歩道橋付近で600メートル、赤羽行きの須影団地付近で500メートル、小松台付近400メートル、国道125号上り町屋付近で200メートル、下りの郷取橋付近で700メートル、県道84号羽生栗橋線上り小松台付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。そして関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあこちら、依然として多くの路線が今の時間遅れております。山手線、京浜東北、根岸線、湘南新宿ライン、東海道本線、南武線、中央線の快速、中央総武線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、相鉄線、臨海線と遅れが出ているようです。多くのところが山手線内で発生した線路内人たち入りの影響が出ているようですね。ご利用される皆さん、改めてお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。さあ、黙々っとした雲がふわふわ浮かんでおります。綿飴ちゃんがいっぱいおりますよ。青空も広がっております。そんな道の駅加須渡良瀬から見える空の様子ですが、埼玉県加須市羽生市に雷注意報がプラスで出ております。1時間前から更新されまして、埼玉県加須市羽生市に雷注意報が、そして1時間前も発表されておりましたが、群馬県板倉町館林市も雷注意報、合わせて乾燥注意報も出ております。茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。ちょっと雷、急な強い雨や落雷にもご注意くださいと出ておりますね。気温が上がってきているからでしょうか。さあ、今日1日を通しての加須市のお天気ですが、晴れ、降水確率 0%。

降水確率は 0% なんでしょうね。急な雨、急な落雷みたいなところがもしかしたらあるかもしれないですね。まあ、夏になってくるとゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨とかね、やっぱりこの上昇気流に乗って地表の温度とそして上空の温度と、まあ、そういったところの関係からね、夏になると急な雷雨っていうのはありますけれども、もう予想最高気温が今日の26度台まで上がる予報になっておりますからね、今日も暑くなりそうです。週末にはあら、さらに更新されてますね。日曜日が17日日曜日、ほぼ1週間先ですが、予想最高気温31度の文字が見えております。あら、さらに気温が上がっていきそう。この1週間の中で今日も最高気温でいうと6月中旬並みと出ておりますけれども、17日日曜日は7月下旬並みって書いてますよ。高くなりそう、暑くなりそうです。体調管理皆さんしっかりとしていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

さあ生放送でお届けしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬、11時頃から打ち合わせのため離れますがというふうにいただいているので、ちょっと今メールをご紹介しましょう。もう打ち合わせに行かれているところでしょうか。ラジオネームクリさんからくださっております。ありがとうございます。大平さん、渡良の皆様、ゴールデンウィーク前後バタバタでしたが、今日は少し落ち着いて朝から聞いていますということで、クリさんいただいております。さて今日のテーマ、心のふるさとアンティークな話といただいておりますけれども、こんにちは、スタジオの前に聞いていただいておりますけれども、方もいらっしゃいますね。クリさんからの今日のテーマ、心のふるさとアンティークの話。アンティークとは、改めて調べたら100年以上経過していることが定義と、皆さん調べていらっしゃいました、そうなんですよね。となると10万歳を超える推し悪魔たち、推し悪魔、10万歳といえばもうね、世紀末が心のふるさとと言えると思います。先週はツアー初日広島ミサに足を運び、ミサは世紀末の皆さんライブのことですね。広島ミサに足を運び、昨日は関東初日の2公演目パシフィコ横浜、母の日でもあったので母に電話し感謝を伝えましたが、今どこにいるのと聞く母に、これから世紀末のミサで横浜だよと言うと、あんたも本当好きねーと半ば呆れ声。でも私の悪魔教信心を知る母なので、楽しんで気をつけて帰ってねと言われました。ミサ自体はツアー終了までネタバレ厳禁を悪魔様に厳重注意されているのですが、地球デビュー41年目なのにまだまだ進化し、信者の予測の斜め上を更新し続ける演奏や演出に度肝を抜かれ、古参信者ほど過去一すごかったと言われる内容。過去一すごかった、更新されているのがすごいですね。信者歴31年、心のふるさととなるアンティークな悪魔たち、パワー全開の魔力を浴びてしばらく頑張れそうです。参拝券かっこチケットが取れない会場もあり、参加できるミサはあと2本足りない。魔力が足りないということでしょうか。思わず申し込みできる公演追いチケをポチってしまいました。あ、でもまだ追いチケができるところがあったんですね。追いチケ目の前に人参ぶら下げて馬車馬のごとく旗

ただきますというふうにいただいております。もちろんチャレンジリクエストもくださっております。ありがとうございますね。えパワー全開の魔力を浴びたけれども、あと2本じゃ足りないと、まだまだ魔力を浴びたいということで追いチケなんですね。なんか追いチケラーメンみたいだな、追い飯みたいな10万歳を超える、確かにもうアンティークですね。すごいですね。しかもまだまだ更新されていると、その予測の斜め上を更新し続ける、どんなこと、まあネタバレ厳禁ですからね、気になりますけれども、やっぱりそういったね、魔力、まあ世紀末の皆さんからは魔力だと思うんですけども、そういうこうなんて言うんでしょうか、エネルギーをねいただくと本当に仕事も頑張れるっていう感じですよね。このクリさんの熱がメールの中に込められております。ありがとうございます。クリさん、先ほどポストもいただいておりましたね。こちら、おはわた9時台から仕事しつつ聞けてますということで、11時ぐらいから、メールの中には打ち合わせのため離れるって書いていらっしゃるので、もう打ち合わせに行かれているところかということで、ご当地キャラのお話もくださっておりますね。私の推しはコトちゃんファミリー、先月投稿をご紹介いただいたということで、あ、そういえば篠崎みなみさんもこの電鉄関係であれですかね、なんかシンパシー、そんな話で盛り上がっていたような気もするんですけれども、いかがでしょうかね。高松琴平電気鉄道ですよね。香川県の高松琴平電鉄の駅員イルカのことちゃん、妻ことみちゃん、娘ことのちゃん、ことちゃん、ことみちゃん、ことのちゃんと、すごい。都内世田谷線の招き猫号、あ、こっちは世田谷線の話だ。世田谷線久しく乗っていないな。ああ、世田谷線ね。よく考えたら世紀末も地獄のご当地キャラかもといただきました。そんなところでね、さっきは世紀末の悪魔の魔力のお話をくださっておりました。いろいろこう熱量が、推しに向けての熱量があるっていうのはやっぱりパワーの源になるわけですね。ありがとうございました。さあ、そしてこちらもご紹介しましょう。招き猫さん、ありがとうございます。お久しぶりですね、招き猫さん。元ちゃん、皆さんおはようございます。5月に入りましたねとくださいました。昨日の日曜日は母の日でしたが、皆さんはどんな一日だったのでしょうか。我が家では昨日午後から買い物に出かけたんですが、最初に立ち寄ったホームセンターにて、私が会計待ちをしている時、猫カエルに呼ばれて行ってみたら、旦那様ですね、猫カエルさん、猫カエルに呼ばれて行ってみたら、これどれか買っていいよと。見ると母の日コーナーの花たち、あらまあとありがたくカーネーションを買わせていただきました。ちょっと嬉しいエピソードでしたということで、画像をいただいております。カーネーションのピンクと赤のカーネーションのお写真です。綺麗ですね。猫カエルさんもお元気でしょうかね。ちょっと体調がご心配なところありますけれども、でも一緒にねホームセンター行かれてカーネーションを手に取った姿、こちら招き猫さんからのメールでも分かりましたんで、お元気でいらっしゃるということですね。ありがとうございます。あ、チャレンジリクエストもいただいている。皆さんからのチャレンジリクエスト、11台にどれをかけられるのか、2曲参りますよ。さあ、それから、こちらは、花ちゃんいただいております。ありがとうございます。玄ちゃん、おそわたですとございました。今日ね、あ、大丈夫かなというふうに思いましたけれども、今日はね、朝一で整形外科ですと、整形外科に行っていらっしゃった。たまに痛くなる骨折箇所のために、お薬をもらいに、予約なしでの月曜日の朝は病院はめちゃ混み。ちゃんと聞いてましたよ、玄ちゃんのうんちくもと。あの、お寿司のうんちく、あ、どのうんちくだ？今日いっぱいうんちくを垂れてしまったかもしれない5月11日月曜日。あ、骨折のところが、そうか、ちょっとたまに痛くなるんですね。大丈夫でしたでしょうか。病院、整形外科はね、結構ね、まあ本当に私も整形外科はまたこれも久しくは言っていないですけれども、なんか混んでるイメージがありますよね。私のご当地キャラ、今は千葉県市川市の動植物園の小猿のパンチくん。生まれてすぐに育児放棄されて、ぬいぐるみのオランウータンが母親代わり。知ってるかなといただきました。いや、
存じ上げなかったですね。パンチくん

ぬいぐるみのオランウータンちゃんが母親代わりなんですか。飼育員さんの愛情たっぷりに包まれて可愛くて成長を見守りたいです。ご当地キャラってあれ、人形や着ぐるみ、まあいいかということでいただいておりますけれども、パンチ君、千葉県市川ですか。ちょっと見てみよう。育児放棄されちゃって、そうなんですね。でもぬいぐるみのオランウータンのお母さんがいてよかった。そうなんですね。どこで知ったんでしょうか、パンチ君。で、今帰りますねというふうにメールでもいただいております。整形外科お疲れ様でございます。とにかくあれですかね、状況は大丈夫だったんでしょうか。さあ、皆さんからたくさんのお言葉いただいております。 FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬、残り1時間ですよ。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

さあこちらは FM 渡良瀬、埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからの生放送をお送りしております。ちょっとなんかもくもくっとした雲が多くなってきましたかね。青空はもちろん見えているんですけれども、まあでも夏っぽい雲になってきましたね、なんとなく。今日は気温も25度を超えてきそうです。26度台まで乗るかというところになっております、埼玉県加須市。さあこちら皆さんからのお言葉をまだまだご紹介してまいりましょう。たくさんありがとうございますよ。ポストいただいております。ブルーツリーさんありがとうございます。ヴィンテージクラシックと、親父やおじの愛車たち必ず車と写真撮ったよねといただいております。あ、なんかこの写真前もくださってましたよね、この右側の写真。あれ違う写真、なんか私の記憶が定かであれば、間違っていなければ、なんか前もこちらの写真いただいてた。クラシックか、これはいつぐらいだったのかしら。プリンスグロリアとも左側書いていただいておりますが、井戸現役で活躍中。そうなんですか、この写真に載ってる後ろの。すごい井戸。これは今もじゃあ使っているんだ。井戸水って人生で1回しか汲んだことないかもしれない。なんかどっちだろう、こうガシャガシャってやるやつですか、ポンプみたいにガシャガシャってやるやつなのかしら、それともさらにこう桶がロープで吊るされていて、それはないかそんな井戸はあるところもあるのかな、さすがにないかな。井戸すごいですね、現役の井戸。あ、先ほどいただいていたクリさん、ギリギリ聞きつつ移動してますということでいただいておりました。これから打ち合わせに行かれるということで、お仕事頑張ってくださいませ。そしてブルーツリーさん、メールもプラスでいただいております。こちら、こんにちは。こんにちは。ヴィンテージな話、我が実家は基本的な柱や梁は明治の建築だそうなので、すでに100年は経過している。あ、じゃあアンティークなんじゃないですか。よく言えば古民家、悪く言えばあばらや笑い。かやぶきだったのを瓦に変えたのは幼い記憶にあります。あ、かやぶきだったんですね。さらに幼少の頃までは2階でお蚕様が桑の葉をむしゃむしゃと食べる音を聞きながら育ったという家。養蚕されていた、あ、なんかそんな話前も

ありましたかね。今も高齢の母が守ってくれています。昨日の母の日にも顔を見に行ってきましたよ。病院から退院したばかりだし、いろいろ心配ですし、そんな家ですから、今大きな地震とか来たら確実に倒壊しちゃうので、毎日祈るばかりです。古いものを守るのもこれまた大変なことで、といただきました。ではまたね、というふうにくださっております。古民家いいですね。だかやぶきだった頃はあれなんですかね、いろりでこう煙で、で梁とか柱とか黒くなってたのかな。なんかやぶきのね、まあでも幼少の頃にもう瓦に変えたのが幼い記憶にあるということなので、そのかやぶきの時はあまりご存知ないかな。よく今も残っている古民家とかだと、かやぶきのそのね、屋根を守るためにいろりでね、煙でいぶしますよね。だから梁とか柱とかが真っ黒になってる古民家もあると思いますけれども、まあ、そういうところも結構ね、私取材させていただいたりとかもありますが、すごい、100年以上は経過している明治の建築。さっき耐震とかっていう話をしましたけれども、逆にそういうぐらい残っているお家の方が頑丈なのかもしれないですね。うん、その昔の方の建築技術というのもすごいところですね。ひまわりさんもいただいております。ありがとうございます。ポストもいただいておりまして、ポスト紹介ありがとうございましたということで、 お肌の写真をくださっております。ここ数日気温差とアレルギーに心と体がついていかずです。ついていけずと書いて、あら、源ちゃんに気合をいただき、放送を聞きながら少しだけ気になっていたお花の植え替えをしましたとくださっております。この後のんびり聞かせていただきますので、よろしくお願いします。ポストに入れられなかったバラを添付しておきますねと、バラのお花の写真いただいております。あ、なんかすごい鮮やかなビビッドなピンク色のバラですね。濃いピンク、ショッキングピンクぐらいな感じの、お花の中はちょっと黄色みがかってる感じのグラデーションになってるバラのお写真ですね。可愛いバラです。いただいております。気温差、まあ気温差はね、アレルギーは何のアレルギーだったのかしら。なんか花粉がようやくあれなんですか、終わったんですかわからないんですけど、花粉が終わったとかあるのかな。なんか天気情報だとようやくなんか花粉のその終わりが近づいているとかなんとかいう話が見ましたよ、私。どれだっけ、ちょっと遡っていくと、あ、杉ヒノキ花粉シーズンは終わりを迎えと書いてますよ。今年の春の杉ヒノキの花粉のシーズンは終了したものとみられます。一方、北海道では白樺花粉の本格飛散がピークを迎えています。白樺花粉ってそんな花粉症も大変なんですか。北海道の方はあれなのかしら。白樺ね、私も北海道行った時に、すごい綺麗なその白樺林、白樺林かもしれない、すごい綺麗でしたね。白樺いいですよね。そうか、本当に花粉に関しては鈍感人間なのでわからないんですけれども、とにかく杉ヒノキ花粉のシーズンは終了を迎えたそうですよ。お疲れ様です皆さん。さあ、いろんなお花のお話もしておりますが、続いてはちょっとこちらを一曲聴いていただきましょう。5月のバラ。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

さあ時刻は午前11時13分を回っております。 FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬では、ここでチャレンジリクエスト1曲採用という感じで参りましょう。あれ、先週緑の日だったなというところもちょっとあるんですけれども、こちらは、招き猫さんからいただきましたチャレンジリクエストということで、ユーミンでございます。松任谷由実さんの5月と盛岡が歌詞に出てきますということで、ちょっとそこも含めてね、ふるさとにもかかるでしょうか。まあ、先週の緑の日も引っ張り、あれ同じ楽曲かななんていうところも思いつつ、もう一つですね、ラジオネーム吉達さんも、松任谷由実さんのリクエストということでいただいていたので、まあどっちかな、ユーミンかなというところもあったんですが、ちょっとこちら側にさせていただきましょう。ちなみに吉達さん、今もしかしたらまだかな、どうかな、高速乗っているかな、帰りの、追伸で一句をいただいておりました。ハイウェイ、急がなくても早い道と書いていただいております。そんな追伸での一句も加えていただきましたが、吉達さんも松任谷由実さんのチャレンジリクエストをいただいていたんですが、こっちの楽曲よ、招き猫さんからくださったのはよ、新緑も眩しい時期ですね、緑の街に舞い降りて。

お送りいたしました。松任谷由実さん、緑の街に舞い降りてでした。やっぱり松任谷由実さんのねナンバーを聞きたい方も多いわけですね、心が落ち着きますね。さあではちょっとこちらコミュニティ情報もお届けしてまいりましょう。お花のお話もいろいろとしておりますが、こちらは加須フラワーフェスティバル2026です。5月23日土曜日、24日日曜日、10時から16時の土曜日と10時から15日の間違えた10時から15時の日曜日です。ちょっとわけわからなくなっちゃったね。改めて5月23日土曜日10時から16時、5月24日日曜日は10時から15時です。加須市立北川辺文化学習センターみのりにおきまして、加須フラワーフェスティバル2026が行われます。こちらは入場無料です。クイズやスタンプラリーで商品ゲットということで、道の駅加須渡良瀬にもこちらフライヤー取っていただけるようになっておりますね。チラシまだありましたね。こちらはフラワーデモンストレーションがあったり、リースコンテスト、それからワークショップ、さらには北川辺幼稚園、北川辺保育所、北川辺中学校、北川辺東、北川辺西小学校によります花育発表もあります。そしてマルシェやキッチンカー、絶品グルメとスイーツ、飲み物などのキッチンカー、人気キッチンカーも勢ぞろいというふうに書いておりますよ。入場無料となっております。加須市立北川辺文化学習センターみのりにおきまして、5月23日土曜日、24日日曜日に行われます加須フラワーフェスティバル2026、いかがでしょうか。さあこちらもご紹介しましょう。ちなみに今聞いていただいている BGM は佐藤花風さんのですね、加須の歌ですよ。これもご当地ですね、アコースティックバージョン BGM です。さあ熱中症対策セミナーもあります。加須保健センター機能訓練室におきまして、こちら熱中症を防ぐ正しい知識とはということでセミナーを行われます。参加費は無料です。参加者の方には熱中症対策品をプレゼント、先着60名様までとなるということです。5月の29日の金曜日10時から、5月の29日の金曜日の10時から行われます。正しい熱中症対策、皆さんできていますかということで、お問い合わせは加須市生き生き健康医療課まで、加須保健センター内にございます。お電話番号は0480-621311、0480-621311までお願いいたします。講師の方は大塚製薬株式会社北関東支店の皆さんということですね。熱中症もうね、今日も26度に乗るかという最高気温も出ておりますので、本当に暑くなっていきます。そしてさっきは17日の日曜日が31度更新されておりましたけれども、まあ、さらに10日先のお天気を見ますと、なんと来週私がこちらに来ます18日の月曜日は33度って書いてます。33度、これは大変ですね。もう夏が来ますよ。皆さんとにかくお体にはお気をつけください。一旦コマーシャルをお届けします。

10分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。 FM ワタラセ
2: 76.1。 さあ、こちらのメールもご紹介しましょう。なべなべさんから追加でいただいております。ありがとうございます。先ほどですね、毎日トマトジュース生活をしていますということで、今回の健康診断結果がどうなるか楽しみですとくださっておりました。そんな中で、トマトジュース、どんなトマトジュースを飲まれているのかと。そしたら、カゴメ 100% だそうですね。カゴメ 100%。ただ、休み一人の日は、ラーメンかつけ麺 90% 食べているから結果は微妙かなと。そこでのプラマイがあるわけですね。あら、まあでもラーメンつけ麺もね、ラーメンつけ麺ときたらまだちょっと言ってしまいそうな言葉がありそうですが、なんかあと意外と油そばの方がカロリーが少なかったりとかね、ヘルシーかどうかちょっとあれですけれども、っていうような風な話もねあったりしますけどね。カゴメ 100% ですか。トマトジュースはね、本当美味しいですよね。あ、ただなんかこう、お医者さん SNS 情報によりますとですよ。まあ、お医者さんがおっしゃってるから、今のところの現代医学ではそうなんでしょうけど、もちろんこのね、野菜ジュースはすごくいいと思うんですけど、ジュースにすると、あ、例えば、トマト、ね、100% ですよね。トマトをもうそれだけでミキサーにかけて、例えばトマト3個分のジュースが出来上がりました。で、もう一つ、その出来上がる前のトマトの状態と一緒に、それをまあ、なんていうんですか、 A としてはトマト3つをただそのまま食べる、 B はそれをミキサーにかけて、ジュースにした状態でゴクゴクっと飲む。これはその血糖値で言うと同じと思うじゃないですか。同じものしか食べて口の中に入れてない、お腹の中に入れてないんだから。でもですよ、そのお医者さん曰く、ジュースで摂取する方が急激に血糖値が上がりやすいので、糖尿病になるリスク、どっちかっていうとジュースの方が高いらしいんですね。同じものを摂取しているけれども、ジュースの方が早く急激に摂取されてしまうのでっていうふうなことを言ってました。なので同じと思いきやっていうのがあるので、全てをこのジュースで賄おうとすると良くないらしいですっていう情報をついこの間私はゲットしました。なので、でもそれね、私もすごい、甘いものとかジュース大好き人間なので、あ、そうなんだと思って、ね、あ、こんにちは、生放送でお送りし、あ、こんにちは、ぜひメールとか X とかいろいろお送りください。今後ともね、 FM 渡らせよろしくお願いします。月曜日担当の大平玄也と申します。あら、今日はお出かけの方が多いですね。良き一日を。三軒今日行かれるんですかね。お出かけの方もお越しでございます。ということで、なべなべさんね、私も本当にこの野菜ジュースとかすごいいっぱい飲んじゃうタイプではあるんですけど、たまたまちょっとそのね、なんか見たんで、でもなんかまあ言わんとしてることはわかるなと。ね。なので、今ここにも私、甘めの、コーヒー飲料がありますけれども、ちょっとプラスでね、やっぱりこの中和

させていかないとと思いますね。水もたくさん飲みましょうね。尿管結石にならないようにしてください。さあ、ではちょっとまあご当地というところでね、もうご当地になっていいでしょう。さっきは詐欺引っかからない宣言もお送りしましたけれども、 FM 渡瀬アーティスト部も頑張ってまいります。あ、私はアーティスト部ではないんですが、パーソナリティ部かもしれない。こちらは FM 渡瀬アーティスト部セナによりますリオム、お聞きください。

さあこちら FM 渡瀬アーティスト部セナによりますリオムをお届けいたしました。カゾご当地のアーティストソングとなっていきますようにでございますね。大平原野ソングもなんかあったらいいな。この間なんかあれですかね、前はブルーツリーさんに、あれブルーツリーさんだったっけな、なんか八木さんに作ってもらえばいいじゃないみたいなことをなんかね言っていただいてたような気がしますけれども、あ、そんなブルーツリーさん、さっきのお家のお話、大黒柱や梁はいぶされて見事に真っ黒と、やっぱりかやぶきのねお家はね、いろりで真っ黒になりますもんね。それがいいんですよね。さすがに井戸の組み上げはモーターのポンプだわさ。そうですよね。まさかこのロープで桶を垂らしてなんていうところ、もしでもそんな場所があったら見てみたいな。取材に来るといただきました。気になるな。井戸か、使われているお水のところもね。井戸って、私が住んでいたところに一個実はあったんですけど、もうないな、多分な。なくなっちゃってるだろうな。でもそこは、もうさすがに桶じゃなかったですね。桶の井戸はすごいですね。でも真っ黒なんですね。すごい。で、あ、養蚕をだからしてた場所も、まあ今はね、全然違う用途であると思うんですけど。なんか、まあブルーツリーさんのお家がどうかわからないですけど、全然違う場所でお仕事をしてるところで取材行った場所はですね、それも養蚕業をしてたところと、あと旗織り業もあったのかな。なんか天井にその糸を紡ぐためのなんか滑車みたいなのがまだ残ってて、それをなんか残した状態で今全然違うお店、なんかスキー用品店みたいな感じになってるんですけど、それをなんか残した状態で使いたい、リノベーションしていきたいみたいなことで、なんか当時のその道具みたいなのが残って、あ、そういえば昨日道具ソングだったのかしら。小山さん、なんかその当時の道具みたいなのが残ってる状況がね、なんかあったんですよね。そういうなんか使われ方もいいですよね。それからムーミン号さんいただいております。私が高3の時に実家を建て替える前は裏庭に井戸がありました。あ、井戸のお話が続いている。ガチャガチャと水を出していたけど、夏はラムネやご近所さんからいただいたスイカをバケツに入れて沈めて冷やしていました。当時は黄色のスイカが好きだったな。黄色のスイカね。今朝はめまいで動けず、あら大丈夫ですか。スマートフォンの字を見るのも辛かった。でも聞いていましたよ。ああ、そういう時はデジタルデトックスってやつですかね。あ、結構ねこのデジタルのもう明かりとか目から来るとかありますからね。本当に無理なさらないでくださいね。めまいですか。耳から何かね、情報ゲットしていただいていたらいいですね。今日はなんか、やたらうんちくを垂れていたような気がします。私です。なんかこの、井戸の水でバーって冷やすね、スイカとかって書いてますけど、なんか、あれですね、5月だからじゃないですけれども、隣のトトロをなんか、すごいイメージしちゃうんですよね。なんかそんなシーンなかったですか。夏野菜をなんかね、ありましたよね、この水で冷やして。まあある芸人さんがなんか前昔話してた時に、なんか川のところをこうせき止めてこう野菜とかスイカとかを冷やすあるじゃないみたいな話をしてた時に、いやあれ絶対そんな冷えないからっていう話をしてたのがちょっと面白かったですね。体感的には多分冷えると思うんですけど、つまり水温までしか冷えないわけだから、意外と体感的には多分冷えてるなっていう、そのなんかこう外の空気も相まって冷えてるなって感じが してるんでしょうけど、実際の温度としては多分そんなには冷えてないんでしょうね。まあただ常温で置いてあるスイカとかよりは冷えてるはずだから、まあそれで美味しいんだと思うんですけど、その芸人さんのその着眼点というか視点というか、いや絶対気分のものだからとかいう話をしてたのがちょっと今なんか思い出しましたけど、あ、確かにそうかもしれないなとか思いながら、でもまあそういう雰囲気を味わうのもね一つですからね。招き猫さんもいただきました。やったーといただいております。チャレンジリクエストね、先ほどお届けいたしました吉達さんも一句とともに、ユーミンのリクエストをいただいておりましたけれども、毎年5月になると聴きたくなる曲です。先ほどね緑の街に舞

0: ゆよりてでございましたが、番組始まって間もなくの岡村孝子さんの曲も流れていましたが、その曲も5月には欠かせない。本当にありがとうございます。今日も5月ナンバーいっぱいお送りしておりますが、先週もね5月に入って、私の大好きな5月ナンバーは先週お届けしたんですよ。今日流れてるのも大好きなのいっぱいあるんですけれども、井上陽水さんね、5月の別れ、これもちょっとねまた2週連続かけてもいいんですが、皆さんこの曲もね知らない方は聞いてくださいね。それから、風船さん、今日はまさかお越しいただいてありがとうございます。なんか私が見ている黙々の雲をいっぱい上げていただいております。あとセットリストも上げていただいております。何かこう細かいところまで見られているようで恥ずかしい感じですね。この私の写真もだいぶアップで飛んで、なんか寿司、お寿司の話をしてる、大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですか、こんなにアップな私は。引きで大丈夫ですよ、ふうさん、ね。ありがとうございます。宇治さん、あら、チャット GPT 君、チャット GPT 君がアップロードエラー発生して仕事になりませんと言って、あら、こんにちは、あら、お越しいただいております。ありがとうございます。あら、今日はなんかたくさんの方がお越しでございます、皆さん。手を振っていただいてありがとうございます。何やらまだまだゴールデンウィーク余波みたいな感じですね。お越しいただけてる、今日はお出かけの方も多い、そして先ほどはね2歳のお子様もいらっしゃって、年齢層も幅広いですよ。さあさあ皆さんからいただいてるところありがとうございます。そしてあ、もうちょっとで CM になりますけれども、皆さん、広報家族5月号もね、手に取っていただけるようになっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。本当の悲しみは涙も出ない別れ果てた花びらの、お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ時刻は午前11時41分を回っております。こちらは先ほどはアコースティックバージョンでありましたけれども、カゾの歌佐藤花風さんのオフボーカルバージョンをお届けしながらよ、ね、カエルの鳴き声今聞こえてますよ。夜になるとね、昨日じゃない先週の帰り道もカエルちゃん鳴いておりましたね。今日は朝は、スズメとツバメと、ムクドリとキジバと、あれヒバリだったのかな、もう鳴いてたような気がしますけれどもね。あとツバメちゃんのヒナが鳴いてましたね。この近くもヒナの鳴き声が聞こえておりましたよ。なべなべさんありがとうございます。お越しいただいて、なんかそんな雰囲気は感じていたんですよありがとうございます。あら、なべなべさんもお越しいただきました、ありがとうございます。健康診断楽しみですね、なべなべさんね。さあではでは、こちら広報カゾのところのお話で、ちょっとこのね5月号でちょっと今日アンティークもメッセージテーマに入れてますけれども、書いてあるところね、一個ちょっとピックアップしましょう。知れば知るほど歴活っていうページがあるんですけれども、現代に残る縄文時代の遺跡というところですね。こちらが掲載されているのが5月号であるんですよね。長竹遺跡、大越地区にある長竹遺跡、加須市内の縄文時代の遺跡の中でも全国的に有名な遺跡ということで、利根川の堤防強化工事に先立ち、こちらですね、県の埋蔵文化財調査事業団によりまして発掘調査が行われ、縄文時代後期中葉から晩期中葉までの長い期間に形成された遺跡であることが分かりましたというふうに歴活のページもあります。ぜひ皆さんこちらも

ご覧くださいませ。この遺跡は集落の一部分を、調査したにすぎませんと。他のほとんどの部分が残されており、大変価値がある遺跡と言えます。長竹遺跡、こちらの情報をね書いてますね、土器、石器はもちろんのこと、耳飾り、土偶、動物系の、土の製品、イノシシとかカメとか、犬を模したものが出土しているということですね、こういったですね歴史を知ることもできる広報家族もぜひともお手に取ってくださいませ。もうこの間ですね、加須市民平和祭で100メートルのジャンボ鯉のぼりも泳ぎましたけれども、5月3日このねジャンボ鯉のぼりも乗っております。ぜひ皆さんもこちらね、イベント情報などもねいろいろ掲載されておりますので見ていただけたらと思います。もう一つ、魅力ある学校づくりに向けた取り組みということで、加須市魅力ある学校づくり審議会では再編の対象となる学校や実施時期などを示す基本計画の策定に向けて子どもたちの未来につながる話し合いを進めていると、審議会の様子なども載っておりますよ。それからちょっともう一ょちょちょもうちょっとメールをご紹介してまいりましょうかね。よ、こちらいただいておりましたのは、午前中からお仕事で午後お帰り渡らせでまた、後半ご紹介いたしますけれども、みっちゃんみどりさんもくださっておりました、今日のテーマは何だろうと考えていて、骨董市は浮かんだけどと。骨董市浮かんだんですね。私の勝手な語呂合わせ、骨董市が浮かんでいた、心のアンティークとはというふうにこのメールの文面冒頭書いていただいておりまして、後半といいますか、もう大部分はお帰り渡らせでご紹介をさせていただきます、それから先ほどいただいていたやっこさんポストでね、ラジオネーム入れ忘れましたって書いていただいてましたけど、大丈夫ですよ、ラジオネーム入ってましたよ、さっきご紹介したのね、そちらで大丈夫でございました。さあ、いただいているところ、まだまだ宇治さんもたくさんいただいておりましたが、お寿司の食べ方の作法難しいですね、焼き鳥は串から外すし、ポテチは割り箸で食べる29歳男をお許しください。いいんじゃないですかね、食べ方は自由でございます。まあ、お寿司のことを申しましたのは、まあ、私が上京してから、お寿司屋さんで働いて、まあ、板の前にも立っていたというところもあったのでね、実際に私は、まあ、立ち食いのお寿司屋さんでしたけど握っておりましたね、まあ、ちょっと小言言ったまででございます。ポテチ割り箸はあれですよね、汚れないからいいですよね。でもポテチは汚れても手で食べちゃう派でかもしれないですね、私はね。さあさあさあ、あ、宇治さんはね一番最初に AI で作成してくださった、私なんですかこれは誰ですか、ものすごいなんかハリウッドスターみたいな、韓流アイドルかなみたいなお顔になっている AI 画像の写真がありますけど、私の面影がないですね、そんな画像も作ってくださっておりました、ありがとうございます。さて、あれ、ひまわりさんもポストで、さっきご紹介したメールですよね。あ、でも大丈夫です、ひまわりさんって分かるようになってました。さっきのポスト、バラの花のポストで合ってますよね。アレルギーちょっと体が大変みたいなところでいただいてたところ、大丈夫ですか、ご紹介。ひまわりさん、ひまわりの花もね本当大好きなんですよ。私の好きな花、何が好きなのか、アジサイ。これからの時期アジサイが綺麗に咲いていきますね。では道路交通情報をお届けしましょう。

この時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き下岩瀬付近で200メートル、須賀歩道橋付近で300メートル、国道122号の赤羽行き須賀付近で400メートル、小松台付近で400メートル、国道125号上り町屋付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故

この情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。列車遅れているところ、関東の主要鉄道では湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、それから新たに京王井の頭線で遅れが出ておりますね。京王井の頭線、相鉄線、臨海線と列車の遅延が発生しているようです。ご利用される皆さん十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。ちょっと雲が多くなってきましたでしょうか。青空は見えておりますけれども、その雲の一つ一つの大きさがですね、ちょっとビッグサイズになりつつありますね。雲が出てきております。さあ、ただいまの時間の警報注意報をまずご紹介いたします。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、雷注意報発表されております。群馬県の板倉町、館林市には合わせて乾燥注意報も出ております。空気が乾燥している状況があるということですので、火の取り扱いにも十分お気をつけください。これからですね、お昼時にも入っていきますのでね。茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。さあ、今日これからのお天気ですが、加須市全体ではずっと晴れマークなんですよね。なので曇りという状況ではないのかしら。ただ結構雲が出てますよ。今日の日中の予想最高気温は26度台まで上がる見込みとなっております。埼玉県加須市ですね。そして向こう1週間は一番高いところで見てみますと、17日の日曜日31度上がるか、そして来週の月曜日18日は33度真夏並みのお天気となるかもしれません。かなり気温が上がっていきそうです。明日以降もですね、高いところでも降水確率は 30% と、初夏の陽気に包まれていきそうな1週間となりそうです。気温が予想最高気温で言いますと25度を下回っていく日がないですね。夏日をずっと超えていきそうです。皆さん体調管理には十分お気をつけください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: さあ、生放送でお届けしてまいりました FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬。2曲のうちのチャレンジリクエスト、もう1曲はこちらで参りましょう。宇治さんからのリクエスト採用ということで参ります。それでは心のふるさとアンティーク、この辺りで選んでいただいたんでしょうか。時あさこさん、ホーム。

さあこちら時あさこさんホームチャレンジリクエスト2曲目宇治さんからということでいただきました。ありがとうございます。他にもですねチャレンジリクエストいただきました皆さん、風船さん、マダムバタフライさん、平平ペーペーさん、きなこのみさん、わさびオレンジさん、吉田さん、栗さんもたくさん皆さんありがとうございます。それから午後またね、ミューターもおいでになられるということでくださっておりますよ。ありがとうございます。自由人さんのポストをご紹介しましょう。母の、病院の付き添いで茨城県の日立市に来ています。午前中の診察終了。お母様の付き添いで、ご体調はいかがでしょうか。ご当地ソウルフードスタミナラーメンいただきます。スタミナラーメン830円。あ、今のご時世安い。醤油ラーメン680円、餃子450円、いいですね。食べたい。お腹が減ってきた。あら、これランチだな。この後はランチでパラダイス、あずさはあずささんの放送となりますよ。食べ物ソングもありますよ。ぜひともお聞きください。そして、午後は

参加に行かれるんですね、自由人さん。本当に皆さんご体調お大事になさってください。そして、あ、篠崎みなみさん、アンティークなカメラというふうにいただいておりました。何これ、昭和初期の一桁前半製造、使用する127フィルムは世界で1社しか作っていないらしい。現役すごい。現役、なんか皆さんその現役のすごいですね。ムーミン号さんもいただいておりました。薬が効いて動けるようになったのでブランチを食べました。あ、本当にね、ゆっくりでも皆さんご体調お大事になさってください。あ、ブルーツリーさんもこれは渋沢栄一さんの成果も書いていただいております。私はまた夕方4時からお帰り渡らせ。では皆さん良い一日を。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月11日月曜日、ランチレパラダイスのお時間です。月曜日のお相手は私、あずさわあずさ。この番組は道の駅数渡らせ物産施設2階にあります FM 渡らせのスタジオから生放送でお送りいたします。それでは私、あずさわと本日も2時間30分楽しくお付き合いしてください。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

送りしたのは G オーバーでドライブでした。改めまして皆さんこんにちは。沖の放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチでパラダイス、月曜日はあずさばあずさがお送りいたします。今日ね、なんか喉の調子が悪いんですよ。なのでね、ちょっとねお聞き苦しいところもあるかと思いますので、あらかじめ言っておきます。ごめんね。カッコン糖とね龍角散にまみれているので多分大丈夫だと思うんですけれども、さあ先日私車のオイルとエレメントの交換をしにオートアールズに行ってきたんです。ちょっとだけねオイル交換の時期は早かったんですけど、なんかね国際情勢がわからないのでできる時にやっておこうと思って予約して行ったんですよ。で、私はオイル交換終わるまでね椅子からずっとねその作業を眺めていることが多くて、今回もぼーっと作業を眺めていました。皆さんこういう整備の待ち時間ってどうしてますか？お買い物とかする人もいるんですかね。で、これはネットでよく話題に上がるやつなんですけど、車の整備をお願いするとき、あなたは身なりがすごく綺麗で汚れ一つない人か、作業服もヨレヨレでオイルの汚れも結構ついてるようなそういう人、どっちにお願いしたいですかっていう。これネットだとね、そのオイルとかの汚れがついてる人のが任せられるっていう人が多くて、私もなんかそういう人の方がいいのかなってなんとなく思うんだけど、皆さんはどうでしょうか。なんかねそういう方が場数踏んでる感あってベテラン感あって良くないですか。で、今回もそのオイル交換終わって、で車の鍵返してもらった時にその整備の人が指がねちょっと少しオイルかなんかで黒くなってたんですよ。それにちょっとね、わ職人だなんてときめいてしまったという。一番いいのはねこう清潔感あるけど手はめっちゃ職人みたいな、そういう人がいいなでね、このオートアールズ、あのカインズのね敷地にあることが多くてですね、そのオートネのオートアールズはカインズキッチンで飲み物タダ券っていうのがもらえるんですよ。そう、あのおよねたい焼きがあるところの向かいにねカインズキッチンがあるんですけど、そう、そこの飲み物が無料でもらえちゃうっていう券がもらえるんですね。で、そのカインズキッチンのね店員さんの接客がねすごい丁寧で感動したんですよね。なんか、あ、そこまでやらなくても全然大丈夫です、本当にありがとうございますって、ただでさえただ券で飲み物もらってるのにっていう感じでね本当にねすごい丁寧な接客の方がいてね感動しました。皆さんね、ぜひカインズキッチン利用してください。おすすめ。オートネのカインズキッチン、おすすめです。ただですね、現金しか使えないので、そこだけ気をつけてください。なんて話をしまして、もう一曲いきます。

お送りしたのはムーブでギャンブルランブルでした。安全運転でね、行きましょうね。さあ、ここからはお昼だよ食べ物ソングのコーナーです。5月11日、この日の誕生花の一つがリンゴです。花言葉はいろいろあるので一部だけ紹介しますが、名声、選ばれた恋などなどいろいろあります。で、名声はですね、由来があって、息子の頭に乗せたリンゴを見事に射抜いたスイスの英雄ウィリアム・テルの伝説が由来みたいですね。で、選ばれた恋はギリシア神話パリスの審判で3人の女神のうち最も美しい女神に黄金のリンゴを与えたという話から名付けられているそうです。なんかこういうね、花言葉っていろいろありますよね。で、やっぱこのリンゴのお花とその果実、皆さんがね口にする果物の方とでもやっぱり花言葉が変わってきたりして、誰が決めてるんだろうっていつも思うんですよね。誰が決めてるんでしょうねということで、今回はちょっとねリンゴな楽曲をお送りしたいと思います。1曲だけお送りしたいと思います。椎名林檎でリンゴ。

0: FM 渡良瀬。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

送りしている楽曲はサトシで XY&Z です。さあやってまいりました、あずさわのミニコーナー、野球観戦のすすめ。このコーナー、野球を愛してやまないあずさわがただのファン目線でひたすらに野球観戦の面白さをリスナーさんと共有するというコーナーです。今回はポケモンコラボデーに行ってきた話その1です。ポケモン30周年を記念してプロ野球12球団とのコラボ試合が現在行われています。私が行ってきたのは先週の月曜日、ベルナドームで行われた試合です。行く前からね、この放送終わってね、すぐベルドダッシュしたんだけど、行く前から X で情報収集してたんですね。そしたらもう試合開始8時間前からもう球場前が大にぎわいだったみたいで、やっぱポケモン効果ってすごいなっていう。でチケットをね、観戦のチケットを持っていない人もポケモン GO で出る限定のピカチュウ狙いですごい来てたみたいなんですよ。で私は仕事終わりに久々に電車でベルドまで行きまして、池袋から西武池袋線乗って、西所沢でね一回乗り換えるんですよ。またで西所沢まではねそんなに混雑なかったんですが、その西所沢のね乗り換えが大変で、こっちの乗ってる車両は10両編成で、でも向こうは8両編成なんですね。で私が乗ってた号車の前に車両が止まらないので、もう斜めに走っていかなきゃいけないと。でちょっと電車遅れて乗り換えの時間が1分しかないんですね。向かいに止まってるので、まあ、走っていけば間に合うんだけど、もうねもうみんなダッシュだからもう大変だった。もうすでに

ギチギチの車内にめり込んでいって、釣り革も持てないから、もう体感がもうとんでもなく終わっている私は、常に危険と隣り合わせになりながらね、運ばれていったわけですが、西武鉄道はね、西武選手が車内アナウンスをやってまして、まあ、それを聞きながらね、無事に西武球場前駅に着きました。で、早速ね、入場しまして、この日はね、ピカチュウの T シャツがもらえる日で、まあ、これ狙いで私行ったっていうのもあるんだけど、そう、それもらって、席に行く前に何か食べ物を買っておこうと思ったんですが、まあ、着いたのがだいたい5時半ですね、夕方の5時半だったので、あと30分で試合が始まるって感じだったんで、もう人、どこもかしこも人、もうご飯屋さんもどこも並んでてね、もうどうしたものかと。で、私は考えました。ベルーナドームの頂上付近のお店ならそんな混んでないのではと。ベルーナドームはバックネットに向かいについてかなりね坂になってるんですよ、外側が。なので、こう確固たる意志を持っている人じゃないとその上まで登りに行かないんじゃないかなと思って、坂のゴールにあるずっと食べたかったナポリタン屋さんに向かったらね、そんな並んでなくて、あ、よかったと思って、ここでナポリタンを買いました。だいたいね、みんなあっちまで登りに行く人っていうのはケサディーヤかピザ買いに行く人ぐらいだからね。そうで、この日のライオンズの先発ピッチャー菅井信也投手でしたね。登場曲お送りいたします。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでウォンテッドウォンテッドでした。昨日もね、中6日で投げてましたよね、菅井投手。平投手がね、いなくなって誰が来るんだろうって思ったら、まさかの中6日でね、本当頑張ってましたよね。まあ昨日もベルド行ってたんですけど、私。さあ、今回の座席はメイトホームランパノラマテラスライトでした。外野の後ろの方にあるカウンター付きの座席なんですね。ホームランバーのイラストが書いてあってすごい可愛いんですよ。でもね、この日私がいたポケモンのねコラボでとっても風が強くて、後ろの方だからね、風の影響をもろに受けるんですよ。あらゆるゴミ袋というゴミ袋が待ってましたね。もうゾゾマリンかってぐらい風が吹き荒れてて、まあまあね、ゾゾマリンの民なんで、一応私ロッテファンなんで慣れてるんだけれども、いやードームの風じゃないよこれみたいな感じだったね。まあ、そんな中、球場でのねポケモンの演出を楽しみ、ライオンズのねユニフォームを着たピカチュウたちをめでていたわけですよ。ボールカウントもねモンスターボールの形になってたり、で選手のね好きなポケモンっていうのがバックスクリーンに出てたりしてね、すごい可愛くてバシャバシャ写真を撮っていました。で西武とねソフトバンクっていう対戦カードなので、まあ当然ね埼玉県民だし、まあソフトバンクとねやっぱゲーム差なんとかね縮めてほしいから西武応援してて、試合が始まる前はねこうチャンステーマできたらいいなとか思ってたんですよ。先週の放送でもね、お祭り騒ぎのような試合が見れたらいいなとつぶやいたのですが、そしたらどうよ、10対2ですよ。私が応援するまでもなく埼玉西武ライオンズは強かったんです。チャンステーマもさ、大体ね基本的なチャンステーマはできましたよ。そうチャンステーマ4もねできたし、でその時に代打栗山拓実が叫ばれて、いやこれはね西武ファンじゃない私もかなりテンション上がっちゃって、うわ栗山さんだーってすごい叫んじゃいました。エンターテイナーですね西口監督は。でもね西武ソフトバンクなんてもう二度と見に行く機会ないんじゃないかってカードだったんで、そのソフトバンク戦限定のライオンズ焼きを買いに行こうと思ってたんですよ、試合がちょっとつまらなかったら。そしたら試合が面白すぎて結局買いに行けなかったっていうね。いちごあんなんですよね、食べてみたかったな。でねネビン選手が帰ってきたんですよ。それがでかすぎて、この試合も4の4で2本ホームランの5打点っていう、いやもう勝てませんよこんなん。昨日の試合もすごかったからね、ほんとネビン選手の応援歌覚えちゃいました。かっこいいよね応援歌。西武の助っ人選手の応援歌って名曲が多いと私個人的に思ってまして、メヒアとかねランサムとか、まあここら辺はね今もたまに二次会で歌われることのあるくらい根強い人気のある伝説の曲なんですけれども、あとはねスパンジェンバーグ覚えてますか、西武ファンの皆さん。スパンジェンバーグの応援歌も結構耳に残ってましたね。あれがさ演奏されたのコロナ禍だったんで、それがちょっと惜しかったよね。多分コロナ禍じゃなかったら結構流行ったんじゃないかなってぐらいね、スパンジェンバーグの応援歌も良かった記憶があります。さあ話がねそれちゃいましたけど、マリオと同じでね、やっぱ BGM が違うだけでもかなり良くて、そのポケモンとのコラボでね、ライオンズはカエンジシっていうライオンモチーフのポケモンがパートナーだったんですけど、そう、そのポケモンが出てくるポケモンのタイトルっていうのがポケットモンスター XY からなんですね。だからなのか、そうスタメン発表ではその XY のチャンピオン戦の曲が流れてて、それがかっこよかったですね。そうで、ちょっと記憶を皆さん巻き戻してほしいんですが、私はこの話題を話す前にポケモンコラボデーに行ってきた話その1と言いました。まあ、ということはその2があるというわけで、来週はその2をねお話ししたいんですが、今週の日曜日ですね、17日の日曜日のゾゾマリンで行われるポケモンコラボデーにまた行ってくるので、そのお話ができればと思っています。雨がね降らないことをね願って行ってきたいと思います。でこのポケモンコラボデー、さっきもちょっと触れたんですが、ポケモン GO とも連動していまして、スマホのゲームアプリですね、実際の位置情報を利用してね、そう歩いていったりするとポケモンが捕まえられるっていう
ゲームで、一時期ね結構社会現象と言っていいのかな、そのぐらいねポケモンを知らない高齢者の方にも普及してったアプリなんですけど、そう、それで特別なピカチュウがもらえるっていうか捕まえられるチャンスがあって、そのベースボールシャツを着たねピカチュウの他に、あの確率であのポケモンを表示させた時の背景がその球場の背景になってるピカチュウが出るってことでね、もうみんなもう必死にね捕まえてたんですよ。私も捕まえて無事ベルーナドームの背景が出るピカチュウを捕まえられました。ただね色違いが出なかったので、そこがちょっとね心残りではあります。 ZOZO マリンではねもっといっぱい捕まえようと思います。でこの ZOZO マリンスタジアムであるポケモンコラボデーに行った後、私は群馬県前橋市で開催される西武対ロッテに行くんですけど、まさかねここまでライオンズが強くなるとは思ってなくて、正直かなり怖いんですよ。もう昨日も行ったって言ったと思うんですけど、昨日は楽天ファンの付き添いで行ったんですね、ベルーナドーム。もうその時も向こうがもうすごいすごい、いやーもうこれね順々にみんな負けてってるから恐ろしいよね。で、まあ、前橋開催なんで、群馬開催なんで、まあ、西武の先発この日は高橋光成投手がローテ合わせてくるんじゃないかって私勝手に望みを持ってて、で対するロッテっていうのは先週小島和也投手が月曜日投げてたんですね。でそれが火曜日に連れ込むんじゃないかって予想してるんですよ。高橋光成投手対小島和也投手のね投げ合いが見れたらすごいいいなって思ってて、そうこの2人同い年なんですよ。で高校時代にも対戦している2人なんです。高橋光成投手が前橋育英 で小島和也投手が浦和学院だったんですね。なのでこう関東大会とかでもう投げ合ってたりする2人でね、で仲いいんですって。小島投手が群馬の実家に遊びに行ったこともあるんですって、高橋光成投手。なのでねこの2人の群馬でのね投げ合いが見れたら嬉しいなって思うんですよ。でさあもうあの去年の群馬も行ってるんですね、私楽天戦なんですけど、その時ちょうどね高橋光成投手が投げてて、でも楽天勝っちゃったんですよ。でも今年の高橋光成投手もすごい今めちゃめちゃいいじゃないですか。だからね多分群馬合わせてくれたらいいな、西口監督どうするかなって思ってるんですよ。だいたい今日のね多分今日出る予告先発、明日の予告先発で予想がつくかなとは思うんですけどね、えやってほしいね。でその次私また大宮行くんですけど、そうまあどっちか必ず高橋光成投手だと思うのね。いやーねノーノーされなきゃいいけどというちょっとね不安が残りますが、なんとかねロッテ頑張ってほしいと思います。さあちょっと時間がなくなってしまいましたが、最後に高橋光成投手の登場曲をお送りして野球観戦を進め終わりたいと思います。アラン・シルベストリでポータルズ。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き羽生市スカイホ道橋付近で300メートルの混雑、国道125号線上り羽生市町屋付近で200メートル、同じく国道125号線下り羽生市郷取橋付近では700メートルの渋滞が発生しております。羽生栗橋線県道84号線上り羽生市小松台付近では200メートルの混雑が発生しております。その他規制通行止め等ございませんので、皆様引き続き安全運転をお願いいたします。以上道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅かずわたらせにありますスタジオから見た上空ですが、綺麗にね青空が広がっております。ところどころね雲が浮かんでるのがすごい可愛いんですけど、でそれがね田んぼに映っているっていうのが、水面に青空が映っているのがなんだかとてもいいなと思うのですが、まずはじめに埼玉県の天気概況からお伝えいたします。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。埼玉県は概ね晴れています。11日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。週間概況です。あさって水曜日は晴れ間もありますが、雲が出やすくなりそうです。木曜日から月曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く、大幅に高い日もある見込みです。32度まで上がる日もあるでしょう。続いて加須市の週間天気をお伝えいたします。本日11日月曜日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温26度、最低気温は13度。12日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温26度、最低気温は14度。13日水曜日、天気は曇り、降水確率 20%。

ント、最高気温25度、最低気温は14度。14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最高気温25度、最低気温は16度。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最高気温26度、最低気温は13度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、最高気温29度、最低気温14度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、最高気温31度、最低気温15度。ということでね、私が野球行く日、最高気温が31度もあるんですけど、これはね、皆さん屋外行かれる方はね、本当に日焼け止め塗ったりとか帽子をかぶったりとかね、あとは熱中症対策ね、万全にしておかないと本当にね、命の危機になってしまうような最高気温になっています。十分にね、気をつけてください。1週間通してね、雨の心配はなさそうですが、降水確率 30% のところがありますのでね、心配な方は折りたたみ傘など持っていかれるとよろしいかと思います。そして現在ですね、埼玉県加須市羽生市に雷注意報が出ています。雷の他にも突風や雹などにも気をつけてください。群馬県板倉町館林市では雷の他に乾燥注意報も出ています。火の取り扱い十分に気をつけてください。以上、天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。16日に千葉で開幕する春季高校野球関東大会の対戦カードが9日までに決定しました。2年連続で埼玉県大会を制した浦和学院は16日の2回戦で神奈川2位の横浜創学館と対戦、埼玉県準優勝の花咲徳栄は17日の2回戦で千葉1位の専大松戸と対戦します。大会は1都7県の計17校が出場し、千葉県総合スポーツセンター野球場や ZOZO マリンスタジアムなど4会場で開催されます。決勝は24日10時から千葉県総合スポーツセンター野球場での開催を予定しています。ついにね、こちら関東大会も始まります。加須市の花咲徳栄ね、皆さんぜひ応援しましょう。以上ニュースをお伝えいたしました。

0: FM 渡良瀬。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

さあこの時間は皆さんからいただいたメッセージなどなどなどをご紹介していきます。まずはじめに篠崎みなみさんからいこうかな。あずささんこんにちは。こんにちは。昨日は葛飾区の水源でいいのかな、水源公園まで小物釣りに行きました。ザリガニ含めて15匹ほど釣れました。食べれる魚じゃないのでリリースしました。ということで楽しそうだね。うわ平和だね。いいなこういうの。すごいなんか丁寧な暮らしっていうかいいな。あ釣りか。釣りね、私うちの祖父がね釣り好きで前連れてってもらったりしてたんですよ子供の頃に。なんか朝霞にある釣り堀なんだけどそこで

なんかニジマスかな、ニジマス釣って持って帰ってさばいて食べさせてくれたな。懐かしいな。でもこのいいな、この素朴な感じがザリガニとかも懐かしすぎるな。なんかそう、保育園の頃で私がザリガニ釣りとかしたの。あれはさ、すごい簡易的なやつだけどね。なんかサキイカぶら下げて割り箸で釣るやつだけど、楽しいよね釣りって。そして続いてね、あの作業を任せたい人どっちですか問題。ホンダの作業着が白色なのは汚れないように作業できるようになってほしい。そうなることで機械を汚く汚さなくなる。そうなるとお客さんの車とかも汚さないという意味があるそうです。週末まとめて洗濯なのですが、それに合わせて金曜日の食堂メニューはカレーだそうです。そういうメッセージが込められてるんだね。まあ確かにね、そうやっぱ汚れてないのがね一番いいんだよ。汚れてなくてちゃんとやってくれる人ってのがね一番いいんだよね。でもこのね、いいね、まあ、週末まとめて洗濯だからカレーが出るっていいな。汚れ気にしなくていいっていうのがねなかなかいいですね。そして西武球場前駅のある西武狭山線は単線で野球輸送を行う珍しい路線です。なので球場前駅のホームの数がすごいという。そう、球場前駅のねホームの数すごいよねあれ。そう、私はいつもあそこ帰るときはさ、もう満員のギチギチのさ、すぐ帰れる電車じゃなくてちょっとね時間空けてあの発車するやつだと比較的座れるんですよ。そっちでゆっくり帰ることが多いですね。でもね、あのね、行きでいつも思うの、西所沢で乗り換えするときに下山口使う人たちってどうしてるんだろうって思うの。試合あるときいつもギチギチじゃないですか。なかなかね、あの時間をずらしてね行くっていうのもね結構大変だよねって思って、今回ね久々に使って思いました。もうそしてね、私も今週末スポーツ観戦に行きますってことで、関東一部リーグ東京23 FC 対東京ユナイテッド FC です。デイゲームで暑くない時期はこれが最後なので、本当にそう、江戸川区陸上競技場にやってくるキッチンカーが楽しみですってことで、やっぱそういうキッチンカーとか私もね見ちゃうんだよね。花より団子じゃないけど食べ物最近は食べ物食べるために球場行ってる感があるな。でそう、もうねデゲーム屋外はね今がチャンスですよね。ベルーナドームのね売り子さんもね、今がベストシーズンですって言ってた。もうこれ過ぎちゃうと暑くなっちゃうんですよねって言ってました。なのでちょっとねスポーツ観戦行きたいなって方はね、今本当に気持ちよく見れる最後の時期だと思うんで、ぜひねご検討ください。そしてこれは初めましての方ですかね、テックンのナースさんでいいのかな、原口さすけさん特集楽しみにしてますってことでいただいてます。ありがとうございます。ちょっとね今回はですね、原口さんの楽曲も交えつつ、あの楽曲提供したね作品中心にちょっとね皆さんも分かるように馴染みが出やすいように、そういう感じで選曲させていただいております。そして鍋鍋さん、おつわた様です、聞いてます、ありがとうございます。最近西武調子良くてすいませんということで、いやでもね西武は今までがさ本当に大変だったじゃん。再開も経験したし、なんかロッテに十何連敗した時期もあったしとか、そういう苦しみを得てのさこの急上昇じゃないけどさにもう波に乗ってるって感じだからさ、なんか私の中だと本当西武良かったねって感じなんですよ。なんかね弱い西武って本当にイメージつかなかったもんね一時期。大体そう、あれ何年前だろう、2021年だったかな、なんかやっと西武に勝ち越しできたロッテをって喜んだ記憶があります。そして続いて鍋鍋さんね、かなり野球お詳しいんですね、びっくりです、あーずさーあーずさーといただいています。そう、私は球場にいる良くないヤジ飛ばす親父みたいな考え方をしている人間なんで、そうだからね野球は本当やったことないから、配球とかそういう打者とかの心理っていうのはなんか分かんないんですね。でルールもね基本的なことしか分かんないんで、なんかねなんか特殊なプレーとか出て、えなんでそれアウトなのってなるとハテナが感じるような人間なんでね、ちょっと本当まだまだ素人なんですが、そう自分の記憶に残ったことは永遠に覚えてるような感じなんで、それでねスパンジェンバーグ選手の応援歌とか覚えてたりするんですけど、ね、人それぞれだからね楽しみ方はね、皆さんもねそれぞれ

0: それね、楽しみましょうね。全然知らなくても楽しければそれでいいからね。そして風船さんから、浅田さん、先ほどまで休憩室にお邪魔しておりましたが、今日は午前だけで帰ります。今八木駅で電車待ちしながらお聞きしています、ということでありがとうございます。気をつけてね、帰ってくださいね。道の駅を出た時の雲が楽しそうでした。くもくももくもく大合唱って感じ、ということで写真いただいてますが、本当にね可愛いよね今日の雲。なんか壁紙にありそうな雲っていうかね、本当可愛らしい。あ、そしてね、あの風船さんからね、あの先週差し入れいただいてる、本当にありがとうございます。大切にいただいています。そして前いただいたね、郷ひろみさんの干し芋いただいたんですよ。すごいね、柔らかくて美味しくて、家族とね一緒にペロッといただいちゃいました。本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。さあ続いてはメールいきましょう。くまぴあちゃんさんから、あささんこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。ゾゾマリンスタジアムのポケモンコラボデーに行かれるのですか？そうなんです。それは楽しみですね。屋根がないので雨が心配ですが、週間天気予報を見ると週末は大丈夫なようですよ、ということでいただいています。ありがとうございます。もうね、これを楽しみに、この日はね、もうどんなにボロ負けしても許せると思ってるんです。私ポケモンを見に行くから本当にね楽しんできます。またその様子ね、またラジオでお伝えするので、そちらもお楽しみいただければ幸いでございます。そしてあけさんからもいただいています。あささんこんにちは、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。花言葉ってよく考えると誰が決めてるんですかね。個人的には誕生石とかもそもそも誰が何のために決めたんだろうって気になってしまいます。確かについ宝石業界の陰謀みたいなしょうもないことを考えてしまいますね。それはそうと、花言葉って花の種類だけじゃなく本数でも意味が変わるみたいですね。チューリップは3本で愛していますらしくて、そこまで来るともしかして何でもありなのではと思ってしまいました。確かにね、本数とかあと花の色とかでも花言葉変わるって言いますよね。松沢さんは花言葉とか誕生石みたいなちょっとロマン寄りの文化って信じるタイプですか？よかったら教えてください。これからも放送を楽しみにしています、ということでいただいています。ありがとうございます。これはね、私結構調べちゃうんだよね。なんか自分の誕生日に関係するやつとか、そうロマン寄りの文化っていうか、そうこの花言葉誕生石の他にもですね、なんか誕生酒とかね、なんか誕生魚、誕生魚だったかな、お魚とか寿司とかあるらしいんですよ。本当に誰が決めてるのってぐらい、なんか誕生日に関係するもろもろっていうのもいっぱいあるんだよね。でそれを抜きにして、これはロマンって言っていいのか分かんないですけど、結構ね私占いとか見ちゃうんですよ。それこそ星座占いとかもそうですし、星座占いだと私あの椎茸占いっていうウェブで見れる占いがあるんですけど、あれをね見ちゃうんだよね。で私サソリ座なんで、サソリ座ずっと見て、あこういうことあるのかなとかワクワクしたりとか。であとはおさらいでね、終わった、そういえば椎茸占いでこんなことあった言われたけど実際にそんなことあったっけみたいな答え合わせもしますね。あとおみくじね、おみくじとかも答え合わせするんですよ。ずっとお財布の中にその入れといて、初詣でやったおみくじで1年これ本当に合ってたかなみたいな感じで見ることがあります。あともうちょっとお手軽っていうか、最近見てるのがタロットカードの占いなんですけど、あの YouTube でねあるんですよ、タロットカードの占いの動画が。で選択肢からなんか好きなの選んでくださいってやって、それで占いますみたいな感じのを見ちゃったりするんだよね。占い結構見ます。あと夢占いとかね調べちゃったりしますね。そう占い結構好きです。なんかワクワクするよね、そういうやつ信じてる方が。なんかやっぱ面白いじゃないですか。面白いことが大好きなあずさわです。一旦 CM いきます。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 76.1 FM 渡ラジ 資源と未来を守る。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡瀬せランチでパラダイス、月曜日はあずさばあずさがお送りしております。さあ、この時間はね、加須市の地域情報をお伝えしたいと思います。

まずはじめにですね、初めての一歩が最高の冒険に、クライミングの街加須の特色を学ぶため、5年生の社会科見学の一環として加須市山岳連盟の皆様のご指導のもとクライミング体験を行うそうです。日時は5月28日の木曜日午後2時30分から午後3時30分まで、会場は加須南篠崎体育館ということで、社会科見学でクライミングか、面白そうですね。で、日程が書かれてるんですが、そうね、社会科見学、学校を出発してまずは太田市にあるスバルの自動車工場に行くそうです。で、その後に羽生市行って、また加須戻ってきてクライミング体験ということでね、これを見て私記憶が蘇りました。5年生の社会科見学、そう、自動車工場の社会科見学行くんだって思ったら、その自動車工場のね、社会科見学の枠が取れなくて、なんかね、バスの工場行ったんですよ、私の世代の大戸根東小学校の児童たちはそう、バスをね、作る過程を見ましたよ。そう、子供ながらになんだバスかなんて思ったりもしたんだけど、やっぱね、乗用車とは違って結構でかいじゃないですか、バスだからね、迫力あったなっていう記憶があります。で、その後どこ行ったかなって思い出したんですけど、確かね、あれ行ったんですよ、森永のお菓子工場の見学行った記憶があるんですよ。あれだったかな、なんかね、国会議事堂の行った時の社会科見学とちょっと混ざっちゃってあれなんですけど、確かね、森永のお菓子工場行ったな、チョコボール作ってるの過程をね、見た記憶があります。甘い匂いがするだけでやっぱ子供ってテンション上がっちゃってさ、すごいね、ニヤニヤしながら回ったのを覚えています。でね、今年の 5年生たちはクライミング体験っていうことでね、なかなかできないですからね、クライミング体験って。こういうのも、ね、すごい面白そうだなって思うんですよ。かつて小学生の私は結構運動が大好きだったんで、こういうのをね、結構興味津々にやったんじゃないかなって思うんですよ。で、ここからね、クライミング興味持ってね、新たなアスリートが誕生する可能性もありますからね、楽しみですね。さあ、続いて加須駅周辺の未来を語るデザイン会議メンバー募集ということで、こちらの期間がですね、5月11日だったんですが、5月18日の月曜日まで延長されました。加須駅周辺の未来について、どのような街にしたいか、そのためには何をしたらよいか、にぎわい創出に向けた若者の視点で語り合う場をワークショップ形式で開催します。会場はカフェ加須間、まだね、空きがあるので募集期間を延長するということで、応募資格はおおむね15歳から39歳で、加須駅及び駅周辺の商店などを利用している市内在住在学在勤の方25名程度、応募多数の場合は選考となりますということで、こちらのワークショップ形式で開催される会議なんですが、全3回あります。第1回が6月7日の日曜日、知る感じる私たちが使いたい駅周辺、加須駅周辺の現状の課題と魅力を議論します。また参加者同士の交流も深めます。第2回が7月26日の日曜日、考える作る空間景観をデザインする、具体的

なアイデアを出し合い、その実現に向けた仕組みや地域の商店街などの共同を見据えた取り組みを形にします。第3回が9月13日の日曜日、伝える、つなげる、若者が動かすまちづくり、具体的な提案をプレゼンテーション形式で発表し、その後提案に対する公表意見交換を行います。事業化の可能性が見込まれるアイデアについては、和之周辺のにぎわい創出に向けた施策の参考とし、地域まちづくり計画への位置づけも含めて検討します、とのことでね、大変やりがいのあるようなねことなんですけど、残念ながらね、私はあのね、加須駅をなかなか利用しないんですよね。なのでね、あの駅の商店街とかもね、積極的に使われている方がいましたら、ぜひねこちら応募してね、よりよく、より住みやすいね、まちづくりに参加していただければと思います。これすごい余談なんですけど、あのね、またあのビバモール加須の話題なんですけど、前ね霞が閉店しちゃうっていう話したんですけど、今度ジェイソンもね撤退しちゃうってことで、やばい、どんどんどんどん空きテナントが増えてるんですよ。あれ困りましたね、本当。もうセリアと島村マクドナルドあたりで持ってる感じがするんですよね。すごくね、最初の頃はすごいにぎわっててさ、私も子供の頃行ってたんだけど、あのさびれ具合を見るとすごくね、なんとも悲しい気持ちになるんですよね。なんとかなんとかね、カズシもっと元気が入ってくるといいんですけど。続きまして、にっこり笑って、はいチーズ、あなたの笑顔を大募集します。市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて、巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集します。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民、職員、市に縁のある方などの笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設などに展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図ります。募集するものは、市民、市に縁がある方、加須市が好きな方などの笑顔の顔写真です。募集期間は令和8年5月1日金曜日から7月31日の金曜日までです。募集方法は、加須市電子申請サービスから投稿、プロモーションアットシティドットカゾドット LG.jp 宛てにメール、または窓口に直接持参の3種類があります。そしてですね、この窓口に行きますと、写真を撮らなくてもその場で職員の方がね、撮影してくださるそうなので、ちょっと参加してみたいなっていう方はですね、こちらのちょっと窓口に直接行って、笑顔のモザイクアート参加したいんですが、みたいな感じでね、で申し出ていただければ、きっと職員の方が撮影してね、あなたもそのモザイクアートの一部になれると思いますのでね、ぜひぜひ皆さんお気軽にこちらやってみてはいかがでしょうか。続いて、今年の夏はグリーンカーテンで涼しく、ゴーヤの苗を無料で配布します。夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的なグリーンカーテン推進のため、ゴーヤの苗を無料で配布します。日時は令和8年5月8日金曜日の10時から、なくなり次第終了となります。加須市役所本庁舎1階ギャラリー、各総合支所地域振興課でもらえるそうです。グリーンカーテンは夏の節電対策や省エネ、温暖化対策に効果的な環境対策です。ゼロカーボンシティへの取り組みとして、つる性植物を育てるグリーンカーテンの推進のため、市民や事業者に5月8日ゴーヤの日にゴーヤの苗を無料で配布します。ということで、こちらね、先着順なので、もしかしたらもうなくなってしまっている可能性もありますので、ちょっともらいたいなって方は、行く前にね電話してみるっていうのも一つの手段かもしれません。グリーンカーテンね、うちもゴーヤでやってたことがあって、そのゴーヤの実って緑じゃないですか。で、熟しすぎるとすごい黄色くなって、パカって開いてさ、真っ赤な赤い種がさ出てくるじゃない。あれが子供ながらにすごい怖かった印象があります。でも食べるとすごい甘いんだよね。ぜひね、グリーンカーテンやってみてはいかがでしょうか。以上、加須市からのお知らせでした。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

この時間はサブカルピックアップのコーナーその1です。毎週水曜日午後7時から放送中のオンリーアルバムアニソンピックアップでは流せないアニメ以外のサブカルチャーから楽曲をお届けしています。今回のテーマは原口サスケさんです。この方はねすごくてね、成人する前から音楽業界で活躍されていた作曲家の方です。2018年より所属していたワーナーミュージックジャパン、こちらを離れて2021年1月よりフリーランスで活動しています。そんなね原口さんの楽曲を、楽曲提供のものを多めで今回はお送りしたいと思っています。そしてこのサブカルピックアップはですね、文化活動の話、そして交通情報、天気、ニュースなどなどを挟みまして最後までね続いていきますので、これぜひぜひお付き合いしてください。それでは行きましょう。あなたに刺さる神曲がありますように、サブカルピックアップスタートです。

0: タラセミュージック所属セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聴いてね。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

お送りしたのはアイスクリームでアイスクリームでした。この時間はあずさわの文化活動の話です。今回はですね、今や巷で大ブームを起こしているシール交換文化についてお話ししようと思います。お子さんがいらっしゃる方の中には、この大爆発的なブームに翻弄されている方もいるかもしれません。昨日もね、そのシール交換の特集をニュースでやってて、あ、本当に人気なんだなって思ったんだけど、私が子供の頃にもですね、シール交換って流行っていたんですよ。で、それがまた巡り巡ってきている感じなんですかね。で、このシール交換文化、ドラマでブラッシュアップライフっていう作品があるんですけど、そこに出てくるんだよね、ちょっとだけ。それ見るとわかると思うんですけど、まあ、そのシールにも交換レートっていうのがあって、まあ、このシールあげるからこれちょうだいみたいな交渉から始まるんですね。で、レートが高いシールなら、まあ、同じレートのもの、または低いレートを複数枚みたいなね、そういう交渉をするわけです。で、その交渉が成立したら交換できるっていうね。で、このレートが高いシールの基準としましては、まあ、キラキラしていたりとか立体的だったりとか、あとは豪華仕様のやつみたいな、そういうのが大体レート高いです。で、あとはね、もう自分のお気に入りのシールとかはね、やっぱあげたくないからね、本当にこれだけはダメっていうのもあったりしたりとか、あとは私の時代だとね、こう水が入っているシールとかあったんですよ。水が入ってたりとか、あとビーズが入ってシャカシャカしたりするシールっていうのはやっぱ特別でしたね。で、そういうのをね、こうなんとなく分かった上で交渉するんで、するんですよ。あ、これはやっぱこっちも同じようなものを出さないとダメかなとか、これだったらこっちから何枚か出そうかなみたいな、そういうのをねやるんですよ。そういうのを私の世代の小学生、私の世代の小学生はやっていて、その時、当時はね、私島村とかでよくシール買ってもらってましたね。で、多分ね、その私の世代がね、今親になりつつあって、で、子供のためにね、もう真剣でシール集めてると思うんですよ。だからこんなにブームになってるんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと懐かしさもありつつね、一緒に子供と楽しめるものだし。で、今ね、今の時代で一番レート高いシールって何かって言ったら、ボンボンドロップシールですよ。聞いたことある方いるかもしれませんね。もう今入手困難で大変なんですって。結構前から商品自体はありまして、普通に買えたんですよ。以前メンダコミにね、私葛西臨海水族園行ったんですけど、その時もね、お土産屋さんに普通に売ってたんですよ。で、いつの間にかブームになっ

って買えなくなっちゃったのよ。あの時買っておけばよかったな、なんて思いつつ。で、こういうのにさ、群がる転売屋とか。でね、子供を巻き込んでますから、ちょっとね、モンスターペアレント気味な方とかがね、厄介で、小売店はね、販売を中止しているところもあるそうで、それくらいね、すごい人気なんです。で、何件も問い合わせの電話があったりとか、で、罵倒されたりとか、店員さんがかなり苦労されているみたいですね。で、これはシールに限らず、どの時代もそうなんですけど、みんな持ってるものを持ってないと子供ってはぶられちゃうんですよね。だから親御さんも必死になって探すし、大変だよね。そう、私の世代かな、妹か、私の妹の世代が妖怪ウォッチすごい流行ってて、もうその時すごかったですもんね。ポケモン超えちゃうんじゃないってか、もう完全に超えてましたよね、あの時期は。妖怪ウォッチ、そうでね、もううちに妖怪メダルいっぱいありましたもん。で、ただその当時ってのは、そういう転売屋とかも今よりかはまだ少なかったから、まだ健全だった気がするんですよ、そういう争奪戦とかも。だからもう転売屋なんですよ、転売屋どうにかしてほしい。すごく本当にあらゆるところで邪魔なんだよね。本当命に関わるものも平気で買い占めますからね、やつらって。コロナ禍の時もね、マスクの買い占めとかあったじゃないですか。で、今は石油が入ってこないから、その石油を使う商品とかは買い占めてるんですよ。サランラップとかね、手袋とかビニール手袋とか、それをセドリとかね言って買ってる姿投稿してたりとか、で、そういう女性が晒されてたりとかね、するんですけど、もうそういう人たちだからね、転売屋って。で、最近はなんだっけ、あのサンライズ出雲のシャワーカードの買い占めがちょっと話題になってて、その買い占めて転売してる人がいるんですって。ありえないよね。どうにかこうにか滅んでいただきたいなと思うんですが。で、フリマアプリとかもね、やっぱそういうそれなりの対策をしてほしいなと思うんですよ。前はあのポケモンのおまけがついてるマックのハッピーセットの問題とかもありましたよね。おまけだけ欲しいからマック捨てていくんですよ。明らかフードロスじゃないですか、もったいない。そういうことする人たちなんですよ。だからこう規制をね、なんとかしてほしいんですけどね、なかなか動かないっていう。そもそも国が対策してくれればいいのにって思うんだけれど、まあね、そういう売る人も売る人だし、そういう人から買う人も買う人だなって思うんですよ。でね、あと、まあね、運営の売り方っていうのもあるじゃないですか。何々限定、限定何個とか。やっぱ、ああいうのはさ、もう、あのね、本当に、転売屋が全部悪いんだけど、なんか工夫しないとね、本当に欲しい人に巡っていかないっていうのが、本当にね、この世の中なんとも世知辛いというか、難しいというか、もどかしいというか、ね。話が逸れてしまいました。妖怪ウォッチのね、話題出たから、ちょっとレベル5つながりで元気になる楽曲一曲いきましょう。

お送りしたのはティーピストンズで立ち上がりよでした。元気になるよねこの曲。さあシールの話ですが、シール帳というのがありましてね、みんなそこにシール貼って持ち運びをするんですけど、子供の頃はねそのシール帳が埋まっていくのが好きで、買ったシールもねすぐ台紙から剥がしてペタペタ貼っていました私も。でもねなんか今もったいないって思っちゃって、台紙から剥がさずそのままにすることが多いですねシール。まあそのシールブームに乗っかるじゃないですけど、乗っかってはないんだけど、ちょっとね可愛いシールあるとやっぱ買っちゃったりするんだよね。でもめったに買えません。なのでシール帳はね使ってないんですけど、100円ショップにね売ってる剥離紙っていうのがあって、まあ、シールの台紙ですよね、何個も剥がれるやつ。そうあれを何枚か持ち歩いてまして、何気なく出会った可愛いシールをね取っておくために持ってるんです。なんかねパンとかお惣菜とかにさ貼ってあるシールで、たまに可愛いのがあるんですよ。それを集めてます。で何かと便利なのが、山崎春のパン祭りで特典のシールがね貼ってあると、一回そのね紙にペットってね剥離紙の方にやっとけば後でね台紙に貼れるから、そうそれでちょっと便利だなと思って最近持ち運んでるんだけど、そうでね、私なんかそういうたまに偶然の出会いっていうか素朴な可愛さのあるものに惹かれてしまって、そのねパッケージとか包装紙とかも集めちゃうんですよね。ファイル作ってあって、そこにねあこれ可愛いと思ったやつをもう何でもかんでも入れるようにして、たまに眺めてフフフってするんですけど、そうなんかそうやって集めるのも面白いなって思って、自分で買うよりも偶然の出会いを大切にしたいというかそんな感じでねほどほどにやっています。だから今私のもしシール帳作るとなったら、結構お惣菜のシールがいっぱいあるような感じになっちゃうんですが、そう流行りってさやっぱ完璧にはついていけないじゃないですか。ついていこうとするとすごい疲れちゃうんですよ。なのでねやっぱほどほどにねトレンドを

0: つ自分がいいなと思ったものを私は集めるようにしています。でも今の時代はね、なんか失敗したくない、失敗できないっていう人たちが世の中には多くて、やっぱ絶対の正解が欲しいって人がいっぱいいるんですよね。だから流行を何でも消費していくような時代になってます。ですがね、やっぱ今一度自分の価値観を羅針盤にしてね、ちょっと自分を見つめ直して自分を好きになってほしいなと思います。 CM 入ります。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアディスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き羽生市スカイ歩道橋付近で300メートルの混雑、赤羽方面行きの羽生市スカイ歩道橋付近では400メートルの混雑が発生しております。同じ国道122号線赤羽方面行き羽生市スカゲ付近では600メートル、羽生市桑崎付近では900メートルの渋滞が発生しております。その他規制通行止め等ございませんので、皆様引き続き安全運転をお願いいたします。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅カズワタラセにありますスタジオから見た上空ですが、先ほどと変わらずにね、綺麗な青空に白い可愛らしい雲がぷかぷかと浮かんでおります。まずはじめに埼玉県のお天気概況からお伝えいたします。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。埼玉県は概ね晴れています。11日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。週間概況です。あさって水曜日は晴れ間もありますが、雲が出やすくなりそうです。木曜日から月曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く、大幅に高い日もある見込みです。32度まで上がる日もあるでしょう。続いて加須市の週間天気です。11日月曜日、本日は天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温27度、最低気温は13度。12日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温26度、最低気温14度。13日水曜日、天気は曇り。

曇り、降水確率 20%、 最高気温25度、最低気温14度。14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温25度、最低気温16度。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温26度、最低気温は13度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温29度、最低気温は14度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は31度、最低気温は15度となっています。ということでね、週末の最高気温がですね、日曜日は30度超えますので、熱中症対策しっかりしてね、屋外で活動される方はね、水分補給、塩分補給、そしてね、帽子とか日傘とかね、日差しをなんとか軽減させるような対策をしてね、お出かけなさってください。そして埼玉県加須市、羽生市には雷注意報が出ています。雷の他にも突風や雹などにも気をつけてください。群馬県板倉町、館林市では雷注意報の他に乾燥注意報も出ております。火の取り扱いには十分気をつけてください。ということでね、やっぱ天気がちょっとね、不安定な部分もありますので、雷ね、気をつけてください。突風が吹いてしまうとね、何かが飛んできてしまって、運転中などにね、何か視界を遮ってしまうようなものも飛んでくる可能性もありますので、そこをね、十分気をつけてね、もしかしたら飛んでくるかもしれないって思ってるだけでも十分ね、何か行動に余裕ができると思いますので、気をつけて運転される方は運転してください。以上、お天気情報でした。

続いては天気情報をお伝えし、失礼しました、ニュースをお伝えいたします。行田市は8日、同市小針の古代発の里東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表しました。いずれもギネス世界記録に認定されている縁もあり、コラボレーションの図柄に選んだとのことです。市によると、今年は国内外からデザインの提案が10件以上寄せられたといいます。2025年はアニメ鬼滅の刃が描かれ、田んぼアートを鑑賞できる行田タワーがある古代蓮海館の同年度入館者数は2001年のオープン以来最多の178,544人を記録。記者会見で高田邦子市長は、マインクラフトのキャラクターは子どもたちにも人気なので、たくさんのファミリー層に行田市を訪れていただきたいと期待を話しました。田植えは6月13日14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見頃を迎えます。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー。家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 死ぬことはねえだろ。

0: また来週までバイバイ。
1: お送りしたのは大滝栄一でカナリア諸島にてビーチタイムロングバージョン原口サスケ D ワークでした。サブカルピックアップその2やっていきます。今回のテーマは原口サスケさんです。こういったね、既存の曲のリミックスを作成することもあります。知ってる曲がね、また違ったテイストになるのって面白いですよね。さあ続いてはね、楽曲提供したもの、楽曲提供って言っていいのかな、原口さんが作成されてね、他の方が歌っている楽曲をお送りしたいと思います。

葬儀社として地元加須市に育まれて90年、新内のセレモニー石井が午後2時お知らせします。

お送りしたのは郷ひろみで105回の革新犯でした。時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 76.1 メガヘルツ FM ワトラセランチレパラダイス、月曜日はあずさわずさがお送りします。

ております。さあ、サブカルピックアップその3やっていきます。今回のテーマは原口さすけさんです。先ほどお書きした郷ひろみさんのね、105回の革新版、こちらも原口さんが作詞作曲をしています。今の名義になる前のサスケっていう、ローマ字でね、大文字でサスケっていうサスケさん名義でクレジットされていると思います。ということで、ちょっとこのサスケ名義の楽曲からもう一曲お送りしたいと思います。

あるよって人いると思います。これもね、原口さすけさんがさすけ名義だった時に作った楽曲なんですけれども、これもね私すごい驚いちゃってね、あ、これもそうなんだっていう。でこの楽曲を作った当時彼はまだ15歳だったんですよ。すごくないですか？すごいよね。そう、そんな天才的なアーティストである原口さんなんですけど、このサブカルピックアップの一番初めにかけた楽曲が医学っていう、重ねてとっていうね音声合成ソフトを使用した曲なんですけれども、そういうね、まあ簡単一括りに言うとあれなんだけど、まあボーカロイドみたいなね音声合成ソフトを使って、そう、曲作りをね独立して始めたっていうことで、それでね私はそこの重ねてとの曲を作っているやつから知ったんですよ、原口さんのことで。調べてったら、あ、この曲そうなんだ、この曲もそうなんだみたいな感じでね、へーって思って、まさかね郷ひろみさんのね楽曲も作ってるなんて思わなかったからびっくりしちゃったよね。まあそんな感じで、そろそろねお時間も近づいてまいりまして、まだちょっとね余裕があるんで、いろいろ喋ろうとすると時間がなくなってきちゃうので、最後の楽曲お送りしたいと思います。先ほどもお話しした通りね、原口さすけさん音声合成ソフトを使った楽曲作りに参入してきまして、まあ、今やネットの間でも大人気なんですが、最後にお送りするのは私が初めて聴いた楽曲です。原口さすけでヒトマニア。

送りしたのは新しい地図ジョインミュージックでシンギングでした。この曲皆さんどこかで聞いたことある

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生

0: 送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お送りしたのはフランシュシュでリベンジでした。これは私が聞きたかったから書けましたさあここからはね、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましょう。どこまで読んだかな、ここからかな。おたけどんさん、有名だけど海上自衛隊は金曜日にカレー食べますよね。かっこずっと船に乗ってると曜日がわからなくなるのでカレー食べるイコール金曜日ってことで、そうね、ね、昔からね海軍さんの時から続いているやつだよね。でその海上自衛隊のカレーってさ売ってるじゃない。前軍港巡り横須賀のやつ行った時にあのしらせカレー買ったんですよ。しらせのカレーあれが美味しかったんだけど、すっごい辛くて、甘口の海自カレーってあるのかなって今ふと疑問に思ったことを思い出しました。甘口のねやったらいいなそして篠崎美玲さん、え南篠崎っていうことで、町内ですが私の住んでいるところより遠くかつ九倍地の看板ですってことで、味がある看板だねこれ、レトロ感すごいね。でもなんでこんなね南篠崎ってねあるんだろうね。私もね絶対カゾの南篠崎から名前つけたのかなって思ってたんですよ、篠崎南さんの名前ね。なんか関係とかあるのかな、やっぱ地名だからね。なんか北海道とかのね地名もなんかこっちのなんかほら開拓した人が住んでたところとかさ、そういうのあるじゃん、なんかあんのかな。調べたら面白そうなんだけどなかなか調べられないっていうね。そしてテクノナースさんでいいのかな、楽しんでいただけたら幸いでございます原口さすけさん特集ね。そして篠崎みなみさん、釣りの話ってことで、小物主にもつご釣りはおすすめです。数あたりだと用水路で釣れるはずです。用水路にいるんだ。仕掛けも作っても簡単だし、市販のタナゴ仕掛けを利用可能。竿も1メートル弱の延べ竿で OK。 簡単なので道具代も安い。餌もタナゴ向けの練り餌でいいので虫を触る必要がないです。虫を触る必要がないっていうのはもう本当助かるね。魅力は口が小さいので針がかりしにくいとか、小さい割に引きが強く口もそんなに強くないので、ただ単に無理やり上げるだけじゃダメとか、数も釣れるですね。最大の弱点は食べられないこと。一応佃煮というのはできますがってこと。確かにね、なんか食べれないってなるとなんかあれだよね私だけかもしれないけど、どうしてもね食べたくなっちゃうんだよね。まあでもね、こっちにも川魚の佃煮ってあるからね、焦がしとかもそういうの有名だからね、できるのかな。でも、ね、やっぱね養殖されてるのだったらあれだけど、用水路で釣ったやつってやっぱなんか健康的にもちょっとあれだよねねえ、あとなんか泥とかのね匂いとかもすごそうだよな。なかなかハードル高いな、調理する、ね、調理することばっか考えちゃうそしてそういえば水元公園です。水元公園でいいんですね。かつて葛飾区江戸川区の田んぼや蓮田の水源だったため、怖いダメを元にした公園。へえ、宅地化ですでに水源としての役割はないですけどねってことでいただいてます。でもいいね、そういうなんかため池っていうのかな、ね、そういうことがね遊べる場所があるっていうのはいいよね、自然でね。そしてあの転売屋問題なんですが、サンライズのシャワーカードの転売はやばいんです。実はカードの枚数分しか水を積んでないのです。なので転売されたカードで入られると正規で買った人が浴びれない可能性があります。それは良くなさすぎるね、まあ、そうだよね、だってね無限にあるわけじゃないもんね、列車の中でシャワー浴びるわけだからさね。いやーね、本当にこういうことをする人がさいるんだって本当にねなんだかなって思ってしまいますよ本当にね。だって本当にちゃんとルールを守ってる人が割を食ってしまうっていうのは本当に絶対あってはいけないことじゃないですかね。しかもそれでさお金儲けしてるわけじゃないですか。もう良くない良くないしか言えない。でこれでさ対応しなきゃいけないさ、その JR サンライズ出雲の関係者の方の労力とかね費用とかさね、もうどんどん悪い影響しか与えません。

千転売屋、皆さんもね欲しいものがあってもそのねちょっと高いけど買っちゃおうかなって思う時あると思いますけど、ね、一旦落ち着いてね転売屋から買うってこういうことですよね。何も苦労してない人にお金あげちゃってもさダメじゃん。やっぱその元のね供給元にあげないとその供給元がなくなっちゃう可能性もありますから、ね、そっちのねなるべく公式にお金を落とすように皆さんしていきましょう。そして風船さんからいただいています。105回の革新班、あざさんありがとうございます。歴代の懐かしメロディーがたくさん入っている特別な楽曲ですってことでいただいておりますね。そうこの曲すごいね聴いてて楽しいなって思ってね、私もね結構ねこう耳なじみのあるフレーズがあるとやっぱちょっとニヤッとしちゃったりさするよね。でそれがさすごい気持ちいいところに入ってくるっていうのがやっぱ原口さすけさんのね技量なんだなって思うんですよ。で風船さんからにいただいてます。あ、今日は原口さすけさん特集なのですね。ひろみさんに楽曲提供された頃のさすけさんは確か17歳、すごいね。それを知った時は驚きました。さらに音作りは iPhone で最適に聴けるように調整していると語られたことがあってすごいなと感心していたのでしたってことで情報をねいただいてます、ね、やっぱみんながね iPhone で聴くからねそこで聴ける最適に聴けるように調整っていうのはやっぱすごいよね。細やかな気遣いというかやっぱそういう郷ひろみさんの楽曲をさやっぱいろんなね手軽に最適なところで聴けるようにしているっていうのはさすが17歳でもねプロだよね、プロって思いました。ということでね皆さんからいただいたメッセージドバーッと紹介してしまいましたが、メールは大丈夫かな。大丈夫そうですね。ということでねそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そろそろ、ね、エンディング入りたいと思います。

ランチレパラダイス月曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。午後4時からは再び大平さんによる生放送番組おかえり渡瀬が放送されます。そして明日のランチレパラダイス火曜日は蛍さんがお送りいたします。ぜひ明日もお聞きください。それでは素敵な一日をお過ごしください。2時間30分お付き合いありがとうございました。月曜日のお相手はあずさわあずさでした。また来週ちょっと万全な状態でねお会いいたしましょう。

0: FM わたらじ。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聴いてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。小池屋が午後3時をお知らせします。

こんにちは。市民パーソナリティの部屋タッチへようこそ。ここでは角の人、物、場所に私たち市民が独自の感性で触れ、皆さんにご紹介しておきます。さて、本日のナビゲーターは私、大曽根の新さんです。で、今日ご紹介するのは角の古墳についてお話します。前回は高齢者がかかる認知症やそれに関わるグループお仲間についての活動をお話しましたけれども、今回はまた前に戻って角市の文化財についてお話ししたいと思います。この番組はウンベルトがお送り

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

こんにちは。皆さん、前回はですね、話すことはとても大切で大事なこと、思うこと、また聞こうとの大切さを話して、聞いてみて、耳で傾けて考えや思いを言葉に出してみる。そうするとね、悩みなどを手放すことができる。これが力となる。こんな話題でしたね。今日は新たな話題として NPO 法人のミュージカルカゾの皆さんが8月の9日、8日に、逆になっちゃいましたけど、8日9日にパストラルカゾのショーホールで語り付きミュージカル1を公演なさるそうです。これはね、カゾ市の不動家に住む、庄屋の娘さん、これ視力を失ってるんですけれども、この女性の娘さんが不思議な力を持ったっていうお話です。皆さんぜひおいでくださいってのことです。またね、あと先日4月の20日ですかね、市民プラザの視聴覚室でですね、いいねクラブの音楽会が開かれたんですよ。最初にチーム映画作の笑顔体操が行われましたね。スクリーンで投影された画面を見て音楽に合わせて、体を動かしました。障害のある方もお年の方もみんな頑張って動きました。結構汗かきましたよ。でもね、いざカラオケで音楽会しようとして準備したんですけども、音が流れないんですよ。アクシデントが起こっちゃったんです。で、会場に参加されていたカルガモの畑の渡辺さんがね、急遽弾き語りをなされてくって、まあ生演奏と、パートナーの女性がね、歌声を開いて、披露して非常に助かりました。皆さん歌と歌い、大いに盛り上がりました。逆に大いに、盛り上がりましたね。本当に絆ってのは大切だと思います。で、ボランティアバンドのこうした活躍を祈りたいです。このカルガモ畑さんね、5月の31日に加須市民プラザで1時会場1時半からコンサートを開くんですよ。ボーカルとギターのカバーアレンジデュオとして昭和、平成、歌謡、演歌からディズニーソングなどレパートリー70曲から選曲されてなさるようです。皆さんいらしてください。素敵な音楽が聴けますよ。で

さて今日は、加須市に点在する港について話すんですけども、まあ、光川港群についてはね、加須市で御神が販売されていて観光で、聞かれていますね。だからこんなところからお話したいと思います。まず一曲、久保田咲さんです。

なぜかね、私この曲好きなんですよね。久保田崎さんで異邦人でした。まあ、こう話しますとね、加須市には今後意外とたくさんあるんですよ。ただね、以前にお話しましたようにね、利根川の流れがね、非常に強くてね、その流れの変化に伴ってね、土砂が自然堤防を作って、まあ、石波の松林に代表される砂山が多くてね、加須市の町そのものもね、愛の川の南側の、まあ、自然堤防のようになりますよね。だから、古墳時代の遺跡、まあ、長滝市内で縄文時代でしたけども、遺跡はみんなその下に埋没してるんですよ。例えばね、東北自動車道がもうかなり昔ですけども、できるときにね、東武線花月駅の近くの、まあ、水上公園かな、あの近くにですね、南の方に水深い遺跡があったんです。これが発掘されましてね、たくさんの、新しくなった部屋も来るのかな、建て直し住居が見つかりました。そうね。まあ、自然のど真ん中っていうとね、まあ何でもないんで、何

にもない、本当に何にもないんですよね。でもとんでもないんですよ。誰も気がつかない。例えばね、町屋神殿という場所が加須市にありますよね。まあ神殿っていうくらいだから、まあ江戸時代でしょうね。開発されたところです。そこに北に向かうまっすぐな道が水田のど真ん中にあるんです。で、その水田のど真ん中にね、小さな祠が一つあります。それがこんなんですよ。絶対わかんないです。まあ、上から見ると前方後円だって、まあ、調査で分かってるんですけどもね。結構大きな古墳だったです。見た目は墳丘もなんもないからさっぱりわからない。まあ、こんなもんがね、数に多いんですよ。大声にもたくさん古墳があります。で、古墳群を形成されていますからね。で、いわゆる2年前にもね、それがの、スーパー堤防の工事でね、長崎市と同じように調査を行われたんです。この古墳はね、旧家の水管に使われてたんですよ。で、こんな後でしたんだけどな、県の調査が発掘され、行いましたけどね、まあ市民の方知りることもなく、全く、まあ、壊れていてね、こんなんですけども、意外とダメだったっていう、ね、そのまま、調査して壊しちゃったというところですからね。で、まあ、でもね、大体古墳があるとね、神社っていうのがね、古墳に、まあ、付き物であるんですよ。で、数ではね、墳丘上に、神社があったり、その後に神社があったりしてます。で、一番有名なのがね、古墳群の中で、おもろ塚古墳っていうのが左から古墳群があるんですよ。数の、先ほど言った観光の対策で御朱印帳ですか。これが販売されてるんだね。まあいいですよ。墳丘上のね、実測図が印刷されてますね。私も手に入れました。非常にいいと思います。ちょっと時間までですけども、北山武さんでおかけします。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
3: さてね、カズの幸運の話なんですけどね、まず大声幸運ですけどね、分かってるのはね、カズの幸運で羽生のムジナモ公園ってのありますよね、水郷公園。その少し北に稲荷塚幸運神社になってまだ噴気はありますよね。かつてね、円筒ハニヤとかね、人物ハニヤが出て、非常に、大切なものが出て、まあ人々の注目を集めました。でそれをね、道沿いに、東にまで行くと浅間塚幸運、ここはもう、噴気ないんですよ。あったというところに神社があります。そしてね、この前調査されたね、水かな跡の古墳ですね。こんなのがね、まあ有名なんだけど、まあ、大越にはね、お寺、神社もたくさんあってね、この前も紹介しましたかね、徳勝寺。ね。これも一つです。で、この古墳年代6世紀から6世紀中頃の古墳ですね。で、大越にはこうしたね、古墳含め、いろいろあるんですよ。例えばね、未来館、昆虫館、サイクリングセンター。まあ、カゾで一番古うどん屋さんとかね。まあ、カゾの観光スポットになりますよ。まあ、カゾで大きな目玉になるといいですね。で、次にね、ヒアリカ古墳群なんですけどね。ヒアリカ古墳群はね、新平武蔵不動記っていうね、難しい本があるんだけど、ここにヒアリカは、の七塚って言うとね、穴食い塚、室塚、石子塚、千元塚、宝塚、宮宝塚と七つの塚が残ってるんですよ。でもね、今残ってるのはね、加須市の指定文化財になっているお室塚と千元塚と稲荷塚の三つだけ。大体がね、円墳で30メートルの大きな古墳です。まあ、お室塚古墳はね、40メートルでさらに大きいんだけども、高さは6メートルあります。みんな神社になってますよね。で、お室様っていうのはね、まあ、お室古墳ですけども、大和武尊皇がね、関東にも向いて、その子孫にあたる、お室を分けようというのが、ね、地方に整理、勢力あるきっかけになったことなんです。で、分けっていうのがね、また何だろうってことなんですね。いいとか分けとかあるんですかね。これは畿内の王朝なんですよ。分け王朝っていうね、河内王朝の、まあ、ことなんですね。で、河内王朝が東の東国の支配を、まあ、ね、支配するね。この足利さんでしょうかね。まあ、東国はね、群馬の神津ではね、馬が有名で大きな産地でしたからね。で、お隣の行田市にも、まあ、有名な埼玉古墳がありますよね。若竹大きめに有名な金蔵岩ですかね。新海明鉄拳ね、国宝に行ってますね。この稲荷山古墳。巨大な円墳の丸墓山古墳。関東最大の前方後円墳の双子山古墳。まあ、修行もあってね、非常に大きな、古墳ですけれども。まあね、まあ、先でも古墳で言うとね、上等寺の司として雄略天皇に仕えたんだと思うんですね。あそこに雄略天皇って若竹いるって書いてあるからね。で、笠原の海というのが、ね、いまして。で、内山刀剣と関係を持ったんですね。だから、加須市の諸塚古墳もこのような古墳になんだよね。で、まず少し時代は違うんですけど、面白いですね。皆さん、ぜひお尋ねてください。はい。で、こういう形でね、カラスの古墳しました。まあ、いろいろありますけどね。まだ次の一曲、島津亜矢さんで、大器晩成。

私ね、この島田さんの大器晩成になればいいんだけどね、大器晩成にはなりませんね。まあ、数の幸運についてね、お話してますけども、まあ、数の幸運って言っても、記載もありますよ。いずれ紹介したいと思うんですけどね、みんな水田の中にね、亡くなっちゃって、まあ、埋没してんですよね。みんな、利根川のね、土砂がね、詰まってますからね。まあ、数は、まあ、埋没大っていうのがね、有名ですからね。こんな形になってますね。で、私ね、この前はね、先玉古墳に行ってきました。ね。そうするとね、先玉古墳は、まあ、新亀鉄家の有名な、稲荷塚古墳があるんですけどね。私ね、ちょっとね、意外と気になってるのはね、その、新亀鉄家の稲荷山古墳のところの北側に、押川って川が流れてるんですよね。で、この押川っていう川が流れてるのが、ね、有名なね、荒川とかね、それから、もう一つね、利根川がありますから、それのね、まあ、近寄った結節点ですかね。そこがね、もともとね、なんつうんですかね、まあ、交通、船運の要なんですね。そこに、あるんですよ。そこがね、先玉古墳群。ね。で、私、その先玉古墳群の

北側に長野根群店があるんですけどもね、そこにね、白山公園とかね、今はちょっとね、まあ、整備はちょっとされてないんで残念なんですけどもね、一部まあ整備された公園ですけども、その公園もね、非常に気になってます。そうするとね、円墳なんですけども、その円墳、まあ、先ほども公園は前方公園を中心としてね、北側に、向いているけれどもね、円墳もたくさんですよ。その円墳なんかもね、みんな調査してやっていくと、まあどういう関わり合いがあるのかなっていうこともね、考えていくといいかなと思います。そんな感じでね、まあ、数の古墳、まあ行田にもね、たくさん古墳があります。まあ数の古墳についてね、記載の方もたくさんあります。で、記載なんかね、例えばね、記載城のところの南側にね、遺跡があるんですよ。ハゲラ遺跡かな。ちゃんとね、コンクリートでね、もともとね、縦穴住居の跡がね、残されてるんですよ。面白いでしょ。縦穴住居なんてかね、コンクリートで再現するので、まあ、庭園のように、そこも子供の遊び場になってますけどね、よくこれ見るとね、本当はね、遺跡の跡なんですよ。で、そういうようなね、ことになってますからね、まあ遺跡の保存方法としてはいろいろあるんだけれども、まあいろいろとね、記載場の方も面白い。もう数はね、そういうところで、まあ、中世の記載場、戦国時代の記載場もあるけども、まあ、縄文時代の長竹遺跡とかね、そういうのも含めてね、埋蔵文化財、皆さん考えていったらどうでしょうかね。で、そんな形でね、今日は終わりにしたいと思います。あれ?まだちょっと時間があるようですね。ちょっと待ってくださいね。

いませんね。私ね、隣のスイッチを切っちゃったんでね、タッチが入りませんでした。ああ、まだまだこれ、ね、不慣れですね。ごめんなさい。でね、今度はね、次回はね、また、数の幸運のなどの文化財について話したいと思います。それからね、いよいよ、情報も、募集してますんで、もしよろしかったらね、こちらにお寄せください。この番組はね、ウンベルト株式会社の提供でお送りしました。私ね、中に触れられないのでごめんなさい。どうも失礼します。

ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、

でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
4: 大好きです。
1: 召し上がります？
4: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
4: ああ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああ、そういうのいるんですか？だったらカマス料理とかすればよかったね。ですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
4: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
4: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう。
1: あ、はいはいはいはい、
4: でも淡水魚でもワカサギにそっくりな。あ、
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げは大体いけます、
4: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
4: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
4: うん、
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん、だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
4: はい。
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
4: うん、
1: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
4: へー、広く、
1: あ、じゃあ今作り方説明しますね。
4: はい、
1: まずね、あの、うん、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
4: うん、
1: めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
4: はい。
1: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、
4: うん、
1: それだけです、味付けは。
2: あ、それで完了。
1: それだけです。
2: へえ、楽ちん。で
1: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うん、うん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
4: うん、
1: あとは油で揚げるだけです。
4: あ、終わり
1: 以上です。
4: シンプルに聞こえますね。
2: 簡単でしたね、
1: うん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
4: うん、いい
1: です
4: よ。やってみよう。
1: やり方同じです。
2: めんつゆとかってありますか？
4: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ買っていく。
1: めんつゆと片栗粉買ってて
4: 日本同じね。日本の片栗粉買っていきます。
1: で食べてみたんですよ、
4: うん、
1: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、

0: でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな、
1: あ美味しそう、
0: えっていうぐらいふわって感じ。
2: すごいお腹が空いて
1: きました。お腹空きますよね。なんか写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
2: 本当本当、
1: こういう感じの、美味しそうな、そうそう、
2: これいくらでも食べられそう
1: な、ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
0: そうそうそう、
2: いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、
2: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うんうん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの現役の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあ、ということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: そうですね、
1: ですよね、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってフィヤーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけども、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: まあまあ中にはね、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、いわゆるオケをストリングスを入れたいって時は、まあオケの人来るじゃないですか、もうその場ですよね、パーッと配って、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
3: 仕事で行かなくてはいけない、
2: その時に、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: どういうことどういう現場ですか、それ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: ちょっと待って、宮川さんが歌うで行った
2: の？歌わなければいけないという
3: 仕事だったんだ。
1: 歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、まあ、あの、そういうカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、まあ、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね。
1: 仕事で行って、
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか？
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽がなりわいなので、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: ね、は
2: い、
3: はい、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える。
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか？
2: はい、それは、あの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱり、あの、ユーミンかなと思って。ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風に、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって。
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。わからないです。メロディーをそらんじているメロディーでも、歌詞を見たら頭がバラバラになる。
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
2: ってことですか？でもそれね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと。本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、おそらく、あの、一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの授業は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
3: 褒められた
2: んですごいと思います

0: じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、はいはい、それはどうなんですか。
1: ソルフェージュはできます。
0: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
1: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば増田由美さんでも、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
0: は
1: い、
0: ちなみに何知ってるんですか。
1: 守ってあげて、
0: あ You don't have to walk、はい、ですね、
1: 時をかける少女とか。でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あでも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、
0: クイーン、
1: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、なんだっけ、何か流れてました、ね、一瞬
2: もしかしたら後かもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
1: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
2: へ
1: え。でも歌いといえば歌えない。
0: あ、もうメロディーの人なんですねやっぱりね。そういうことなんです。私はあの一応ね、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界。
1: それも天才です。
0: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
1: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。
0: いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
1: 逆です、逆です。
0: 本当ですか。
1: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
2: へ
0: え、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
1: はい
0: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は聖心女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう、
0: う
1: ん、鼻息が荒いコンサート、
0: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目。
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
0: これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うんはい、大工とか、はいまあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方の、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼があの 世界平和を訴えて、うん、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
0: へえ、もちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうそう。これはあのどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あの29日のコンサートは一人とあとはピアニストがパリから来てくれて二人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く一人で、だからコンサート一人で始めます。
0: え、チェロだけで。
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか。そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、う
0: ん、基本はいわゆるバックの和音的な、うんまあ、我々でいうとコード的なものは
1: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかな
0: 感じ
1: になっていくっていう、
0: はいはい、
1: でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、はい、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうです、はい、今ふっと思い出したんですけど、うんはい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが
1: やった、はいはい、
0: 送り人、人、あれチェロですよ、ねは
1: い、チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、
0: はい、

0: 普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが、あの体験も合ってますよね、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、今思い出しました。ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、
1: 感じもやってます、
0: ね、この日ですね、はい、
1: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥をいただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、お会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声です。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
1: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
0: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
1: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
0: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
1: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
0: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
1: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
0: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: こんにちは。時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ、埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております。 FM 渡良瀬、夕方4時から夜7時までの3時間はおかえり渡良瀬のお時間です。月曜日担当の大平玄也が今日も3時間の生放送をお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日はいいお天気となりました。ちょっとお昼に差し掛かるところで黙々っとした雲が出ていたんですけれども、またですね、青空の面積が広がっております。もう快晴と言っていいのではないでしょうか。長く休みを取られていた、超大型連休にされていた方も、昨日の母の日でもうゴールデンウィークも明けてというところではありますでしょうか。ただ今日もですね、午前中意外とお越しの方もいらっしゃってですね、まあ、びっくりなサプライズでお越し、ゲストの方、あ、ギャラリーの皆さんいらっしゃいました。ありがたい限りでございます。まさにね、ゴールデンウィーク明けての最初の平日月曜日だから、今日はなんかスタジオの外寂しいかなというふうに思っていたんですけれども、割とこの年齢層も幅広く、2歳の可愛らしい天使からですね、老若男女皆さん、こうお出かけの方も多かったですね。やっぱりお天気がいいと出かけたくなるというところもありますでしょうか。さあ5月も中盤へと入っていきまして、なんか天気予報を見ると来週あたりには30何度とかっていうのがいっぱい出てきます。とにかく皆さん体調管理にはお気をつけてお過ごしください。それでは生放送始まってまいります。お願いします。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。76.1

0: さあ、それではここからはカゾストリートのお時間です。この番組はカゾ市や周辺地域で愛情を持ってご商売やお仕事ご活躍をされている方々にスポットライトを当てるコーナーとなっております。この番組はアインス株式会社の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日のお客様ゲストをご紹介いたします。食育料理家でいらっしゃいます伊藤由紀子さんです。伊藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。食育料理家でいらっしゃるということなんですね。食育っていうのは、まあ、食を育てるというふうに書きますけれども、これちなみにどういうことなんですかね。
1: はい、ですね、2005年にですね、はい、食育基本法というのができまして、一応その目的として国民全員が健康的で健全な生活が送れるようにということを目的として、はい、法律ができました、でそれに基づいてですね、少しでも皆さんに、料理を楽しく

0: 作って自分で作ってで自分で楽しく美味しく食べていただけるような料理講師を目指しております、
1: うん、それはなんか普通の料理を教えられている方とはちょっと違うわけですね。
0: そうですね、はい、ですね、年代別に、この、食育というのは、
1: はい、
0: 子供だけではなく国民全員なので、
1: はい、
0: 高齢の方には高齢用の食育があり、うん、子供には子供用の食育があるので、
1: うんうん、
0: それの講座に合わせて目的を持ってで一応、組み立てております。
1: ああそうなんです。あ、スタジオの外にもお越しになっている方いらっしゃいますけれども、今日はそんな私も職人はすごい、まあ、目がないと言いますか舌がないと言いますかね、もう大好きなんですけれども、これはじゃあ年齢によっていろいろとこう目的それから作っていくものも違うって感じなんですかね。
0: はい、そうです。基本は私のモットーは、
1: はい、
0: 楽しく美味しくをモットーにしておりまして、どのお教室もとにかくみんなに楽しんでもらおうとは思っていますが、やはり親子料理教室をやるときは少しでもその皆さんにとっての思い出になるように、
1: うん、
0: とにかく楽しくっていうことですね、
1: はい、
0: で子どもの場合はちょっと食育を加えまして、
1: うんうん、
0: ちょっと大さじをのやり方とか、そういう包丁の切り方とかちょっとそういう勉強になるような、う
1: ん
0: うん、ことをやります。
1: ええ、
0: でご年配の女性たちには旬の食材を使って簡単にできる料理、
1: うんうん、
0: で高齢の男性方にはとにかく料理っていうのは楽しいんだよ、自分で作ると美味しいんだよっていうことを分かってもらおうと思ってやっております。
1: 料理のいろはからというような感じなんですかね。
0: はい、そうです。
1: ちなみにこの加須市ではどういうふうなその料理教室であったりとかっていうのをこれまでされて来られたんですかね。
0: はい、初めて、依頼されたのは2008年になります。
1: はい、
0: でその時は親子料理教室だったんですが、翌年、男の料理教室、
1: うん、
0: そして近年はですね、まあ、コロナ禍を挟んでちょっとお休みの時があったんですけれども、
1: はい、
0: 一応公民館を中心に、依頼を受けてやっております。
1: へー、まずは親子料理教室から始まった、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: これはそのお子さんというのはどういった年齢層だったんですかね。
0: はい、小学生でしたね、その当時は。はい、
1: うんうん、高学年ぐらい、小、
0: はい、そうです。
1: あ、そうなんですね。そこから男の料理教室、
0: はい、そうです。
1: ちょっと私のアンテナがピーンと、はい、張ってしまいましたけど、はい、これはどういった男性の方がいらっしゃってたんですか。
0: はい、ですね、まあ、正直に言いまして、
1: はい、
0: その2009年から今ではだいぶ男性も変わりまして、
1: うんうん、
0: 当時はですね、奥さんに勝手に申し込まれたという、あまりその料理教室に興味はないけど仕方なく来たという方が多かったんですけれども、
1: はいはい、
0: やっぱり今にもう十何年になりまして、だいぶ男性の意識も変わりまして、
1: うん、
0: 今は自らやっぱちょっと料理ぐらいはしなきゃいけないなという方たちが多くて、でいろいろその教室をやっておりましたら皆さん熱心にちゃんと聞いてくださいまして、
1: うんうん、
0: 一生懸命取り組んでくださる方が多くなりました。
1: 最初はじゃあ奥さんの、はい、ちょっと行ってきなさいみたいな感じだったんですかね。
0: はい、そういう方が多かったですね。
1: 今は、どういった場所でその講師であったりとかをされてるんですか。
0: ね、
1: はい、
0: ですね、去年今年は、ヒアリ川の公民館の方で依頼を受けまして、
1: はい、
0: まあ、今年今年度はですね、もう5月で、もう締め切ってしまって、申し込みは締め切ってしまって、うんうん、まあ、再来週から始まるんですけれども、大体公民館は3回コースで、
1: はい、
0: やっております。
1: そちらも、男の料理教室
0: ですか。はい、そうです。男の料理教室で、
1: はい、
0: 一応まあ、初心者向けということで、
1: うん、
0: お米の研ぎ方から、
1: はい、
0: いろいろまあ、お魚の使い方とかお野菜の、うんうん、一応その調理の仕方とかそういうのを、やっております。
1: ちなみに
0: ところで、
1: あ、はい、
0: ごめんなさい、
1: ね、大丈夫です、はい、何でしょう。
0: お米の研ぎ方がもう昔とは全然変わったのご存知ですか。
1: それはやっぱり炊飯器の関係ということですかね。
0: いや、違います。
1: あ、違う、違うんですか。
0: 精米機の関係です。
1: あ、精米機の関係、
0: はい、まあ、今テレビでいっぱいやってるので、
1: はい、
0: 知ってる方もご存知の方も多いと思うんですけれど、昔は研ぐって言って、
1: うん、
0: お米同士をこう擦り合わせてやって、
1: うんうん、
0: ぬかを取るっていう感じだったんですけれども、はい、今は精米機が発達していて、お米にぬかはあんまりついてないので、あんまりゴシゴシやると米が砕けちゃって美味しくなくなってしまうんですね、
1: うんうん、
0: なので今は研ぐというよりは洗うっていう感じで、
1: うんうん、
0: 優しく美味しくなれみたいな感じで、お米を洗う感じでやるんですね。
1: だ
0: からそういうことから始めます、
1: はい、
0: 料理教室の中で。
1: でもそこは結構大事ですよね。
0: そう、皆さん驚いてくださいますね、やっぱり昔の感覚で、
1: うんうん、

0: そのお米をじゃあ研ぐときは、どれぐらいな、こう、なんていうんですかね、その研ぎ汁といいますか、あれのこの目安みたいなのあったりするんですかね。
1: は
0: い、あ、
1: そうですね。1回目は、まあ、基本的にあのお米は乾物類なので、
0: はい、
1: 乾燥しているの、水を入れた瞬間からバッと吸うので、1回目はもうとにかくざっと、あの軽く回したらすぐに捨てます、汚い水は、はい、
0: ええ、
1: でそれからは先ほど言いましたように洗う感じで、いや、あの、まあ、お米を洗って捨てるんですけれども、昔と違ってそんなにあの澄むまで、水が澄むまで研ぐ必要はないと言われています。少しくらい濁ってても、だから3回ぐらいかな、
0: はい、
1: 1回目捨てて、それかあと3回ぐらいあの洗えば十分だと思います。
0: もうそこで味も変わってくるわけですね、やっぱりね。
1: そうですね、大事です、
0: そういったところも食育として教えられているということなんですね、はいはい、ちなみにこの季節ですけれども、もう春からもう初夏になっていっておりますが、はい、何かこう直近で作られたもの、それからこれから作ろうと思われているものって、こういう献立があるとかってあるんですか。
1: あ、料理教室ですか、それとも自宅でですか。
0: 教えようと、あの料理教室でですね。
1: あ、料理教室でしたですね、はい、そうした場合はですね、やはりあの、まあ、お魚で言いますと、ただ今は、ね、お魚が、ね、高いのでね、なかなか料理教室で使うのは難しいんですけれども、今の時期ですとやはりマダイとか、味が今見事ですね、味なんかもいいと思います、
0: はいはい、
1: であとお野菜で言えばですね、やっぱり新玉ねぎ、
0: はい、
1: あと新じゃが、
0: うん、
1: あとはその春キャベツ、いっぱいありますね。スナップエンドウ、キヌサヤ、もう言い出したら気がないくらいいっぱいあります。それらを使っていろいろあのサラダから煮物から考えています。
0: その受けられている、まあ、皆さんは、うん、なんかどういったこの料理教室に行かれて、こういう風になったとか、なんかお声があった、料理の楽しさ、まあ、教えていらっしゃるというところで、食育というところも含めて、何かこう伊藤さんから皆さんにこう伝えられる部分というのはありますかね。
1: そうですね、まあ、今までの中にも言いましたけれども、
0: はい、
1: やはり自分で料理をする、これがとても大事だと思います、うん、それによっていろんな食材をあの知るということもできますし、何でも自分で作ると美味しく感じるんですよ、どんな料理でもなので、できるだけ皆さんで作っていただきたいと思います、
0: はい、ちなみに今日の晩ご飯はこれとかって決まってるんですか。
1: はい、今日はですね、
0: はい、
1: 銀鮭を酒粕につけて、酒とお味噌で溶いたのでつけてあるので、
0: はい、
1: 今日はそれを焼いて食べます。
0: あら、酒と鮭のコラボですね。
1: はい、酒とあ、そうですね
0: 、銀鮭、あ、美味しそうですね、はい、いや、ちょっとお腹が鳴ってきてしまいそうですけれども、今日お話ありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 伊藤由紀子さんでした。ありがとうございました。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

送りいたしました。スピッツでビギナー、こちらは先ほどカゾーストリートでゲストを出演していただきました食育料理家でいらっしゃいます伊藤由紀子さんのリクエストでした。スピッツお好きということで、しかもビギナーね、料理のビギナー初心者の方もいかがでしょうか。食育、なかなかこういったところで言うと、まあ、年齢とかね、まあ、その目的によっていろいろとこう変わってくるというようなところもありましたけれども、まあ、旬のお話をすると、そうか、お魚は高いというね、今値段が上がって、まあお魚だけじゃないかもしれない、ね、この物価高。でも午前中の生放送おはよう渡瀬の中では、ちょっと今日ピックアップしたい食材といいますかね、私のこの旬の魚介類ということで、生のと

さっきおっしゃってたのは、鮭、銀鮭と酒粕。鮭、鮭と酒。鮭と酒コラボでございます。そして、先ほどの、カゾストリートも聞いていただいていらっしゃった方、たくさんありがとうございます。ちょっとメッセージご紹介しましょう。X のポストでいただいておりましたけれども、ラジオネーム、花ちゃん、ありがとうございます。お米の研ぎ方、先ほど、ゲスト出演していただきました、伊藤さん、伊藤由紀子さんにお伝えしましたよ。お米の洗い方、優しく、美味しくなあれ、やってますよ、と。優しく研がれているということですね。もう、皆さんはね、お料理、日常茶飯事、それこそ文字通り日常茶飯事だと思いますが、ミューターもいただいております。ありがとうございます。昔はお米をジャリジャリ磨いてました。でも確かに、昔ってどれぐらい昔なのかな。でも子供の時に教えてもらったのは、やっぱりその研ぎ汁が本当になんかこう濁りがなくなるまでっていう風にはね言われたような気もしますけれども、それからしばらくして、誰に習うわけでもなく、なんか研ぎすぎは良くないっていうのが情報として普通になんか入ってきましたね。普通にっていうのもあれですけど、なんかね、だから優しく洗うっていうのは、まあもう今はね無洗米とかもありますけれどもね。そしてミュータン続いて、そうなんですよね、今はお米は優しく洗う、昔はジャリジャリと磨いて、磨いてって書いてます。もう研ぐ、磨くってことですね。今はお米は優しく洗う。2回からぐらいで大丈夫。だから楽になりましたと。さっきもね、伊藤さん3回ぐらいかなというふうにおっしゃっていたので、2回から3回というような感じなんでしょうか。そしてこちら、風船さんもいただいております。伊藤由紀子様のお話、興味深かったです。奥様に勝手に申し込まれた大爆笑でした。こちらも伝えましたよ。お米は研ぐのではなく洗うべし。旬の食材の話になった時、乗り出しているのかなと、私のそのマイクへ向かう体勢のことも、気持ちの面か、物理的な体勢じゃなくて心が乗り出していたかもしれないですね。鮭と酒粕のコラボ、うまい、いただきました。ありがとうございます。うまい話にうまくまとめることができましたでしょうか。そして花ちゃんは、ジャリジャリゴシゴシ、昔はミュータンと同じようにお米を研いでいたということですね。じゃあ今は研ぐってあんまり言わないのかな。でもまあお米を研ぐは研ぐのかしら。そこのなんか意味合いは変わってきているけれども、言い方としては研ぐですよね。いやー、料理、食育ですよ。そして男の料理教室というね、そこだけでなんて言うんでしょうか、なんか私もできそうみたいな感じにもなりますけど、奥さんに勝手に申し込まれた。さっきちらっとおっしゃってましたけれども、本当になんて言うんでしょう、包丁すら握ったことがないという男性もいれば、マイ包丁を持ってこられている男性もって、かなりその幅広かったみたいですね。その最初2009年に初めて、この加藤市民プラザ加藤においてされた時は、まあでも楽しく美味しくというのがもうそれが一番ということでありますからね。いや、春、初夏の食材、さっきアジって言ってましたね。アジ、そうですよ、美味しいですよ。タイも言ってましたね。まあマダイは魚の話、どうしても私の中ではなりますけれども、まあ春といえば桜ですよね。春といえば桜、桜鯛というふうに言われるほどね、マダイはこの春、まあ、ちょっと色づい、なんですか、ちょっと桜色に色づいたりとか、まあ、桜鯛って言われてるのは桜鯛っていう種類じゃなくてマダイのことなんですね。つまりこの桜の時期に、いただく、まあ、タイのことをあえて桜鯛というふうに呼んだりするんですが、まあ、その桜鯛がね、まあ並んでいたりとか、それこそ先ほどのお寿司屋さんとかでね、ネタとして提供されていたりとかっていうのあったと思うんですが、まあそこからこのマダイもどんどんとこう夏へ向けてっていう感じになっていきますかね。で、まあアジの話もありましたし、だんだんこの初夏から梅雨の時期に入ってくると、この梅雨時期に旬を迎えていくお魚たちもね、アジはまあまさに

代表格ですね。それからイワシもこの初夏の時期、これが美味しくなってくるんですよ。夏にかけてね、梅雨イワシなんて言ったりしますね。あとはその梅雨の名前がつくところで言うと、梅雨イサキという言い方もねありますね。なのでイサキ、これは白身魚ですが、イサキも、今の時期から梅雨にかけてぐらいがかなり美味しくなってくると、まあ、さっきの桜鯛とかのようにこの季節の名前をつけてこの時期美味しいですよというというところで、まあ、梅雨イサキ、これもいいですね。この間は、そうですね、まあ、ホウボウもいい感じの時期だと思いますね。この春から初夏にかけてね、ホウボウっていうお魚わかりますか？海底をこう歩く魚なんですけどね、あの胸びれが羽みたいになっててすごいかっちょいい。僕がもう僕って言っちゃいますけど、僕が子供の時になんだこの魚はと思って、そのフォルムかっちょいいなと、なんか今覚えてる範囲で言うと、まあ、今日はねメッセージテーマでアンティークな話っていうところで言ってましたが、まああまりこの定義は考えずに自分の中でアンティークだったりヴィンテージだったり思うようなこのセピア色な思い出でもいいんですけれども、なんかそういうところでこう思い返すと子供心にこのかっちょいい魚みたいなところで結構一番に自分の中のこの覚えた魚というかね、好きな魚みたいな、なんか水族館とかに行けばそこの魚のフォルムとか姿ってわかりますけど、さっきの話じゃないですけど、まあ銀鮭は食べたことあるけど、果たして鮭の本物のこの状態を見たことがあるかって言われるとなかなか子供たちもなかったりしますよね。この切り身の状態はわかるけどとか、なんかこれが本当かどうか、それをネタでおっしゃってるのかキャラなのかは分かりませんけれど、よくテレビとかでね、かつお節が何でできてるかわからないタレントさんとかね、あれネタなのかな、かつお節って言ってるんだからかつおなんだろうけど、でもそのかつおを実際に見ようと思ったらね、水族館に行くかかつおの一本釣りを自ら行うかぐらいしかない。かつおとかマグロとかをねさばくなんていう機会は、まあカツオとマグロって全然大きさ違いますが、まあカツオをなかなかこうさばく機会っていうのはないでしょうしね。カツオもまたこれさばくのね、普通の鱗取りじゃなくて、硬い皮みたいになってるんでね、これまた大変なんですけどね。まあそんな話にするとあれですけど、カツオもこの時期ですよ、カツオね。午前中も言いましたけれども、メニューは青葉、山ホトトギス、初ガツオです。カツオ皆さん召し上がりましたか？旬のお魚のお話でございました。さあ、いただいているポストをご紹介しましょう。こちらブルーツリーさん、ありがとうございます。5月11日、今日5月11日の月曜日ですね。ご当地の日という語呂合わせあります。5、11で当1、ご当地、ご当地の日、ご当地ゆるキャラ、お隣町のふっかちゃんということで、全国の有名人になっちゃいました。よろしくおねぎーします。あら、こんなところにもいいですね。おねぎします。ふっかちゃんはね、もうかなり浸透してるじゃないですかね、ふっかちゃん。ねえ。この全国的に有名になるのと、なんかもうちょっと全国に広がってほしい、この境目はどこにあるんでしょうかね。やっぱりその、フォルム、デザイン性の秀逸さなのかしら。ふっかちゃん、やっぱりね、このネギが、めちゃくちゃいいですね。そういえば午前中にブルーツリーさんいただいていたね、そのゆるキャラのお話で言うと、まさか髪の毛が大根だったとはっていうふうにね、わからなかったんですが、こちらもいただいておりましたね。目沼少年山のエンムちゃんですよ。こんにちは。生放送でお届けしております。FM はタラセです。さあ、スタジオの前にも顔を見せていただいている方いらっしゃいますね。こちらは、スタジオの前は夕方5時少し前まで見ていただくことができます。生放送でお送りしております。FM はタラセでございます。ぜひともメッセージやポストよろしくお願いします。ブルーツリーさんは、そんなエンムちゃんもいただいてましてね。明らかに髪の毛に特徴があると思っ

ら大根だったんですよね。なかなかこうゆるキャラとかそのキャラクターのここはこういう風なモチーフなんですよっていうのを考える、あ、考えてるわけじゃないのか、生まれ出てくるのかね、そういう風にこう生まれてくる感じがすごい、なかなかこう凝ってますよね。さあこちらいただいておりますのは、そんなブルーツリーさんですが、お米はコイン精米機で八分好きがマイブーム。マイブームとかあるんですか、精米機の。そうなのか、精米機ね、あの以前全然またこれも違うところのお仕事なんですが、お米屋さんに取材をさせ、お米屋さんを取材させていただいたことがあって、そこでも確かにその本当に今はね、精米機の技術がといいますか、もうお米屋さんに卸されている時点でかなりなんて言うんでしょう、その機械に通さなくてもいいぐらいな感じになってるみたいですね。なんかそのお米屋さんにも機械がいくつかあって、まずその農家さんからまあ入荷した状態、袋があって、その袋からまあ昔はもっとなんかちょっと小石とか、まあ、砂みたいな感じかなが入ってたりとか、もみ殻みたいなのがもっといっぱい入ってたりとかっていう風におっしゃってたんですけど、もう今やそういう機械の技術がすごいから、これを通してもほぼなんかいわゆるゴミとかがほぼ出てこないぐらいな、まあでも一回通しましょうぐらいなね、そこを一回その手間を惜しまずに通しているということで、よりよりよくよりよくよりよくっていうのをされているお米屋さんでもあったんですけど、多分昔その我々がさっきお米を研ぐっていうことも変わってきたということですが、お米屋さんももう入荷した段階から全然違っているとね、すごいですよ、機械の進化というのは気になりますね。あ、風船さん、ほうぼうの画像を早くもゲットされて、そうですよ、こちらですよ、知ってました、これだけかっちょいいでしょ。まずね、まさにこの羽のように見えるヒレ部分が緑色なのがまたかっちょいいんですよ。これが緑好きな私としてはね、それもそうだし、全体的になんかこうちょっとなんか四角ばった感じの顔からなんか防水状に尻尾に伸びていくその形とかね、もうなんか宇宙生命体みたいじゃないですか。ほうぼうです、ほうぼうもね今、時期として出てるんじゃないですかね。うん、ぜひ皆さんもいろいろ旬のものを体に栄養として美味しくいただいてください、召し上がってください。さあ生放送でお届けしております食育ね、伊藤さんおっしゃってましたが、まあ、とにかく食楽しく美味しく、皆さんも健康に向けてお料理いかがでしょうか。一旦コマーシャルをお届けしましょう。

0: FM 渡良瀬
1: 果実おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: お送りいたしました浜田省吾さん5月の風にでした。気温も上がってきておりますが、5月の風、心地よい風感じていらっしゃいますでしょうか。さあ今日はメッセージテーマ、先ほども少し申し上げましたけれども、5月11日ご当地の日、骨董市の日などとね、読めますかね。今日のテーマは心のふるさとアンティークな話ということでお待ちしております。捉え方は人それぞれです。あとは5と一発1、ファイト一発な日というところで、あなたのファイト一発とこのね 5月病を吹き飛ばす気合を入れる話などなどをお待ちしております。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

時刻は午後4時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。高市総理大臣と野党の党首による党首討論が来週20日に開催されることになりました。今の国会では初めてとなります。党首討論をめぐっては野党側の求めに応じて今月中に開催する方向で調整が進められていて、今日11日午後、衆議院国家基本政策委員会の与野党の筆頭理事が日程を協議しました。そして与党側が政府と調整した結果、来週20日に開催したいと提案したのに対して野党側も受け入れる考えを示し、20日の開催で合意しました。高市内閣の発足後、党首討論は去年11月に行われていますが、今の国会では初めてで、今後質問に立つ党首や時間配分などについて調整が進められる見通しです。与党側の筆頭理事を務める自民党の対策理事は、国会としての申し合わせ事項でもあるので、しっかり国民の負託に応えるべくやっていくと述べました。また野党側の筆頭理事を務める中道改革連合の副代表は、国が直面する問題は山積しており、各党首が気合を入れて明確な答弁を求められるような討論にすべきだと述べました。週明け今日11日の東京株式市場、日経平均株価は午前中に営業日ぶりに一時6万3000円台をつけ、取引期間中の最高値を更新しました。その後は当面の利益を確保しようと売り注文が広がり、終値は値下がりしました。日経平均株価11日の終値は、先週末と比べて295円77銭安い6万2417円88銭でした。一方、東証株価指数トピックスは 11.45 ポイント上がって3840.93 でした。1日の出来高は29億473万株でした。市場関係者は、朝方半導体関連の銘柄で好調だった決算を手がかりに積極的な買い注文が入り、日経平均株価は値上がりして取引時間中の最高値を更新した。その後はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる先行きへの不透明感から、当面の利益を確保しようと売り注文が広がった。上場企業の決算が本格化するのを前に、積極的な取引を控える動きも見られたと話しています。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いて道路交通情報です。時刻は午後4時45分になりました。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所が出ております。国道122号羽生行き須影歩道橋付近で300メートル、赤羽行きの木西城南産業団地付近で700メートル、県道84号羽生栗橋線上り小松台付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁の列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。今現在遅れが出ているところご紹介します。山手線、東海道本線、高崎線、こちらで列車の遅延が発生しているようです。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあ大空が綺麗ですね。雲も気持ちよさそうに泳いでいる、そんな感じが見受けられますが、ちょっと風が出てきましたでしょうか。地表付近も木々の揺れが大きくなっておりますね。ちょっと風が強めです。ただ、さっきね、5月の風にという楽曲もお送りしましたが、心地よさそうですね。外はどんな感じでしょうか。今現在発表されている警報注意報をご紹介します。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市に雷注意報、そして群馬県板倉町、館林市は乾燥注意報も合わせて出ております。雷に伴う突風や雹にもお気をつけください。可能性があります。そして空気が乾燥している地域もあるということで、火の取り扱いにも十分お気をつけください。茨城県古河市には警報や注意報は発表されておりません。さあ、このあたりの地域のお天気をお伝えいたしております。こちら夕方、先ほどの午後4時32分、熊谷地方気象台発表によります天気概況ですけれども、こちら今日11日高気圧に覆われました。気圧の谷や湿った空気の影響をこの後も受ける見込みです。明日12日ですが、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部では晴れ時々曇りとなるでしょう。秩父地方では曇り時々晴れで、昼過ぎから雨の降るところもある見込みと出ております。週間の概況を見ますと、あさって水曜日は雨の降るところが多いでしょうと埼玉県では出ておりますね。木曜日から月曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高く、大幅に高い日もある見込みです。ということで、加須市のお天気を見ていきますと、今日はこの後もずっと晴れが出ておりますが、今週間の概況ではですね、埼玉県では雨の降るところもと出ておりますが、加須市のお天気向こう1週間見ると雨マークはついておりませんね。高いところでも降水確率は水木金と 30% は表示されておりますが、 0% から 30% を推移するような1週間となりそうです。そして気温が高い、平年よりも高い日ばっかりですね。今日が日中は26度台まで加須市気温が上がりました。明日も予想最高気温26度、そして一番低いところでも14日の木曜日の25度予想最高気温が一番低くなっておりますが、ここでも5月下旬並みの気温ですね。さらには週末には土曜日29度、17日日曜日は31度、さらに来週私がこちらへやってまいります18日月曜日まで出ておりますが、ここの予想最高気温は33度となっております。真夏並みの気温が来週やってきそうです。もう早くも、33度、梅雨に入る前にかなり暑くなりそうです。暑いのが苦手な方も多いかと思います、私は好きなんですけれども、苦手な方多いイメージがありますのでね、とにかく皆さん体調管理はしっかりとしていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りいたしました。レイチェル・プラテンファイトソングでした。ファイト、ね、皆さんへのファイト一発、気合を入れる気持ちを今日のメッセージテーマにも載せていただいてお送りください。さあこちらオクワイズ応援団さんからいろいろといただいておりますよ。ありがとうございます。あ、そういえばね、かなり今日の朝方早い時にもオクワイズ応援団さんポストしてくださってましたよね。そんな中で放送時間中もいただいておりました。ありがとうございます。こちらはそういえば朝飯アップしていなかったということでアップしていただいております。また食の話に来ました。あ、なんかお魚が見えるぞ。このお魚はなんだ、川魚なのか、ちょっと奥にあるからわからない。朝ごはん美味しそうじゃないですか。それから銀山温泉のいろいろこう風景お写真いただいてますよ。お天気もいいですね。銀山温泉に行かれていたということで、あら、このね、奥会応援団さん、いろんなこの旅館とかね、そこで召し上がっているお食事お写真をくださったりとか、いいですね。こういった気温が高くなっている時もね、やっぱりこうなんていうんですか、温泉、これもいいですよね。なんか暑い時にはもちろん辛いものとかもね食べたくなるけど、冬ももちろん体をホットにしたいから辛いものも食べたくなる。これ温泉も同じように、寒いからこそ

入りたくなるというのはありつつ、でもやっぱり暑い時に入る温泉、これもまたね違う心地よさがありますからね。奥会津応援団さん、いろいろといただいております。あ、ここもありましたね。こっちも25度あるので窓を開けていますというふうに最初にいただいておりましたね。大平さん、皆さんこんにちはと最初にくださっておりました。山形県、尾花沢市にある有名な銀山温泉に行ってきましたということで、尾花沢市で合ってますよね。行きは東北中央道で、帰りは下道で帰ってきました。写真はちょい待ってねと最初にくださっていましたね。ありがとうございます。あ、どんどん写真がありますね。適当に撮っているので光が入っているのは勘弁ねとくださっておりますけれども、いいですね。こういったなんか古き良き風景というのも今日のメッセージテーマにも合うのではないでしょうか。今日は5-11、ご当地、ご当地の日、あなたの心のふるさと、骨董市の日、アンティークな話、ヴィンテージな話、いろいろとお待ちしております。さらにはさっきのねファイトソングをお送りしましたけれども、あなたのファイト一発、気合を入れる話、入れた話などなど、ぜひともお送りください。改めてご紹介しましょう。メールは info@wataraji.com、 info@wataradi.com、 それからFM わたらせのホームページにはメッセージフォームもございます。そちらもよろしくお願いいたします。それから、旧ツイッター X では、ハッシュタグ FM わたらせをつけてお願いします。FM はアルファベット、わたらせはひらがなです。X の使用により、ハッシュタグは3つ目までしか検索に引っかかってこないということが分かっておりますので、FM わたらせ、3つ目までにハッシュタグつけてくださいね。それからファックスでお送りの方は 0280-337561、 0280-337561 までよろしくお願いいたします。さあ、風船さん、こちらプラスでいただいておりました。あ、これいつぞやの私の写真、どっから引っ張ってきたんですかいつ撮った写真だっけな。そういえば今日のメッセージテーマ、ファイト一発を思わせる画像、虹とのコラボでもありますということで、風船さんはなぜこんなにすぐ過去の写真が出てくるのか、すごいですね。私はどっから引っ張ってくるのか、もう過去の写真はどこにあるのか、最近はね検索もよく出てこなくなっちゃったりとかね、わからないんですけれど、懐かしい写真もいただけるありがたい限りです。皆さん、たくさんのお言葉ありがとうございます。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。こちらは FM 渡良瀬です。 FM76.1MHz、 それからリスンラジオ、リスラジのアプリでお聞きいただいております。埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬、こちらの物産施設2階にあります FM 渡良瀬のスタジオからの生放送です。夕方4時から夜7時まではおかえり渡良瀬、月曜日担当の大平玄也が残り2時間お送りいたします。今日は2026年5月11日の月曜日、大型連休も明けまして、まあ、最大で取られていらっしゃった方も明けましてというところでしょうか。11日ね、月曜日となっております。これからこの11日から始まる1週間は祝日ないですもんね。ないですね。はい。さあ5月、風薫る5月でございます。

暑くなっていきそうですので、もうこのオープニングじゃないわ、5時に入ったところの頭のところでこれをご紹介しましょう。熱中症対策セミナーということで、とにかく皆さん今年も熱中症にならないようにお気をつけください。熱中症を防ぐ正しい知識とはと、こちらは加須保健センター機能訓練室を会場に行われます。講師は大塚製薬株式会社北関東支店の皆さん、参加費は無料となっております。5月の29日の金曜日10時からこちらの熱中症対策セミナーを行われます。参加者には熱中症対策品をプレゼントということで、先着60名様までとなります。入場参加費は無料です。5月29日の金曜日10時から、正しい熱中症対策できていますかと、とにかく熱中症にならないようにお気をつけください。お問い合わせは加須市生き生き健康医療科加須保健センター内のこちらまでということですね。熱中症に関して言うと、まあ私もですね、これは以前またちょっと仕事の話になると、ショッピングチャンネルみたいなところでね出演していたことがありまして、その時はエアコンの販売担当をねしていたんですけども、そこでも熱中症についても学んだりとかいたしましてですね、やはり室内での熱中症、まあ、外よりもっていうとあれですが、ただ室内での熱中症になってしまう方っていうのが結構な割合でいるんですよね。半分近く室内で、そういうこともデータとしてはあったりとか、まあこの最近はどうでしょうかね、去年のデータとかは拝見しておりませんが、まあ当時でも数年前の話ですね。なのでこの油断ならないこの室内での、まあちょっとこのご自身の中でのねキャパと、多分こう電気代とかのなんかこうもったいないとかっていうところも含めてだと思うんですけどね、まあ、自分のこの体のことが分かっていて絶対大丈夫ということであればあれなんですが、やっぱり室内での熱中症というのはかなり、なってらっしゃる方が多いということですので、どうぞお気をつけください。5月29日金曜日10時からの熱中症対策セミナーのお話でございました。さあ皆さんからのお声もちょっとご紹介していきましょう。お料理の話、今日加須ストリートでは食育料理家でいらっしゃいます伊藤由紀子さんお話を伺いましたけれども、昔とははてな、小学5年生の頃とミュータンいただいております。家庭科授業の調理実習の一番最初の授業でお米の研ぎ方でして、あ、小学校5年生の頃の調理実習の一番最初がお米の研ぎ方、そんなの覚えてるんですね。私全然覚えてないぞ。何を、調理実習の一番最初全然覚えてないな。へえ、でもそこから始めるってすごいいいですね。お米はじゃりじゃり磨いて研ぎ汁が透明になるくらいまでと学びました。いやでも私も研ぎ汁は透明になるまでっていうのは習いましたよ。はじめちょろちょろ中パッパも習いましたよね。でもそうか、お米の研ぎ方なんて習ったかな。それはもうお家でやってっていう感じだったかもしれないけれどもね。調理実習一番最初何作ったのかな、全然覚えてない。しかも小学校何年生だったかも覚えてないですね。小学校の時で記憶にあるのは、スリランカから先生が来られて、スリランカカレーを作ったっていうのはものすごく覚えてるんですよね。その時みんなで作った、まあ、班ごとに分かれて作ったんですけど、スリランカカレーがめちゃくちゃ美味しくて、でそのスリランカのスパイスみたいな、あ、スリランカカレーってこんな美味しいんだっていう、まあ、自分たちで作ったんですけど、でももちろんそのね、スリランカからいらっしゃった、来られた先生に教えていただきながらっていう感じでスパイスで作ってね、美味しかったんですけど。調理実習か、懐かしいですね。お米の研ぎ方から、今はそんなこう研ぐじゃなくて洗うぐらいな感覚でいいっていう話ありましたけれどもね。さあそれから、さっきたくさんのお写真をアップしてくださっておりました奥会津応援団さん、銀山温泉にいらっしゃってということだったんですけれども、でも山形ももうね25度、こっちと変わらないじゃないですかね。

結構中国の方がいらっしゃったと。台湾の人も韓国の方も、アジアの観光で来られてる方が多かったんですかね。泊まれないけど冬が一番似合う温泉地。またこの温泉のね、さっきの夏と冬どっちもいいんですけど、やっぱりこう舞い散る雪の中入る温泉っていう最高ですよね。まあ贅沢がその中である。外は寒いのにこのあったかい温泉の中にいるみたいな、贅沢ですよね。まあさっきのエアコンの話で言うと、なんかね、まあ冬場お家の中では薄着なのに暖房をしっかりとかけてで、なんか贅沢な気がしませんかね。だって外はめちゃくちゃ寒くて、まあ夏も逆もそうか。だからね、熱中症部屋の中でも起こるから気をつけてくださいよとは言いつつ、なんて言うんでしょうね、ガンガン冷房をかけて、なんかこう贅沢すぎる感じはどうかなっていうのは、本当適温な感じがいいと思いますね。よく冷やしすぎるとそこから外に出なきゃいけないときにギャップで体が大変なことになりませんか。これ朝の生放送での糖尿病の話をしてた時もそうなんですけど、糖尿病のね、なんか一番のあれはこの血糖値の爆上げ爆下げのこのアップダウンが激しすぎると大変っていう話をね聞きますよね。だから単に甘いものだけが原因と、まあ、糖だけが原因というわけではなく、甘いものというかね、糖か、その急激な血糖値の上昇下降が良くないっていうふうに言いますよね。だから私もプチ断食とかやったりしますけれども、断食明けは徐々に徐々に食べていかないと、この食べなかったり爆食いがの変化が良くないって言ってましたね。皆さんそれ気をつけてください。皆さんやられるかどうか分かりません。さあ、鍋鍋さんメールいただいております。ありがとうございます。おかわたくださっております。今日ねお越しいただきました。お昼時突然のお邪魔失礼しましたということで、いやびっくりしました。嬉しいサプライズありがとうございます。やっぱりダンディーでかっこいいですね。私ダンディーなんですか。本当それは嬉しいけどな。ダンディー目指そう。池叔父がいいかもしれませんね。ダンディー、また顔出します。パーソナリティさん、リスナーさんとの出会い感謝いたしますということで、このまたねスタジオの外でなんか盛り上がってる様子とかを拝見すると嬉しい限りでございますよ。ありがとうございます。さあ、それからこちら、いただいておりますよ。あ、郷ひろみさんのナンバーのね予想曲もたくさんいただいておりますので、改めてご紹介をいたしましょう。この後ですね、まあ、もうちょっと時間はありますが、午後5時55分頃、毎週月曜日のこの時間、夕方の生放送おかえり渡らせでは郷ひろみさんのナンバーをお届けしております。まあ、今日のメッセージテーマはこんな感じでしたね。5月11日でご当地の日、骨董市の日、ファイト一発の日、こんなところで何かかかってくるんでしょうか。まあ、これもねもう本当に皆さんお楽しみということでございますよ。あ、今日のテーマアンティークといえばということで、ラジオネーム朝さんもいただいておりますね。ありがとうございます。マジカルチョコリングで有名なパン屋さんをイメージしますといただいております。マジカルチョコリング、ちょっと待ってえ、これは有名な話ですか、私が存じ上げないだけですか。気になるぞ。マジカルチョコリング、これアンティークなんですか。これは何だろう、作品かな。ちょっと後で私のこの知っているか知らないのか定かではないところをいろいろ調べて精査してみよう。朝さんありがとうございます。さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせ、夜7時まで生放送です。皆さんからのお声お気軽にお待ちしております。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように
0: 。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ時刻は午後5時12分を回っております。マジカルチョコリングのお店、私初めて知りましたよ。そうなんですね。ハートブレッドアンティークというお店なのか。なんかマジカルって書いてあるから、何かアニメとかの作品の出てくるものなのかと思った。マジカルチョコリングで有名なパン屋さん、ハートブレッドアンティーク、これ全国に展開しているんですか？数はあるんですか？あ、近くだと伊勢崎式、あ、さっきの深谷、ふっかちゃんの深谷店があるぞ。あ、久喜市にもある。あ、羽生店も、あ、イオンモール羽生店の中に全部、え、有名なんですか？それ有名なんでしょう。私が知らないだけだ。そうなんですね。食べてみたい。マジカルチョコリング。食べたことあるのか、私は。フランスパン生地のデニッシュに、アンティークオリジナルブレンドのチョコチップをたっぷりと散りばめ、ローストくるみ、ローストのくるみを混ぜ込んだマジカルチョコリング。美味しそうですね。食べたことないな、これは。マジカルチョコリング、これは美味しそうですね。あ、なんかいっぱいあるじゃない。クロッチきなこ、菜の花ベーコンチーズフランス、キャラメル塩パン。あ、この中にマジカルチョコリングがあります。あ、あと暗色パンだ。マジカルチョコリングと暗色パンで有名なのかな。私が存じ上げませんでした。勉強不足で。朝さん、ありがとうございます、情報。美味しそう。くるみが入っているなんてね。え、もちろんチョコが入っている美味しそうなマジカルチョコリングでしたけれども、文章を読んでまさかくるみが入っているというところで、ビビッと私のね方にくるみが入っているパンは美味しいですよね。最高、食べたくなってしまいました。そしたら続いてはこちらのナンバーでいきましょう。今日はいろいろとメッセージテーマに沿っていただけるようなお話あるでしょうか。心のふるさとともテーマに置いておりましたが、続いてはこちら、モーニング娘。でふるさと。

渡良瀬ミュージック所属セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ

さあ生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬、時刻は午後5時22分を回っております。今日ねスタッフさんに撮ってもらった写真、こちらも FM 渡良瀬公式 X のアカウントでアップしてもらっておりますので、ぜひこちらも見てください。よろしくお願いします。可能であればね、拡散のほどよろしくお願いします。自分で言うのもあれなんですけれども、今日はあのね、バラの花の写真を自分の方の X であげましてね、まあそれに伴ってというところであるんでしょう。ちょっとバラのようなそんな衣装なのかしらというふうにもお声をいただいていたので、このスタジオにある可能な限りのバラに近い装飾を施しております。バラに近い装飾で合ってるのかな。風船さんからも、おかえり渡良瀬岡渡でもリスナーの心をバラ色にしてねといただいておりました。またこちらはラジオネーム花ちゃんからは、今朝方朝、そうそう、大丈夫かなと、お声がない、元気かなというふうに思っていたんですけれども、朝一で整形外科にね行っていらっしゃってということで、一応お加減の方は大丈夫だということで、3時間ファイトというふうにもいただいておりました。さらには、お月様からもですね、朝から聞いていますということでも声をいただいておりましたよ。それからひまわりさんもですねいただいておりまして、スタンバイして聞いてくださっておりました。ハッチーさんも、リアクション届けていただいておりました。さあそれからそれからいただいているところ、朝さん先ほどの、いえ全然そんな私のね勉強不足ではあったんですけれども、さっきいただいたマジカルチョコリングでのさっきのアンティークのねお話、名古屋発祥のお店、そうなんですね。皆さんは召し上がったことあるんでしょうか。ハートブレッドアンティーク、このあん食パンもね本当に美味しいですよね。まあ、いい意味での殺人的ということでいいですかね。まあ、リンゴ殺人事件という歌もありますから、殺人的な美味しさ、いい意味です。これはね本当に、いやー、あん食パン、これは食べたくなりますね。ミュータン、ダンディーなゲンちゃんといただきました。ダンディーで大丈夫でしょうか。あ、ナベナベさんプラスでいただきますよ。ダンディーゲンヤオカワタ様ですといただきました。ダンディー、シェルコさんは池尾寺にはまだ早すぎるでしょうともくださっております。池尾寺じゃなくてまだ池なんでしょう、池はついていいのかしら。池尾兄さん、池鬼かもしれないですね。池鬼、鬼になっちゃう。あ、栗さんいただいておりました。ありがとうございます。スリランカカレー美味しいですよね。大好物、本当に美味しい。しかも私が人生で一番最初に食べたスリランカカレーが、スリランカから教育実習でいらっしゃった先生に教えてもらったスリランカカレーだったんだよな。そう、思い出もプラスで美味しくなっているのかもしれませんが、すんげえ美味しかったんですよね。あんまりだ、まあ、探せばカレー見つかるんでしょうけど、なんかこう街歩いててもスリランカカレーのお店ですってなかなかこう分かんないじゃないですかね。どっか美味しいとこ食べたいですね、カレー。 ZX25 シェルコさん、池尾寺にはまだ早すぎるでしょうといただいておりましたが、もう一つこちらお写真もくださっておりました。こんにちは、皆様お疲れ様です。シェルコさんもお疲れ様です。今日のテーマは難しいですねの捉え方は人それぞれなので大丈夫ですよ。もうアンティークに輝く思い出、ヴィンテージのような思い出、そんなところでも結構です。犬と猫の写真を貼ってごまかすことにしますいいじゃない、アンティーク色ですよ。猫ちゃんもワンちゃんもどうですか、アンティーク家具のようなこの風合いじゃないですか、ツヤがね。左側、昨日のわらびとあんこ、それから右側は1年前、うわー、成長著しい、すごいですね。こうやって見るとこの成長がわかります。

ますね。しかも仲良く一緒にご飯を食べて、なぜか昨日のわらびの方が小さく見える。え、そうですか。あ、この揃ってるからかな、あんこちゃんとわらびちゃんが。すごいですね。こう成長を感じるお写真、まさにこの、まあ、アンティークは歴史ということですから、ごまかすというよりもちゃんとメッセージテーマに沿っているのではないでしょうか。ここで一曲お送りしましょう。ちょっとね、今日はあの5月ナンバーとかね、ふるさとナンバーとかファイトナンバーなどなどお送りしておりますが、ここでアンティークナンバーに参りましょう。それではタイトルはその名もアンティーク。

お聞きいただきました。浜田麻里さんでアンティークでした。いいですね。さあ今日は食育のお話でね、親子料理教室などもねお話をされていらっしゃいました。カゾストリートでは伊藤由紀子さん、今日はですねゲストでお越しいただきましてお話ししていただきましたが、こちらですね、カゾ市の情報もお送りしましょう。パパママも楽しめる0歳0歳からの初めてのオーケストラ動物行進、動物大行進ですね。6月に入っての話ですけれども、6月6日土曜日、カゾ文化学習センターパストラルカゾにて行われます初めてのオーケストラ動物大行進。6月6日の土曜日、第1公演は1階多目的室展示室にて13時40分から14時10分、午後1時40分から始まります。会場で、楽器体験もできるということですね。そして14時10分、午後2時10分からコンサートが開始。さらに3時前まで行われて、第2公演はショーホールホワイエにて午後3時から15時から会場楽器体験ができて、午後3時30分からコンサートがあるということですよ。この第2公演は指揮者体験コーナーもあるということです。6月6日土曜日の0歳からの初めてのオーケストラ動物大行進、いかがでしょうか。いいですね。一緒に聴いて踊って体験しよう、ワルツで踊ろうのコーナー、白鳥の湖、串コスポスト、天国と地獄などなど、おもちゃの楽器遊び、バイオリン体験もできます。0歳からどういった子供用の楽器みたいなのもあるのかな。あ、写真にはなんかちっちゃいバイオリンみたいなのもあるけど、でもこれ本物かな。本物をもしかしたら持っているかもしれない。サロンオーケストラジャパン、音楽のプロたちがお待ちしておりますということで、オーディションで選ばれた優秀な演奏家で構成されており、テレビ出演も多数、全国で年間350公演開催の人気団体ということです。こちら0歳から未就学児は1000円、一般小学生以上で2000円ということで、全席自由となっております。初めてのオーケストラいかがでしょうか。さあそしてこちら、あ、ブルーツリーさんポストいただいております。

0: ます。今日はご当地の日でもあるということで、ご当地の有名人、ご当地出身の有名人と挙げていただいております。荻野吟子さん、日本の女医第1号です。女医さんですね。郷土カルタにもなっています。朝ドラヒロインになってほしいね。なるんじゃないですか？これなんかプロモーションしましょうよ。どうですか？これちなみに1851年お生まれなんですね。で出身が熊谷でいいのかな。あ、この時は今これ挙げていただいてるこれか、このカルタで荻野吟子田原瀬生まれの女医1号っていうふうにカルタがあるんですね。郷土カルタ、そうなんですね。郷土カルタなんかいろいろこうね、午前中からいろんなところに取材に行かせていただくって話を、このブリューツリーさんのポストのもと、メールのもとお話をさせていただいておりますが、また全然違うところのご当地カルタもいくつかね、私も見させていただいたこともありますし、なんか、自治体で作っているものもあれば、なんか個人で作ってる方もいらっしゃって、個人でいろいろこう写真を撮ってですね、なんかそれをカルタにして作られてる方もいましたよ。あ、そんなじゃあお写真の話から参りましょう。もう一つ、加須市の話。いいねで加須市の魅力を PR、 加須市インスタグラムフォトコンクール開催。令和7年度に初めて開催をして700点近い応募をいただきました。インスタグラム写真コンクール今年も開催しますと。現在も募集中なんですけれども、これは作品の募集期間は年が明けた1月4日月曜日まで募集期間としてあります。令和7年度初めてインスタグラム写真コンクールを開催したところ、およそ700点もの応募をいただきました。今年度もインスタグラム写真コンクールを開催し、たくさんの加須市の魅力を募集しますと。今回のテーマは、大切な人に伝えたい加須の魅力。大切な人に伝えたい加須の魅力です。最優秀賞は1名、加須ブランド認定品1万円相当のもの。そして優秀賞は2名で加須ブランド認定品5000円相当が賞として渡ります。ね、昨年度のインスタグラム写真コンクールの募集応募のお話もこちらの放送でもさせていただいておりましたが、こちらも今年もあるということですので、一次審査通過作品を市公式インスタグラムのアカウントに再投稿して、いいねの数に応じて賞が決定するということです。ぜひ皆さんいかがでしょうか。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
0: 時刻は午後5時41分を回っております。先ほどお届けした楽曲でね、モームスのふるさと名曲とか、あとね、こちらクリさんいただいておりまして、クリさんはさらに浜田真理様最高メタルクイーンと書かれています。そして浜田真理さんに、ちょっとなんて素晴らしい曲をありがとうございますと。浜田真理さんアンティーク、しかもジャケットはこれだった、もちろん持っていますと。楽曲に歓喜の渦が巻き起こっておりますね。ありがとうございます。アンティークと言いましてお送りいたしました。さらにさっき きほどのなべなべさんのちょっとご紹介すると、テーマ心のふるさとですが、考えてみると音楽なのかなと思います。私が中学生の時に聴いていた曲、未だに聴いていますね。広瀬香美さんのプロミス、スピード

ードはホワイトラブ、何年経っても好きな曲、直近はマリコさん、セナさんとの楽曲にも出会いました。きっとこれからも聴く楽曲になると思います。ということで FM 渡良瀬アーティスト部の楽曲も挙げていただいております。さあではそんなここで FM 渡良瀬アーティスト部マリコ、そして佐藤花風さんと一緒に歌われております詐欺引っかからない宣言参りましょう。

はこちら FM 渡瀬アーティストマリコ&佐藤花風さんによります詐欺引っかからない宣言、2人で加須引っかからない宣言隊ですね。加須市のホームページで最新情報を更新されております。警視庁推奨アプリで詐欺電話をブロック。携帯電話、スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しておりますと加須市のホームページでも記載されております。犯人からの電話を受けない対策が有効ですということで、埼玉県警察こちらからですね、特殊詐欺対策アプリ無料でこちらのアプリ、ダウンロードしていただけるということですので、詳しくは加須市のホームページ最新情報をチェックしてください。さあ、詐欺引っかからない宣言がかかりましたけれども、こちらですね、ちょっとご紹介いたしましょう。 FM 渡らせの

ホームページでも、最新情報として出ているんですが、5月の31日日曜日、今月末ですね、防災と防犯のフェアがあります。こちらホームページをご覧いただきますと情報が見ていただけるかと思うんですけれども、ニュース最新情報のところでね上がっておりますね。5月の31日日曜日、ここで、防犯それから防災について皆さんに学んでいただくというところで、 FM 渡良瀬のこの道の駅数渡良瀬屋外ステージにて行われます。5月の31日日曜日、ここで、あら、私の名前もあるわというところなんですけれども、何やらステージの上に登場することになると思われますので、ぜひよろしければ皆さんこちらでね、FM 渡良瀬アーティスト部や今のこちら歌っていただいております佐藤花風さんのご出演の予定もございます。それから FM 渡良瀬アーティスト部マリコ、セナ、さらには八木愛介さんに横山剛さんということで、こちらの予定がされておりますので、ぜひホームページ見てください。またね、警察の方、消防の方と、こちらの講話もございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。5月の31日の日曜日ですよ。では道路交通情報。日本道路交通情報センターアーティスによります現在の道路交通情報です。国道122号羽生行き須賀歩道橋付近で600メートル、赤羽行きの甲口川南付近で300メートル、須賀団地付近500メートル、小松台付近で200メートル、国道125号下り郷土陸橋付近で700メートル、県道38号、加須鴻巣線上り加須市プラザ記載前付近で200メートル、県道84号羽生栗橋線上り小松付近で500メートル、また県道149号加須勝負線上り睦美町付近で200メートル、県道152号の加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあ、今現在遅れている路線出ております。東海道本線、それから両毛線、ブルーラインと列車の遅れが出ているようです。関東の主要鉄道、これから帰宅のお時間にも入ってくるかと思います。帰宅ラッシュですね。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。あ、雲がどんどんと晴れていきまして、また今朝私がお家を出る時のような快晴になっております。いいですね。ただちょっとやっぱり風が強めに出ているようですね。今現在発表されております警報注意報をご紹介です。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市に雷注意報を発表されております。群馬県板倉町、館林市には乾燥注意報も出ております。そして茨城県古河市は警報や注意報は発表されておりません。空気が乾燥している地域があるということですので、夕飯時火の取り扱いにも十分お気をつけください。さあ今日は埼玉県加須市では日中26度台まで気温が上がりました。明日以降のお天気見てみましょう。明日12日火曜日は晴れ時々曇り、降水確率 0%、 予想最高気温は今日と同じく26度あたりまで上がる見込みとなっております。埼玉県加須市です。向こう1週間のお天気では雨マークはついておりません。高いところでも降水確率は 30% と出ております。特筆すべきは気温ですね。週末は30度を超えてきそうです。日曜日17日は31度、そして私が来週こちらにやってまいります18日の月曜日まで見ると予想最高気温は33度、高くなってきております。とにかく皆さん体調管理しっかりとしていただきまして、もう熱中症にもね十分お気をつけいただき、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
0: さあ、生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬、まもなく午後5時55分のお時間になってまいりますね。午後5時55分頃は毎週月曜日郷ひろみさんのナンバーをお送りしております。もうちょっとお時間がありますね。今日は予想曲もいろいろといただいておりまして、まあ今日のテーマはご当地の日、骨董市の日、ファイト一発の日などなど、合わせると心のふるさとアンティークな話、まあ、ファイトな話もいけそうではあるんですけれども、いろいろと考え、いろいろと考え、そしてね、予想曲をなんと1回いただいて、いや変更するこっちにしますというふうにいただいている方もおられます。うわー、そうするとすごくですね、その曲にもしたいというところもありつつすごく悩みましたね。さらには同じ楽曲の予想をいただいていたりとか、お二方にいただいたり、こっちの楽曲もお二方プラスアルファいただいたりなどなどね、まあアンティークというと何でしょうかね。ちなみにこのアンティークの定義は100年以上経過しているものっていう風にねありましたね。まあ、ネット上の検索定義ですけれども、午前中もそういったところいただいている方もいらっしゃいましたね。ヴィンテージっていうと99年以下という感じなんですか。まあでも厳密に言ってもねあれなんですけど、雰囲気で良いのかもしれませんが、そんな中でまあお二方からいただいた曲、これで言ってもいいかなというところも含めてこちらにさせていただこうかなとお届けしたいと思います。予想していただいた方、心の中でも予想していただいた方、ありがとうございます。それではお送りいたしますよ。時刻は間もなく午後5時55分になるところです。

0: さあ本日の郷ひろみさんのナンバーをお送りいたしましたのは1975年リリースのアルバムひろみの旅に収録されたナンバーでありますね。郷ひろみさんの容疑者よふるさとへ、こちらにさせていただきました。ひろみの旅、皆さん堪能していただけましたでしょうか。郷ひろみさんのナンバー、本日もお届けいたしました。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

時刻は午後6時を回りました。こちらは FM 渡良瀬、埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしております。 FM76.1MHz、 そしてリスンラジオ、リスラジオのアプリで聞いていただいております。皆さんありがとうございます。埼玉県加須市周辺地域だけでなく、日本全国つつ裏裏世界果ては宇宙へと届けとお送りしております。さあ今日の先ほど午後5時55分頃、郷ひろみさんのナンバーをお送りいたしましたが、まずですね、いただいておりました予想曲、こちらはラジオネームミューターン、ありがとうございます。げんちゃんこんにちは、渡良瀬、いただいております。本日の郷ひろみタイム、ひろみさんタイムの予想曲、こちらまず一ついただいていたのは、ふるさとは僕に微笑む。ね。こちらのナンバーは、555ひろみでもお届けしたこともありますね。さらにもう一つ、アンティークというテーマに寄せたら、モナリザの秘密も頭に浮かんだので、ダメ元で送ります。本日は当たるかな？よろしくお願いします。今日も脳トレできましたよといただいておりました。アンティーク、そっちのモナリザの方に来ましたか。絵画ですね。今日はあの5月の絵画というナンバーもね、午前中は浜田省吾さんのナンバーもお送りしておりました。さあそっちで来ましたかというところでね、やっぱりこのふるさとにまつわるところも多いのかなと思う。

5つ、こちらラジオネームよっこさん、なんとですね一度お送りいただいて、いややっぱりというところのなんとありがたい限りなんですけれども、今日のお題三者三様でもう悩んで一つに絞れません。そうですよね、ふるさとといえばふるさとは僕に微笑むを思いつきますが、555ひろみでかかっているし、アンティークを考えると花とミツバチなのかな。古いけど今なお使われている、活躍しているという意味で、あ、使われていて活躍しているという意味で、ああなるほど、今なお活躍しているというところがポイントですね。まあでもどの楽曲もね、まあひろみさんが覚えてないっていうふうにおっしゃる楽曲もあるかもしれません。でもひろみさんの作曲ということでファイトの方を取って、トライラブにしますというふうにいただいていたんですが、さらにありがたいところでやっぱり変えますとその後プラスでいただいたんです。そんなに真剣にいっぱい考えていただいて嬉しい、ありがとうございます。でもなんですよ、すごいここは本当に当たってるといいなっていただいてたんですが、この曲はですね私の中で今日の候補にはなかったです。うわーそこは考えつかなかったなと思って、ひろみ予想曲変えます、アメリカかぶれにします。ひろみさんの心のふるさとアメリカ、当たっているといいな。うわーそれを言われてしまう、なるほどっていうね、これはおかえり渡らせが始まる少し前にいただいてて、そういうポイントもあるのかと。郷ひろみさんご自身の心のふるさとという風な考えに至っていなかったですね。アメリカかぶれ、そうですか、これはもう私が用意できていなかったと言いますか、なんていうんですか、ラインナップに入れられていなかったので、こうなんかあっていう感じでしたね。ありがとうございます。そしてそんな中でまだまだいただいておりますね。風船さんがくださっていたのはよ、こちら、今日も脳トレはサボりまして瞬時に思い浮かんだ曲を予想曲とします。ふるさとは僕に微笑む、タイトルにふるさとがあり、歌詞の内容には静かなファイトを感じます。曲調もややクラシカルな雰囲気、つまりはアンティックっぽいと無理やりこじつけてみましたというふうに書いていただいております。ややクラシカルな感じ、ああそういう曲調にもね挙げていただいてるということですね。ふるさとは僕に微笑むはこちらのおかえり渡らせでもお届けしたこともありましたね。さあそんな中でちなみにふるさとは僕に微笑む、こちらは郷ひろみさんのシングル、ちょうどね5月2日リリースだったんですね。5月、なんかちょいちょい土曜日夜8時からの555ひろみでも5月リリースですよとかって言ってると気づいたりしてますでしょうか、ね、女であれ男であれのカップリングですね。ふるさとは僕に微笑む、ちなみに東北新幹線のイメージソングでもありましたね。さあそれからいただいていたのがやっこさん、ありがとうございます。こちらが、まず福岡朝はいい天気ですと朝もいただいておりまして、そうそう、午後からお聞きの方はですね40年以上前の郷ひろみさんのコンサートチケットが出てきたらしいんですよ。実家にある自分のものを整理しようと引き出しを開けたらということで、アンティークにも似ているかなといただいていたんです。ちょっとね貴重なものなんじゃないでしょうか。さあそんなやっこさんですが、撮っていることをすっかり忘れびっくりでした、今は貴重なお宝です。今日の郷ひろみさんタイムの予想曲テーマは心のふるさとアンティークの話ということで、ふるさとは僕に微笑む、やっぱりねふるさとというとバーンとこの曲がきますよねと帰郷を迷いましたが、1975年ひろみの旅のアルバムの中の一曲、容疑者よふるさとへにします。午前中はお出かけでおはよう渡らせは少しでしたが、おかえり渡らせは聞ける時間に帰って来られそうですというふうにいただいておりました。ということでこちらで容疑者よふるさとへを一曲挙げていただいておりまして、さらに、ラジオネームひまわりさんからですね、初めて予想曲にチャレンジしますというふうにいただいていたんですね。同じようにふるさとは僕に微笑むかなと思ったのですが、歌詞の中にラジオと
春は過ぎて

ね、春は過ぎてというふうに言ってましたね。が入っている、容疑者よふるさとへの方にします。ドキドキとくださっておりました。そんなところから、今日はですね、まだ555ひろみでもお送りしておりませんでした。容疑者よふるさとへに、今日はさせていただきました。ちなみに、まあ、容疑者、ね、この1975年の時のアルバムリリースの時には、まさにそういう、どういう列車に乗っていたかっていうのは想像あれですけれども、夜行列車、ちなみに、容疑者と呼ばれているこちら、寝台車を表しますと、なんとですね、日本では、こんなところの歴史を遡ると、全国の鉄道網が一通り完成した明治時代中期以降に夜行列車が運行されるようになったそうですね。当時の長距離列車は昼夜を問わず走らないと目的地に到着しないというものであり、必然的に夜行列車となったと。1900年、ぴったりです。1900年に山陽鉄道が日本で初めて寝台車の提供を行ったそうです。まあ、容疑者、ね、寝台車の提供を行ったのが明治33年1900年ということで、100年以上前に当たるわけですね。アンティークというのは100年以上前のことを表すんだそうです。こじつけもこじつけということでありましたが、こんなところでもかかっていってるのではないでしょうか。今の季節にも合いますか。そんなところでお届けいたしました。たくさん皆さんありがとうございました。全員ご紹介してるかな。ポストでもし予想曲をいただいていた方がいたらちょっとあれかもしれません。あ、よっこさんはもう一つふるさとのタイトルがありましたか。今戻りましたというふうにくださっておりました。そうなんですよ、こっちでした。あ、やっこさん当たった、嬉しい、久しぶりに聞いて嬉しいです、ありがとうございますといただいておりました。ひまわりさん、あ、当てていただきましたよ、ありがとうございます。ムーミンゴーさん、なんとかヒロミソングタイム間に合いました、かわいいヒロミありがとうとくださっております。1975年のアルバムですからね。そしてこちらは風船さん、郷ひろみさんの曲タイムにファイト一発な話、心のふるさとアンティークな話に寄せて容疑者をふるさと、外れたけど大好物の原石ソングといただきました。原石ソングね、70年代のひろみさんを指していらっしゃるという感じでしょうか。それからミューターンは、そうそう、モナリザの秘密も挙げていただいております。そこもなんか私の中では、あ、なるほど、アンティーク、芸術、そういったところにもつながっていくかと思いましたけれども、外れちゃったけど懐かしくて嬉しいですといただいております。そんなミューターンへ対して、モナリザの秘密って予想素敵ですと、素敵な予想ですと風船さんいただいております。あ、コーダーさんも挙げていただいております。予想曲はジャンジャンジャパニーズかと思ったわ。いろいろ歌詞がイニシエの日本に言及しているのでもう今更すぎますねと、こちら挙げていただいておりました。確かにイザナミイザナギ的な感じも出てきますもんね。もうアンティークを超えているかも、神話レベルの話になってますね。そういうあのなんか時の流れがさらに奥深くなっていく話で言うと、実はですね、千年の孤独も私大好きで、千年の孤独もかけたいなぁともちょっと思ってはいたんですけれども、まあ、今日はふるさとの方にもね、寄せるというような感じで参りました。千年の孤独、あ、今年のコンサートは、どういったラインナップになるんでしょうかね。ラインナップ？セットリストになるんでしょうかね。千年の孤独好きなんですよね。さあ、ということで生放送でお送りしております FM 渡瀬のおかえり渡瀬、夜7時まで続いてまいりますよ。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも

0: 相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤瑠美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: FM わたらじ。さあ、生放送でお届けしております FM わたらせのおかえりわたらせ。もう少しいただいているところをご紹介しましょう。こちらはラジオネームクリさん、ありがとうございます。おはようわたらせではメールを読んでくださりありがとうございましたということでね、打ち合わせに行かれる直前だったと思うんですけれども、ありがとうございます。そんな中おかえりわたらせもいただきました。外出から戻りデスクワーク再開しつつ聞いておりますということでいただいておりました。さあ、そんな中でチャレンジリクエストもくださっておりますけれども、よ、この間もねおっしゃっていらっしゃいました、ベイベーのお話がありましたね。バラの写真、お写真にあやかってということで、ミッチー様、及川光弘さんのお話、わたらの中にも、わたらの方にもベイベーさんいらっしゃいますが、ミッチーさんのね、ファンの方皆さんということですね。及川光弘さん、ミッチー様、今年デビュー30周年です。先日最新アルバム Take It Rosy がリリースされました。昨今 X の投稿で初心者ベイベーの皆様がミッチーのワンマンショーに初参加して感激されているご様子をお見受けしており、ベイベー歴28年の私は時代が追いついてきたのねとニヤニヤしております。ワンマンショーは参戦ではなく参戦、読みは一緒ですが泉と書いて参戦、ミッチーの場合は沼ることを泉に浸ると表現することです。なるほど、これ浸るでいいのかな。ステージ上からの遠隔ハグにメロつく客席、メロつく、出た、メロいですね、最近流行りの言葉、最近流行りなのかな、メロつく客席、自己肯定感上げ上げのキラキラエンタメを浴びられます。一部が終わり二部が始まる際のトークコーナー愛と哲学の小部屋では、ベイベーたちから集めた質問や相談に大学で哲学専攻されていたミッチーの美学あふれる言葉で答えてくれます。キラキラロイヤル王子も素敵なのですが、歌詞にも見えるミッチーの影の部分や哲学美学が好きでベイベーを続けている私です。悪魔様もですが筋の通った方が好きなんでしょうね。午前中いただいていたお話で言うと、もうあのクリさんは沼っていらっしゃるのがいっぱいあるですね。午前中いただいていた世紀末さんのお話ですね。悪魔たち、そんなところから今度はベイベーミッチーのお話でございます。ミッチー様、泉に浸る、実は長年バンドでサポートされているドラムの阿部さん、阿部薫さんが体調不良で大事を取り5月中はお休みされるとのこと。あら、そうなんですね、大丈夫なんでしょうか。コンサートを作る皆様のチームワークとピンチヒッターの敏腕ドラマーさんにより30周年ツアー続行中、なんとか私も駆けつけたいといただいていました。そういえばなんかね、ミッチーさんご自身もちょっと体調がみたいなところもありましたよね。やっぱりこう走り続けるときに、まあちょっと何かこうね、体調がっていうのはもちろんずっと常に絶好調元気というのはなかなかもうできるもんじゃないですけれどもね、もちろんその、体調がってなっても、復活を待たれている方、復帰を待たれている方っていうのはたくさんいらっしゃいますからね、静かに見守っていくっていうのが大事だと思いますが、ドラムの阿部薫さんも、お大事になさっていただきたいと思います。さらに、あ、こちらね、チャレンジリクエストということで、ミッチーのナンバーをいただいておりました。バラにあやかってとくださっておりました。チャレンジリクエスト、午前中2曲、午後2曲という感じで、この後、どれか、どれをお届けすればいいんだと思っておりますけれども、お送りしたいと思います。さあ、そして、なべなべさんいただいております。先ほど、詐欺引っかからない宣言ね、カゾ引っかからない宣言隊ということでお送りしておりましたが、新メンバー加入の予定はないのでしょうか。宣言隊に源屋さん、とうとうこの時が来ましたね、楽しみにしています。私は何の担当なのかしら、カスタネットかな。まあでもカスタネットもこれは、ね、難しいでしょうね。あれなんだっけ、あれ私のあれカスタネットだったかな、なんかパーカッション系を担当されている

方の話で、あ、ちょっとラジオなんですけど今話そうと思ったことがまとまらなそうなので、これはまた改めてしたいと思います。そんなね、カスタネットを一つ取っても難しいに決まっているのに私なんかができるわけがないんですが、まあ、あの、にぎやかしだったらいけるかもしれないですね。31日、先ほどお届けしましたけれども、ぜひ皆様こちら道の駅加須渡良瀬の渡良瀬ステージまで、もし可能でしたら足をお運びください。よろしくお願いいたします。私もステージの上で何かしらをしております。よろしくお願いします。ちなみに、午前11時から、予定ですね。で、午後4時あたりで終了予定という形ですので、まあ、私は、そうですね、私のことを言うと、まあ、午前中、正午からそのあたりに、板の上に立っているかもしれないですね。よろしくお願いいたします。さあ、では、それから、よ。ちょっと、今、クラシックも聞いていただきつつではありますけれども、加須市の情報をお届けしてまいりましょう。いきますよ。こちらはですね、加須フラワーフェスティバル、あ、クラシックのまま行こう。2026、5月23日土曜日から24日日曜日、この2日間ですね、加須フラワーフェスティバル2026が行われます。クイズやスタンプラリーで商品ゲット。23日土曜日は、午前10時から午後4時まで、16時までですね。24日の日曜日は10時から15時、午後3時まで、加須市立北川部文化学習センターみのりにおきまして行われます。入場無料。こちらではですね、いろいろあります。フラワーデモンストレーションがあったり、リースコンテストなるものがあります。そしてワークショップもミニリース、成果のアレンジメント、人気の多肉植物など簡単に素敵なアレンジが作れちゃうそうですよ。そして花育発表があります。今日の加須ストリートはね、食育でありましたが、こちらは花育ですね。子供たちが発表します。子供たちの発表があります。北川部幼稚園、北川部保育所の発表、北川部中学校、北川部東、北川部西小学校の発表、さらには花より団子タイプの方もいらっしゃいますか？マルシェ&キッチンカーもあります。キッチンカーは絶品グルメとスイーツ、飲み物などの人気キッチンカー勢揃いだよ。マルシェは、新鮮野菜もあったり、素敵なハンドメイド雑貨にも出会えるかもしれません。皆さんいかがでしょうか？あ、新鮮野菜と言いますとですね、道の駅加須渡良瀬には、今ですね、美味しいトマト、キカンボー、こちらを、召し上がっていただくことができます。召し上がってと言いますか、買っていただくことができますね。キカンボー、なんと今日私もいただいちゃいました。もうガブリとね、美味しいですね。なんかもうちょっと追熟させてもいいのかなというふうにも思いましたが、割とこの甘さも強すぎない感じがすごくいいですね。キカンボー。キカンボーっていう名前がちょっと可愛いじゃないですか。ね。木は立ってる木ですよ。木に甘い坊やと書いてキカンボーですね。こちら、広報加須5月号にも載っておりますよ。道の駅加須渡良瀬でキカンボー、今ね、皆さん、ゲットしてくださいねということで、いろんなページに書いてあるんですが、こちら、よろしければ。広報加須も、今日もうラックになくなっちゃってたかな。駅とかね、そのあたりでも手に取っていただけるかと思いますので、ぜひ皆様、いかがでしょうか。グルメのお話、それから、この間の5月3日の加須市民平和祭の鯉のぼり、ジャンボ鯉のぼりのところもあります。あ、ちょっと探してたんですよ。道の駅加須渡良瀬加須ブランド認定トマト、期間棒好評発売中。物産展加須市場で販売している北川部産トマト期間棒、加須ブランド認定品です。甘みと酸味のバランスが整っており、果肉がしっかりしているのが特徴です。これから収穫の最盛期を迎える旬のトマトをぜひご賞味ください。皆さんもいかがでしょうか。いや、まさにそうですね。甘みと酸味のバランスが整っており、だから本当フルーツトマト系もすごい美味しいんですけど、甘みがガッてね来るタイプでも、それよりは控えめな甘さ、ここがやっぱりこの本来の、トマト、ザ・トマトって感じ。

皆さん召し上がってくださいね。さあということで、道の駅和男渡瀬はいろんな、お野菜もそうですけれども、今日お米の研ぎ方の話もありましたが、お米も北川辺コシヒカリゲットしていただけますので、ぜひぜひ。さあさあ、まだまだ生放送夜7時まで続いてまいりますよ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。 FM 渡らせ 76.1

お届けしましたキャンディーチューンでバイバイファイトでした。さあではいただいているメールをご紹介しましょう。こちらはラジオネーム風船さん、ありがとうございます。心のふるさとアンティークな話ということで、1月に他界した母の遺品には古いコインがあって、夫がネットで調べてくれたのですが微妙な価値でした。というのも、例えば10円玉が200円で売れるとしても、それをほんの数枚売りさばく労力を考えるとやる気になれません。そういう中途半端に価値のあるものって扱いに困るなって思ってしまいます。価値は20倍ですから、これが1万円札が数枚あるなら頑張っちゃいますけどね。ということで、母の遺品すなわち心のふるさとを思い起こさせる品としてこのまま持っていようかなって、今日のメッセージテーマを拝見して思ったのでした。面倒くさいことをしたくない私には格好の言い訳です。元ちゃんありがとうといただきました。これ写真も一緒に添付していただいてるんですが、これはなんか、あ、日本の効果もあるけれども外国の効果もなんか見えますね。あとなんか真ん中にこれ寛永通宝みたいな、これ何ですか？和道開珎じゃないですよね。なんか見えるんですけど、あ、ちょっと文字が寛永通宝って書いてないですか？なんか見える気がするんですけど、これはなんか、これは価値はないんですか？どうなんですか？ないのかしら？という、お母様の遺品のお話ね、アンティークにもかかってきそうでしょうかね。ちなみに今日ね、X のポストでもいただいておりましたけれども、アンティークというところで山手イタリア山庭園に行っていた、行っていらっしゃって、アンティークな家具のお話もくださっていました。チャレンジリクエストもいただいております。ありがとうございます。今日ね、チャレンジリクエストをお届けできなかった方も、どこかでいつかしれっとかかっているかもしれませんので、また気長に月曜日お時間ありましたらお聞きください。さあ、それからこちらはラジオネームみっちゃんいただいております。今日のテーマは何だろうと考えていて、骨董市は浮かんだけどって、午前中もちょっとここだけご紹介したんですけど、まさか語呂合わせ骨董市が浮かんでいたとは。心のアンティークとは、アンティークな話は浮かばないので、十分アンティークな私たちの今回の旅の話を聞いてください。 X のポストでもアンティークって私たちのことって言ってましたけれどもね、面白いですね。渋滞を避け、5日から7日まで静岡方面へ、ついこの間ゴールデンウィークですね。1日目は生しらすを食べたりして、夜は浜松祭りへ。静岡ね、浜松生しらす有名ですもんね。何度かこの時期に浜松へ行ったことはあるのですが、お祭りは初めて。たこ揚げが有名ですが、たこ揚げではなく夜の出汁を見ました。87基のそれぞれの町内の出汁が3日間に分かれて繰り出します。たくさんの町内でたくさんの人がラッパの音に合わせて動いて、というより集団行動って感じでした。2日目は西伊豆へ。私の実家が民宿のような旅館だったのですが、そんなとこが探せるといいねと、ロミオ、ロミオはみっちゃん、みどりさんの旦那様ですね。ここ何年かそんなとこを探しにあちこちの西伊豆に行っています。今回は昔

海水浴に行った、松崎、くもみ、お部屋も綺麗だったし、コロナ以降変えたとトイレ、あ、コロナ以降トイレを変えられたってことですかね。水道、エアコンや照明が非接触タイプ、連休も終わり近く、2人だけの貸し切り、テーブルに乗るのというぐらいの食事を楽しみました。おお、さっきあの奥和津応援団さんがポストで挙げていただいたあんな感じのお皿がいっぱい乗った料理という、ね、テーブルにいっぱいって感じですかね。さて寝るとなった時に珍事件、我が家のトイレも自動だし手洗いの自動もあちこちにある、でも照明とかはやったことがない。2人でライトを消してとか消灯を暗くしてとかあれこれ言っても消えず大爆笑。照明の自動ってことですね。声を大きくしてみたりして、それでもダメで諦めてリモコン操作しました。よくよく考えたら、ヘイシリみたいに先に言わなきゃだったのではと気づいたのは帰りの車の中。良い宿だったのでまた行くことがあったらやってみよう。急いで帰ってきますので今日もよろしくお願いしますと、午前中ね、お仕事に行かれるところでメールをくださっておりましたけれども、なんて言うんだろう、ヘイ照明みたいな感じで言って始まるってことですか。でも声で私も照明ないかも。おしゃれですね、宿がそんな感じなの、時代ですね。それはすごい気になるな。また旦那様ロミオさんとの素敵な思い出をくださいました、ありがとうございます。旅ということでFM 渡瀬アーティスト部のセナによりますリオムを続けてお届けいたしましょう。お聞きください。

0: こちらは FM を渡らせアーティストブセナによりますリオムを聴いていただきました。さあそしてですね、先ほどメールご紹介いたしました風船さんですね、こちらもろもろ終わって帰宅しましたということで、3ヶ月間私は守り続けてくれたコルセットを外せることになりました。あらーよかったですね、おめでとうございます。とはいえ不安な時は装着せよと注釈付き、でもめっちゃ嬉しいです。製品名がジュエットだったのでジュリエットと呼んでいました。先ほどのみどりさんみっちゃんのね、お話、ロミオさんも出てきますけれども、そんなところでジュリエットにもかかってきますかね。みどりさんと風船さんとのやり取りもまた楽しみなところでありますね。さあ皆さん、まだまだ7時までもうちょっと続きますよ。生放送をお送りしております。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1・第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来

お届けしました。なにわ男子で勇気 100%。 こちらはラジオネームアーサーさんからのチャレンジリクエストを採用いたしました。させていただきました。今月から忍たま乱太郎とのコラボキャンペーンが始まるとのことで、定番のこの曲を自分自身への応援ソングとしてリクエストさせていただきますということで、いやーこれはね、まあ光源氏ナンバーもありますけれども、いいですよね。まあ多くの方がカバーされているかな。いただいたリクエストはなにわ男子ということで、勇気 100% ファイト一発にもかかっているでしょうか。皆さんにお元気をお届けいたしました。ちなみに先ほど朝さんも詐欺引っかからない宣言にも、いただいておりましたね。お言葉を、あの曲頭の中に残るなと、残る曲であることがありがたいですね。ぜひ皆さんも覚えていただいて、まあ残って体の中に染み込ませていただいて、引っかからないようにお気をつけください。そんな朝さん、バイバイファイトも思わず元気出るともくださっておりました。ありがとうございます。あ、もうちょっとポストをご紹介しよう。無限のゆう様いただいております。今週は日勤なので体が楽ですとね、夜勤をされているお時間もあってお疲れ様です。今週は日勤なんですね。お昼間555ひろみ一発目からありがとうございました。かなり盛り上がりましたと、土曜日の、メールリクエストもいただいておりました。ありがとうございます。それからこちらいただいておりましたのがクーリーさんもありがとうございます。あ、ミッチのねお話、体調不良は昨年のツアーでしたね。そうそう、今年はご本人は元気にキラキラしているご様子で、何より推しと推しの周りの皆様の健康をひたすら祈願するオタクです。キラキラのお話で言うと、先ほど小田さんも今日ね、スタッフさんに撮ってもらった写真、皆さんもご覧いただけましたでしょうか。 FM 渡瀬公式 X にございます。そんな写真も見ていただきました。ゴールデンウィークは遊びほうけていたのでしんどい週始めでした。自業自得ですとくださっておりましたけれども、先週ねいただいていたところで、確か小田さんはね、那智の大滝に行っていらっしゃったということでしたよね。そんなところでゴールデンウィークも楽しまれていらっしゃいましたね。そういえば先週のお話で言うと、今忍たま乱太郎のね楽曲でございましたけれども、アンパンマンショーに行かれた時のシェルコさんのお話もね、ちょっと私が理解が及ばなくて、肝心のね、主賓の、お子さんが怖いって、娘ちゃんが怖いって言っちゃった着ぐるみたち、

アンパンマンちゃんやバイキンマンちゃん、バイキンマンちゃんねえ、娘のおもてなしでいたのに怖いと泣いて全然見ませんでしたともシェルコさんいただいておりました。親御さんだけがしっかり見るショーみたいなのも面白いかもしれないですね。さあではでは道路交通情報参りましょう。時刻は午後6時48分になっております。道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、国道122号羽生行き須賀団地付近で500メートル、赤羽行きの須賀団地付近で500メートルの混雑です。また、国道125号上り三俣小学校入り口付近100メートル、下りの三俣付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。そして関東近縁の列車の運行情報で言いますと、東武アーバンパークラインに運転見合わせと、つい先ほどですね、つい先ほど、午後6時28分ごろ人身事故の影響で東武アーバンパークラインに運転見合わせの区間が出ております。お気をつけください。その他の関東の主要鉄道ではおおむね順調に流れているようです。この後もおすすめの皆さんお気をつけくださいませ。道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。では本日ラストのお天気情報です。この時間まで日が長く流れましたね。まだ明るさを保っております。もう木々の揺れが、ああ風が強くなっているなというのが分かるぐらい、結構遠くまでまだまだ見えている明るさを保っている状況ですね。5月11日月曜日、ゴールデンウィークも明けました。さあ気温がぐんぐんと高くなっていきそうですよ。まずは警報注意報発表です。今の時間、埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市に雷注意報が、群馬県板倉町、館林市には乾燥注意報も出ております。乾燥注意報が発表されておりますので、火の取り扱いにも十分お気をつけください。茨城県古河市は警報や注意報は発表されておりません。さあ今日は日中26度台まで気温が上がりました加須市です。埼玉県加須市のお天気、明日12日火曜日は晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温予想では今日と同じく26度あたりまで上がる見込みとなっております。気温は比較的今日と同じような気温がですね、安定して続いていくような1週間となりそうです。降水確率も高いところで水木金と 30% と出ておりますが、雨マークはついておりませんね。穏やかな、ただちょっと気温は高い、そんな1週間になりそうです。週末26日土曜日が予想最高気温29度、17日日曜日予想最高気温31度、そして来週18日の月曜日、私がまたやってまいりますが、予想最高気温真夏並みの33度予想となっております。こちらどんどん暑くなっていきます。とにかく皆さん体調管理には十分とお気をつけいただきまして、できるだけ毎日健康に元気にお過ごしください。なんか杉ヒノキ花粉は終わりを迎えたようですよ。なんか北海道のあたりでは白樺の花粉が出ているとかっていうので、まだまだ皆さんね、もう私は花粉のことはもう全然わからないんですけれども、とにかく、お体に異変のある方はお気をつけくださいませ。以上この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ、それではラストチャレンジリクエストこちらにいたしましょう。皆さんにもバラ色の人生を。

さあこちら及川光弘さん、ミッチー様によりますバラ色の人生、本日ラストをお送りしておりますチャレンジリクエスト、他にも送ってくださった皆さんありがとうございます。ラストはクリさんからのチャレンジリクエストをお届けいたしました。さあメールちょっとご紹介しましょう。なべなべさんから、先ほどね、数を引っかからない宣言隊新メンバー加入はないですかと、源谷さん何をおっしゃいますか、もちろんボーカルですよというふうにもくださいました。あれ、私もボーカルね、そんなそんな、ありがとうございます。でも歌

0: は大好きですよ。さあ、ムーミン号さんいただいておりました。31日の渡良瀬ステージ残念ながら見に行けないのよね。愛しのひろみに会いに行くからねと郷ひろみさんに哀れに行くんですね。行かれるんですね。55年の愛は最強なのよ、ごめんねということで、いやもちろん思いだけ届けていただけましたらと思います。ちなみに5月の31日は満月なんですよね。今月は2回満月がある。31日はブルームーンですよ。さあ、奥会応援団さんいただいておりました。夕食を食べてきましたということで、魚は鮎の燻製いいですね。お茶の隣はタイのカルパッチョ美味しそう。あとブルーツリーさんとよっこさんが、あれ寛永通報と和道開珍、あれ普通にあるぞ、実家にあるぞっていうふうで、え、銭形平次がぶら下げているような状態で置いてありますって、すごいですね。そうなのか、普通にあるんですね。あとブルーツリーさん加えていただいておりましたのは、今日のメッセージテーマにも合わせて、新越線の、薄井第三橋梁、通称メガネ橋も写真いただいておりました。明治25年、鉄道好きなら一度は訪れますよねと。あら、これなんか京都にも似たようなところがあって、ちょっと行ったような覚えがあるんですよね。自由人さんいただいておりました。ありがとうございます。これから高速道路に乗って帰ります。お帰りお気をつけて、疲労コンパニオンです。ステージ楽しみですねというふうにいただいておりました。皆さんありがとうございます。明日は木月理恵さんの生放送ですよ。では見た皆さん、また来週元気でね。またね。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツカゾトピ。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

皆さんこんばんは。パーソナリティの小麦粉です。毎週月曜日のこの時間はオリジナルテーマの J-POP アルバムを紹介する番組です。ここでしか聞けないあなただけのアルバムと一緒に今日の素敵な一日を締めくくりましょう。本日お届けするのはカラーソング特集第2弾です。前回ご紹介しきれなかったタイトルに色が入っている曲を本日もお届けします。皆さんの好きな色の曲をぜひ見つけてくださいね。それでは CM 明け、本日のオンリーアルバムスタートです。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか？

0: 次回、毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛助です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: それでは最初はこの曲から、グリーンでオレンジ、どうぞ。

届けしている曲はテレビ朝日系土曜ワイド劇場の主題歌として起用されました。その起用期間はなんと3年5ヶ月、歴代2位の長さだったそうです。私も土曜ワイド劇場はよく見ていたので、当時を思い出す懐かしの一曲です。お送りしたのは桜田淳子で黄色いリボン、スキマスイッチでスカーレットでした。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: 続いてお送りするのはこちらの曲、チューリップで魔法の黄色い靴。

流れているこの曲は、先日卒業を迎えた柏祐希さんと小島春奈さんのダブルセンター曲なんです。なんと柏祐希さんはデビュー

お届けしたのは浅田美代子で赤い風船、スピッツで水色の街、 AKB48 でグリーンフラッシュでした。

0: FM 渡良瀬。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

ちょうど昨年の5月に発売されたこの曲は、ブルーな気持ちをちょっとお茶目に表現した新しい楽曲となっています。遊び心のある歌詞とサウンドからなるアップチューンです。お届けしたのはコッコで白い狂気、木村カエラでイエロー、緑黄色社会でピントブルーでした。

0: 入江がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 最後の3曲となりました。ラストはこの曲からお聴きください。嵐で青空の下君の隣。

独特な雰囲気が漂うこの曲は、そのあまりの人気からたくさんの歌手によってカバーされた代表曲の一つとなりました。第26回日本レコード大賞作詞賞を受賞した名曲です。

皆さん、本日のオンリーアルバムいかがでしたか？好きな色が入っている曲は見つかりましたか？来週のオンリーアルバムも楽しみにしていてください。それではここまでのお相手は小麦粉でした。また来週この時間にお会いしましょう。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネームプリンちゃんからいただきました。私がたまに帰省すると年老いた母はとても喜びます。帰る時にはお小遣いを渡そうとしてくるので、ちゃんと働いてご飯を食べてるから大丈夫と断りますが、母は聞き入れません。じゃあ煮物だけでもと言われて、持ち帰ったタッパーの蓋を開けると、芋の上にラップで包んだ一万円札が載っていました。母の大きすぎる愛情に感服します。プリンちゃん、お母さんの愛は深いですね。お母さんにとってはプリンちゃんはずっとずっと可愛い娘なんですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: あれは昭和59年、私が生まれた故郷は3月の春を運ぼうとしていた時だった。父はいませんが、なぜだか笑って暮らせていた。これはありふれたものじゃない母参加だ。涙私に見せずに、朝も昼も夜も働き、眠りに落ちる横顔を見逃すことなく見ていた。太陽よりずっと大きく温かいあなたの愛は、こんな弱い弱い私に世界一強い子だと誇ってくれました。母よ、母よ、感謝しています。寛大なる私の母よ、響け賛歌、大地のごとく励ましてくれてありがとう。

76.1。 一人で私を育ててくれた母、母への感謝の気持ちのあふれる詩です。メティス作詞作曲で母賛歌でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームアイス大好きさんからいただきました。子供たちへ。最近は仕事の勤務時間が変わり、なかなか起きてる時間に会えることが少ないけど、時間があるときはいっぱい遊ぼうね。病気も怪我もなく健やかに成長してください。アイス大好きさん、お仕事お忙しそうですね。子供たちともなかなか遊べる時間ってないですよね。でもお休みの日にはいっぱい遊んであげてくださいね。お子さんたちもきっと楽しみにしていますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索検索。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: 水色担当宇佐美真白です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです。
0: 今回の2週、あの前半、

0: 5月の前半は、うん、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にライブいっぱい、
0: うん、でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
2: はい、そうです。
3: 盛りだくさん、
2: はい、5 days?
0: 5 days?
2: 5 days ですかね、
3: 2日から、
2: うん、ね、
3: ドドドッと、
1: はい、
0: でライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
2: うん、でももう慣れたら、
0: さすがでございます、さすがでございます。
4: 年末とかは大体6 days あるので、
2: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
3: うん、どうなんだろう ね。でもそんな感じです、
2: うん、
0: はい、もうそうしとこう、はい、でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわみんなね、
1: はい、
0: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
1: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
4: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: はい、すげえ俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
3: めっちゃ聞いてくれてる
0: すげえ聞いてる感じ、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれません。
3: いやもう全然でしょ
4: ライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: そうなんだ、
4: うん、そうなんです、激しい
2: 感じで結構インパクトがあるって言われることが多いです、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
4: もうぜひ
0: これはライブですね。
4: はい、
1: ヒュラチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
2: はい、私朝日リンは日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ日本全国ね、
2: ありえそこまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
2: 日本全国に行ってみたいです。
0: あもうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
2: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
1: 結構、
2: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、まあ、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、う
1: んうん、一生涯の中でね、
2: そう一生涯の中であのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: それでも土地に回って、
2: はい、回りたい、うん、
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
2: 沖縄です。
0: 沖縄、
2: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいな。
2: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
2: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど、まあでも最終的には、一軒一軒、
2: はい、行きたいです
0: 。インターホンを押して
2: やばいやばいやばい
1: やばい逮捕されちゃうから、
0: ま、でもまずは日本全国制覇したいということ ですね。
2: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、つまり順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道から違いましょう。これなんでですか？
5: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
5: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
5: タヌキさんがもう大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で、
5: あそうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
5: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう、
5: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: 確かに確か
2: に、見たい、
5: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだから、
5: 温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
5: はい、そうなんですよね。
1: 身を守って
5: る、うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんです
2: すごい、
0: オシタヌキ、
2: そうだったよ。
0: それなんか お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
5: 全然銅像ではなくてですね、
1: 銅像、
5: ほんとあの栃木県の動物園に、
0: あ動物園にね、
5: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子がオシタヌキがいるって知ったのっていうか、
5: あなんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
2: じゃもう直接、
5: はい、
2: 見たんだ、
5: 直接
3: 一目惚れ、
5: 一目惚れしました。
0: 運命の出会いをしてしまったわけ。
5: そうなん
0: だ。でその延長にエゾタヌキがいた、
5: はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
5: はい、
1: あすごい、
0: これ面白い話ですね、はい、じゃあももちゃんどうですか？
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おー考えてきた、
3: はい、
2: プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
0: なんかちょっとすごい
2: やん、ね、
3: これなんでって話なんですけど、
2: う
3: ん、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、うん、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、うん、もう外側からもこう LED で、
1: うん、すごいすごい、もう
3: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じでこうバーッと LED があって、すっごいめっちゃ なん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
0: おお、今思っております。
3: ソーリン、
2: あーソーリンね、
3: めっちゃでかいバンみたいな感じなんですけど、
2: そういう、そういうこと、
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きいバンっていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのを後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
3: そう、スミヤに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へー、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけで、って今おっしゃったもんね。
3: はい、
0: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
0: あーなるほどね、
3: でまあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、なるほどね、かっこいいね、
3: かっこいいですよね、
2: かっこいい、
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
0: う
3: ん、
0: やるなぁ、
2: はい、
0: ハリウッドスター感があるな、なんか
3: 嬉しい、
0: じゃあ次、はい、マシロちゃん行こうか、
1: はい、はい、私は上海、
0: 上海
1: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって、
3: そうでした、
0: これはおっしゃってましたよ。
1: 言ったのも

0: きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国で言うとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ。がっつり一
1: 人旅、がっつり調べたよ。
0: そう、
1: 一人旅、一人旅できるタイプ。
2: めっちゃ一人旅。
0: そうなんですよ。結構どこへでも飛んでいくよっていうサインみたいな感じで、ね、あるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、ね、北海道も一人で行きました。
1: あ、すごいね、うん。
2: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって。あれ？
1: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど。
2: うん、見たかったよ。
0: お前ごめん。
1: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行った時行けるから、
2: うん、確かに。
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
0: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ、今上海出てラスベガス出て、ね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
2: ドバイ
3: ドバイ
2: ドバイ
3: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやって。
1: いやこれ全部なんか行けるといいね。
2: いや
1: 行きたい
2: ですよ。
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
2: 星空で。
1: お
0: お、見てる見てる、
1: なんか今
0: 見えて
1: る。ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから。もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
0: 見えて
1: る。星空がいい、
3: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
1: 本当
3: そうそう山とか好きなので。
1: そうですか。
2: そうです
3: ね。なので結構星とか好きですね。
1: 自然派なんですね。
3: はい、自然派です、
1: はい。じゃあミレイちゃんどうですか。
2: ミレイは満天の夜景で。
1: 夜景がいい。
2: おお、はい。
1: 東京がいいですか。いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
2: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか。
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
2: はい、それでお願いします。
1: あ、それで
2: お願いします。お願いします。
1: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
2: うん、星空ですね。
1: 星空。
2: はい。え、オーロラは星空に入ります
1: か。うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。う
2: ん、はい、
1: う
2: ん。じゃあそれでお願いします。
1: オーロラがいい。
2: はい。
1: はい、
2: 見てみたい
1: なと。あ、なるほど。
2: マンチックや。
1: え、バシロちゃんどうですか。
0: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空。
1: あ割とでもそうすると自然派が先週から
2: 多い
1: かもね。ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング。あ、実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私が言うのもなんなんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽が、でその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
2: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ。
2: すご
1: っ。でしかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
2: めっちゃ奇跡っ
1: しょ。あの社長に言ってきます、見られるようなタイミングを。
2: お願いします。
0: すごい。
1: だからこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
2: 大変ですが、
1: でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
2: はい、行きましょう。
1: はい。じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか。マシュルちゃんから
3: い
1: く。
3: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
1: ビタースイート
3: 一緒、
2: 一緒です、
3: 一緒です。
1: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイートですね、
0: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おありがとうマシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うんうん、ズバリマシュルちゃん宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所などはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますのでこれからも頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
0: 嬉しい。泣いちゃうぞ
1: 宝塚、うん、え宝塚って出たけど宝塚見たことある？

0: い。
1: あります。
2: 見てみたいです。
0: 見たい。
2: まだないです。
0: うん、まだない。
3: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら。すごいショーもあるので、どっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
4: 物語とショーがあるんだよね。
3: はい。
4: うん、確かに。俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
3: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
4: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、うん、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
2: ないです。
4: なので基本的にはそういうのはないの？
0: ないです。
4: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間、
2: はい、
4: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
2: あれが来るかも、
4: ボスになりそうな、このリアクションはボスになりそうな気がする。
3: ありです、ありです、ね、
4: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか？
5: はい、
4: うん、リンちゃん行く。はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
0: すごい、
5: すごくない？すごくない？
3: りんちゃんだね、送ってきたでしょ、
5: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、
0: いや、
5: すごいこと書いてるもん、
4: ね、
5: すごいわ、
0: すごい。
5: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
0: うわ、嬉しいです。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
4: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
3: なんて素敵な。
4: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
4: 自動的に。
5: はい、
4: は
5: い、
4: はい、素晴らしい。これはなんかちょっと一心伝心感ありましたね。
5: 嬉しすぎる。
0: すごい、すごい。
4: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: じゃあ次は、
5: はい、
4: はい、じゃあももちゃん。
2: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
4: おお、
2: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
0: おお、
5: すごい、
0: よかった。
2: 無事と、桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず、下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは、日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
3: ギギギ、
0: すごい、火山、
5: 火山か、
0: 火山ね、
5: なんか、
4: まあ火山ね、火山に登るのはなかなか
5: 怖いんだけど、
4: そうですが、まあだけど山登りという意味では、なんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
5: そうなんです。
4: え、みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
5: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
4: え、マシュロちゃんは山登りか。
3: マシュロちゃん、高尾山は、
4: あ、高尾
3: 山、こっちに来てから、あの近場で行けるお山と聞いて、何度か登ってます。
4: うんうんうん、あ、本当。え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
2: あ、使ってますね、これは。この川は使ってます。
5: 一緒に行くと
2: 使いました。はい、ですけど、使いました。
3: めちゃくちゃ使いました。
4: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
2: 冬に行きました。
4: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんでね。
2: はい。
4: え、ももちゃんどうですか、そんな。
2: ももは、地元が富士山。
4: あ、そっかそっかそっか。
2: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、富士山登ったことはないというか、うん、あの富士山を見るものだと思ってるんで。
4: 確かに。
2: そうなんです。だからその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと
5: 思
2: って、
5: うん、ね、
4: 登りやすいとこね、
2: はい、うんうんうん、
4: え、ミレイちゃんはどうですか。
0: あ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ強くて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方行ってる。
5: アクセル
0: 意外、
4: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
0: は
4: い、
0: うん、そうかも。
3: おてんばミレ
0: イ、おてんばかもしれない、
4: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
0: いける、山登りは。
4: 天使は山を登るんだな。素晴らし

0: みたいな。
1: じゃあこれは山登り企画でそうですね。はい、素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃん読んで、はい、うん、じゃあミレちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネーム月猫さん。まばらじの皆様こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が行ってみたい国はイタリアです。
4: おしゃれや。
2: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
1: お、素晴らしい。
4: 素敵。
1: え、ボンボンボンジョビじゃなくてい
3: い。
1: イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
4: いや、めっちゃ行ってみたい。
0: ピザピザ。
4: イタリアって
5: ヨーロッパ。
4: ヨーロッパ、うん、
1: 長靴みたいな形で、うん、
0: ワインみたいな。
4: ワインとか、うん、パエリア。
2: あ、それスペインかも。
4: あ、おガガガ。詳
1: しい。まあまあまあ、
4: ミレちゃんも詳しい。まあ、確かに
1: 同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
0: から。スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
1: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
2: はい。
1: えー、
4: いたわ。
0: またまた意外に。
2: しかもマニュアルです。
1: え、すごい。よかった今しかもって言ったって、大型大型トラックのメイクがすごい。え、でもマニュアルで持ってんだ。
2: 持ってます。
1: あ、じゃあなんかいざっていう時は全然運
2: 転できるね。はい、行きます。
0: お願いします。
1: すげー、
0: めっちゃいい。
2: 車大好き。
1: あ、車大好きなんだ。
2: はい、
1: なるほどね。
4: めっちゃいいね。
1: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。さあ、じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
0: 縦横無尽に泳いで、いろんな国境を越えていきます。

0: マファラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これ全て SNS まばたきもせずの

0: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
0: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
2: 私もあのこの企画のために結構ねいろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
3: 行きましょう。行きまし
4: ょう。エゾタヌキ見に行こう、
2: お願いします。
1: はい、次。
3: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
3: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
3: はい。
1: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真城と、
2: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行宮久保でした。それではまた来週、
5: 瞬き。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、
3: どうも。
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃる。
3: そう、お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありまして、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、いろいろ車庫とかね、バス会社、車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、まあ、それでいいとこあったんで一応見つけてきて、9月にオープンする予定になります。
2: 着々と、
0: でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶ

0: バスの、まあ、我々に言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、うん、まあ、非常にいいところなんだけど、あのそれも契約してきましたんで、うんうんうん、あの楽しみですね、
1: はい、早いですね、
2: そうかそうか、大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、うん、休み入れてね、うんうん、
2: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: ね。で、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんも乗れるから、そういう問題があるから、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、う
2: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、あの広がりますよね。
0: あのね、うん、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査ですけど、いろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、あ、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくて、
2: 確かに、
0: う
2: ん、
0: 飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない、荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒いから自分のさ、もうこう、ね、子供みたいなのをさ、荷物室なんか入れたくないんです
2: 。そりゃそうだ、うんうん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、なね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR、うん、新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないっていう、そうそうそう、うん、でバスに立ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
3: いや、移動できないんだから、
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね、
3: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: あ、そうだ
3: ね、手荷物扱いになっちゃうからどうしても
2: 、ね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこを、うん、バスが補ってくれるっていう
0: ことですか。そうです。で、この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
2: ね、結構いいお値段しますよ、うんうん、
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
2: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、ワンワントラベルはそれを目指して今動いてます。
3: そうです、
2: うん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、
1: はい、
2: さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
2: 全然大阪行ってない
0: から。この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、まあたまたまその大阪ね、二大飲み屋街があって、
2: 南と北、
0: 梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところですね。で、あと心斎橋から難波に向けてのところが、あの南って呼ばれてるところなんですけど、たまたまあの両方行く機会がございます。
3: 両方
1: 機械とか自分で作
2: ったじゃない、機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、はい、うん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
2: う
0: ん、夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
2: なんか知らない、一目見て外国の方なのか分かる、そうですよね、
0: 僕が見た感じほとんどヨーロピアン、でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、なんだかんだやってるから、うん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
3: 外国人ばっか、
2: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアンも食べるんだよ ね、
2: うどん、きつねうどん、うん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、
2: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そうホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフアストリアっていう、そう最上級ブランドなの、うん、ヒルトンホテル系列では、う
2: ん、で
0: それが大阪にできたん
2: で

0: はい、東京じゃないんですよ、大阪でできてる。あ、はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、
2: それどういう部屋、
0: まあ、一番高いところ、スタンダードスタンダードです、
2: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよく
2: スタンダードツインで、うん、一泊
0: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
2: 一人
3: 一人いくらか、
2: 一人
0: だ、小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
2: あっちゃ
0: あ
2: っ
0: ちゃあっ
3: ちゃあっちゃあっちゃあっちゃあっちゃ
2: 20万から30万、
0: はい、はい、
4: 19万9900円、
0: おいいとこ、この切りなんだね、はい、
3: 21万4950円、
2: 何それ
0: 倍だよ倍、40万から50万
2: だけど、
4: ちょっとした海外旅行行け
0: てる、いやもうそれだけお金持ったれてる方が、うん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、
4: 日本人の人が泊まるの、
0: 違う外国の方です
4: 、ね、やっぱり、ね、
2: 勢いがある ね、
0: うん、
2: はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
4: はい、
2: はい、曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、
3: 坂井
0: 泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうか、
3: ザード特集いいですね、
0: はい、
2: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目はドンチューシー、
2: ドンチューシー、聞いてみます、うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: そういえばその自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します、うん、葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です、はい、
2: 亀有がどんどん、
0: ね、こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます、はいはい。ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳
1: です
0: 、は
2: い、すごい、ね、3歳。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかが。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されて3歳が。
1: そうですね、すぐ、もう裏に先生がいらっしゃって、う
2: ん、裏に言われたもん。
1: あ、裏です。
2: 裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんです。もう
2: 家の裏。なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐ、つまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか、だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: あ、でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて、

0: バイエルから始まって、
1: あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まった。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった？
1: 毎日嫌でしたよ。毎日
0: 嫌
1: でした。
0: 毎日だ。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの？
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったので。はい、もう毎日嫌でした。はい。
0: だってバイエルのピンク の、はい、あの表紙からこの黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね懐かしい。
0: そう、その次にブルクミラーとかソナチネとか入るじゃないですか。そ
1: う
0: です
1: ね、もう数多くのピアノをされてる方が通る
0: 通る道全く同じ。あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がない。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの、
1: はい、やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね。あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ。
1: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ。
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです。
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね。
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。
1: だからあるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは
1: それが葛飾区なので。多分これが文京とか目黒と
2: か。そうか、エリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから。あの半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だからね。
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけど。どんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その日だけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うんう
0: ん、ピアノになっちゃった。
1: ピアノを
0: 父親は知らないけどね。
1: はい、そうなんです。
0: とかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
0: いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまくって
1: ほぼそうです
0: ね。ますよね。
1: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、うん、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、うん、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中て
0: ドリフとか見てるのに。
1: そうなんですよ。そう
2: ドリフ見てたから。
1: その中一瞬音が消えただけで、うん、ノリゴーっていう怒鳴り声で、
0: うん、何サボってんだって。
1: もう今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない。
1: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。ドリフはいいんだ、それは。ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話世代が出るとか言うんですか。もうどこの世代聞いても全然わかんないです、う
0: ん、漫画テレビのアニメ
1: 何の話してるかさっぱり
0: わかんないよね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
1: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
0: だってさ、中学校になったらさ、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
1: はい、やりました。全然普通にできます、全
0: て
1: できます。
0: 信じられない。
1: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
0: あ、体育やってない。
1: そうなんです。
0: 指
3: 音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう、
0: 多分高い
1: です。高いですね。
3: そうだよ。
0: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、問題の付属。
3: だお金持ち。
1: いや公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ。
0: 小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
1: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気で、うん、ずっと言ってました、聞かれたら。
0: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた。
4: 乾物屋さん。
0: なんで
2: 渋いな。意外に渋いな。
0: 待って、なんで
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。
0: あ、
4: なんかカゴの中にお金入れてそれで お釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう。
0: 株の中にお金入れるって。

0: わかります。そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
1: スキュービなんかしても大変。高校会もそうですね。
0: そういう仲間の中に入り、
1: はい、
0: うん、どんな感じでした？
1: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
0: 雰囲気が、ね、違うでしょうね。
1: 違いますかね。
0: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科
1: とか科で分かれる、
0: 分かれて
1: る、はい、分かれてます。
2: じゃあそこの高校は運動部とかあんの？
1: いや、あの大体部とかはないです。
2: ないの？
0: 部活なし。
1: あ、部活がオーケストラ。
0: オーケスト
1: ラ部活というじゃないですね。
2: バスケットボール部とかないの？
3: 絶対ないじゃないです
0: か。絶対ないよ。ないね、バレーボールとか絶対ないよ。
1: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
2: あ、そうなんだ。
0: そうすると何、5人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
1: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
0: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
1: あ、大学はそうです。大学なんかそうじゃない。高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので家でですね、
0: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
1: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね。、う
0: ん、ちなみに何のバイトをしました？
1: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も、もう、
0: え、例えば何
1: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の、
0: 何ですか4ピラって？
1: 4トンヒラあのトラックですけど、
3: 葛飾ですね。
1: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
0: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長、
2: あ、ザードの揺れる思い
3: 聞いてみます。

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え、再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れる。
0: あ、はい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり
2: だよ、ね、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: お湯のゆったりってゆったりっていうか、
1: ね、ワンちゃんも一緒にお風呂に入る、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるの、ちゃんと。
1: へえ、
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
2: いつの種類いっぱいあるの、
0: いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、うん、あ、
1: 違う、
0: それがね1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、いろいろあるじゃない、なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、
2: それいいね、
0: 全部食べられる、
2: はい、酒のつまみなんです、
1: ね、はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン
1: ガリガリ。
0: いや、長岡温泉いいよね、
1: 行きたい、
0: うん、
2: 行きたいね、
0: あの、
3: え、いつも行ってんのは修善寺だっけ、
2: 修善寺
3: で、今回は長
2: 伊豆長岡温泉だった
3: ね。あ、その前も下田も行ったんだっけ、
2: 下田も行った、
3: あ、下田どうだった、
2: 下田良かったですよ、
3: あ、良かった、
2: か、うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、
3: うん、
0: すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だからあの東京と伊豆区って言われてる、
3: あ、まあそうだね、
0: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: う
0: ん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない、伊豆って言ったら、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、
3: 伊豆長岡の方が近いんだよね、
2: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、
2: 伊豆
3: の国だよね、
2: 伊豆の国、
0: 伊豆の国しね、
2: 伊豆の
0: 国、うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうです、
0: ね、
2: はい、
0: 楽しみです、
2: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね、もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、あ、ね、
3: ボーちゃん
2: のやつ、ボーちゃんの、こう、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそうそう、
2: そうそうそう、その黄色い T シャツ、
0: そう、
2: あの番組ですよ、
0: あれか、うん、曲紹介を、
1: はい、
3: 負けないで

0: っぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ねね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ、
0: できないできないできない、うんうん、手芸部だってできないよ、針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあね、確かに
3: 手芸部って今あんの、
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ、ね、手芸部。
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だった
2: の、家庭科部だった
0: の、あったわよ、ある、
3: あった
2: ないの、
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた、
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない、
2: 珠算クラブってあったんですか。
0: 珠算クラブはうちの学校はなかった、あうちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。書道
3: クラブとか、
0: 書道もある、もちろん
1: 書道はあったかも、
0: 書道はあるわよ、
3: うん、今ねえだろうな、
2: 今ねえでしょうね、うん、うん、
0: あそう、うん、あそう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ、家庭科部で、やっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか、もう
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから、
2: 無差別級だから、
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから、
2: 無差別級で勝てないですね、
3: ど真ん中です、
2: ど真ん中です、
0: なんだ平成に近い昭和か。あ、さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
3: ガル社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマ
1: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガルー、
0: ガルガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずでご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3黒子のバスケグランロディオキャンドゥー

オーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式 X で続々と情報出る予定になっておりますので、彼らの公式 X ぜひフォローをお願いします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト大柴弘樹。まず最初にこちらを聞きください。ジャンクホープ。

0: 身、2006年アルバムミニスカートでデビュー。代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のなる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、続けていてるんで、そっか3年経ったか。すごいっすね。
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って、
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしていますけど、ほんとその感じです。
0: いやー、今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなと、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ結構、まあそのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただまあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そうなんかね、そうなんです、なんかね、若手演歌歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうのコンサートの断末やったりみたいなとかも、めちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: でこのジャンクホープ、ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう、
0: 新しく作ったっていうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して、
0: でそれだいぶ分かっちゃうの。
1: いやでもね、いや意外と言ってないです。
0: 意外と
1: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないのよ。
0: そっちじゃないのよ。
1: そっちじゃないの。
0: そっちじゃないの。今関東某所に。
1: そう、関東某所なの。今ですね、そっちじゃない方に引っ越したの。千葉の方に引っ越した。千葉の方に。そうそう。湘南じゃないの。湘南じゃないの。
0: 湘南じゃない方ですね。
1: ない方、ない方、ない方。
0: もう一個消えましたよ、皆さん。で、まあそこに自宅レコーディングスタジオできて。
1: そう。
0: いかがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん、僕らと大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで作業しますって言ってくれて、で今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな、それを完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね。そう
1: そうそう、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね、
0: 結構。すごいな、でも人とのご縁もつながりながら。
1: いやね、そうなんで

0: スタジオできましたね。なんかでも面白いなと思うね。そういう話を聞いてるとね、
1: うん、
0: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
1: うん、
0: あと菊池くんっていう曲もすごい好きだったんですけど、ね、この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
1: そうですね。なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあその人の希望とか、例えばですね、海平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。戦争反対でも別にいいし、だけど、なんかでも、その、それぞれの大事にしてるものって、なんかこう、全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことが、まあ、その、希望になったようじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるんですよ、俺あの10年前から、
0: はい、
1: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないとこのなんか普通の放送系の専門学校で、
0: はい、
1: あの別に音楽のために入った人間じゃない、
0: はい、
1: ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
0: はいはいはい、
1: まあ、それがまあきっかけでまあ音楽を始めたりとか、まあその人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちに、なんか結構自分の中で、なんていうんですかね、あの、まあ周りとかが、まあ俺その、周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私もこれなんでそんなことやってんのと。なんでその自分のことやりなよって言って、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな。そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺はなんか、いや、お前はわかんないかもしんないけど、いや、俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ。
0: うん。
1: で、なんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者の、いや、ちょっと、ああでもない、こうでもないとかってやり取りしながら、で、なんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその、楽器始めたりとかして、で、なんかベース始めたり、ドラム始めたりとかして、みたいな感じでやってて、で、自分のアルバム今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやって、みたいなこと言われてくだらなくない、違う、つって、いや、なんかそういうのが、なんか今回なるもので伏線が解消されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなって思うのが、まあそもそも違うなって思ったりした時点で、なんか一つ他人から俺、まあジャンクというか、まあガラクタに見えてんだろうな、これ、みたいな。うん。なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたい、みたいな。そもそも菊池くんって何やねん、みたいな。
0: うん、でも入ってて欲しいんだよね、こういうのっていうのはすごい感じる。そうそう

0: プレーンっていうバンドの、はい、菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: 僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
2: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
2: うん、だからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえって思うと、これ聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだし、これ曲が全部菊池くんが作った、
2: うん、
0: プレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルに、これ実際全部これね、歌詞がね、その菊池くんの曲なんですよこれ。
2: すげえな、本
0: 当上手に嘘をつくんだねみたいな、プレーンの歌詞がなんですこれ実は全部。花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
2: すごいことやってますね。
0: そう、そうなんですよ。平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でって曲あるんですよ、その世界でってことなんですけど。
2: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、そうドイツもこいつもっていうのも全部その菊池君が作った曲のあれで、君のいない街で笑ってやがるとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があって、

0: ったり、うん、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとか、これ全部菊池くんの作ったタイトル、曲のタイトルになったりとかしてて、
1: うん、ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大柴さんのこの歌を聴くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやーでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね。僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ。友達、その通りなんですよ、うん。

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそうエピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたいな、めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだなと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはね、すごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう、言葉大っ嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、みずみさんの。女なんですけど、まあでも、すごい、声が、やっぱり、なんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、なんかこう、透明感というよりかは、なんかこう、生まれついてのこの、なんか、ちょっとなんか、やさぐれた感じって言いますかね。うん。
0: いや、俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、
0: うんうんうん、
1: でなんかいろいろこうまああるんですけど、結構ね、彼女の代といいますか、うん、のゼミ生みたいなのがまあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、うんうんうん、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、
0: うん、
1: でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、うんうんうん、書いてみて曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が。結局
0: はあはあ、
1: でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。
0: 細かい。
1: 細かいの。そう。でそれを結局いい曲なんで、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
0: うん、
1: でなんかみんなやめてって、最終的にこの優香が残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていう優香っていう名前なんですけど、まあそれで、なんか、なんていうんですかね、最後こう、なんか、その後やめていったそのゼミ生の、なんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれはすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。
0: うんうんうん、
1: で、なんかこの部分でもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちがめちゃめちゃいるよな、と思って。
0: いや、ちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん。
1: はい、
0: ぜひぜひ。すごく良かった。
1: そうなんです。めちゃめちゃいい声で、シンガーソングライターです。素晴らしいんですよ。タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、まあ、彼女の実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、なんかそれで結構、そういう私これのテーマで歌を書きたいですとか、まあなんかそういうふうに、MV とかも結構こだわって

0: ていうので、まあ、まあ俺がですけど、あの全部でも素晴らしくいい曲で本当にあのいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで一曲コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのユーカの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、ヨモスっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかも、まあこう、なんて言うんですかね、まあこう、あんまり口に出したらこう、トゲがあるようなことは、やっぱ曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
1: いやー、かっこいい。本当に。で、うん、やっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその、本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっていうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うのでちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、やりますね、
1: ここまで決まっておりますので、
0: そうですそうです、よろしくお願いします。
1: 大島裕樹さん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島裕樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大島裕樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなって思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところが、まず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもう大島裕樹こんなの作ったんだやばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島裕樹をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすが大島裕樹だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
1: というわけでございました。本日は久々の登場、大島裕樹さんでした。
0: ありがとうございました。
1: というわけで大島裕樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島裕樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島裕樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島裕樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島裕樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さてそれではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて2026年5月の番組エンドパワープレイは大島裕樹、こちらの曲で参りました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを、初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: つか年老いて。
1: お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネーム隣のお客さんからいただきました。うちで飼っている大型犬は、私が散歩に連れて行くと紐をぐいぐい引っ張って先に進もうとします。でも認知症の祖母が一日に何回も散歩に連れて行くのですが、一度も引っ張ろうとせず、祖母の様子を見ながら歩きます。引っ張ったら祖母が転んでしまうことを犬も分かっているようで、犬の気遣いに癒されました。犬って本当にお利口で優しいんですね。ちゃんとおばあちゃんのこと分かってくれてるんですね。これからもずっとおばあちゃんとワンちゃん仲良しでいられますように。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて

0: て肩を上下に揺すってほぐします。それでははい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでははい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
1: よろしいですか。ではラジオ体操第1カゾ版スタートです。
0: ラジオ体操第1腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり。5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動。肩上、肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。カゾシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか、皆さん思いっきり体を動かせましたか。朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報も

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは新谷典子さんです。新谷典子さんは1946年北海道北斗市旧上磯町の出身です。熱心なカトリック信徒でもあり、学生運動の闘士でもありました。

幼い頃から歌が好きで、 NHK 朝の童謡のオーディションに合格し、 NHK 児童合唱団にも所属していたことがあります。歌手を志し、高校中退後上京し、銀座のクラブで歌うようになりましたが、1969年より三里塚闘争に参加、作曲家の郷五郎よりフランシーノの場合を渡されメジャーデビューをします。フランシーノの場合は当時30歳のフランス人女性フランシーヌ・ルコントが1969年3月30日パリで起こした政治的抗議のための焼身自殺をテーマとして作られた曲で、6月15日

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

なります。なかなか自分に合う人を探すって大変ですよね。レモンさん、素敵な美容師さんに会えてよかったですね。そうですよね。自分に合う方ってなかなか見つからないものですよね。新しい街での新しい暮らし、大いに楽しんでください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そして、ラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は、堂上優子。また、この時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

おはようございます。朝9時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1MHz おはようわたらせ。私はシャンリエこと火曜日担当の木月理恵です。ここ埼玉県加須市にあるスタジオからお届けしています。今日の気温はですね20度、そしてですね雲がどんよりといくつかあるんですけれども、まあ、青空が広がっていて今日は天気がいいかなというね、そんな爽やかな朝を迎えました。私いつもですねこのスタジオに来るときは朝の4時に起きてるんですね。で今日パッと目覚めたのが3時15分ぐらいだったんですよ。で一回トイレ行ってこのまま眠ろうか、もうこのまま起きてしまおうかなんて思いながらと思ってるうちにもう起きてしまえと思って起きてゆっくりゆっくり支度してたんですね。そしたら何でしょうね、こう余裕がある時に限ってこうゆっくりゆっくり支度をしてですね、ね、車で途中まで行ってスマホ忘れたと思って一回家帰って取りに戻って